0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Mestu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvata. Svaraðu strax.
1: Annaðhvort ertu skyggn eða þú ert búin að hakkað inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að djókið, skilur.

0: dæmi um svar í handriðinu.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Láttu þér líða vel.
3: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Björt og brosandi. Allan daginn, alla daga. Bylgjan.
1: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég dýrka,

0: Sverri Sundlaugar World Class Bætt heilsa, betra líf
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Sumar útsala. Pallaóli á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4-7.
3: Gætri valið eitthvað flott lag til hans.
4: Já, já.
3: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla þeir fyrir fram að gestina.
5: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra.
4: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
3: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
4: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag föstudagur, í dag 7. ágúst og hér erum við Simmi, Ómar og Heimir með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Já, með ég og minni í lokalagt hér.
0: Já, það er rétt.
1: Já, þess að Silja kemur tilbaka.
0: Kemur fyrir á flammið á mandaginn, já.
1: Já, þá verður þið heil á nýju. Hvernig var morgunin ykkar?
0: Það var fín.
1: Já.
0: Já.
2: Það var dásamlegur.
1: Já.
0: Það var þinn eitthvað
1: já, sérstakur. Já, óvinnulega morgun.
0: Nú.
1: Já, já,
0: hvað er með það?
1: Ég, hérna, vakti hundin, eins og vennilega.
0: Já.
1: Það veist vennilega er hundur sem vekur mann, sko, en okay. Maður vaknar svo snemma. Ég vek hundin.
0: Já.
1: Og hann svona horfir á mig og ég horf á hann og ég svo viltu út og ég opna út í garð og hann fer eitthvað út og hann situr bara svona horfir á mig.
0: Hvað?
1: Þetta er svona svo að vera á fundi og þú veist ekki alveg hver er að byrja fundin, sko. Og ég svona horfa á hann og það er svona að pissa þig. Svo kemur hann bara inn og pissar ekki, ég bara, já, og svo fæ ég mig kaffi og þá situr hann þá, hann svona horfir að þú á mig. Ég bara, hvað viltu? Ég bara svona er að reyna að lesa hugsanir hunds.
0: Já.
1: Þegar ég leip honum aftur út og aftur fyrir hann út og hann bara svona horfir á mig. Og ég bara ekki lendi í sáður, og ég fæ mig kaffið og svo bara hefði ég með eitthvað til og hann situr alltaf bara og horfir á mig. Þetta er bara svona mjög óþægilegt.
0: Hann var aldrei síðan hann aðeins.
1: Ég bara svona, hvað er að gerast þetta? Svo hérna er ég svona klára að hafa mig til og þá stendur hann svona við útrun og horfir bara á mig. Þannig að hérna
0: og mjög óþægilegt.
2: Og veist ekki hvað hann
1: nei, var að menna?
0: Nei, þetta er nýðustuð
1: málinu. Svo bara fyrir við að labba og þá bara pissar hann og kúkar og fyrir aftur og fyrir að borða og fyrir aftur inn í búrið sitt og ég veit ekki hvað hann vildi mig. Það er að lesa í þetta.
0: Þetta er náttúrulega ungur hundur ekki?
1: Já, þetta er kolpur.
0: Hann fóðu bara
1: að átta mánuð á. Hann bara svona hvað? En hann komið með meiningar, hann komið með skoðanir.
0: Ég held að þið séu bara
1: í ferð. Já, þetta séu svolítið í mig.
0: Við erum í ferð þess að læra hvora annan.
2: Erum ekki bara leiður og setja veikinn svo snemma?
1: Já, það er eitthvað svona
2: bíðið til
1: mánuðið. Hvað er þetta að gera?
2: Það liggur ekki þá.
1: Já, já. Þetta var, já, svona, þú veist, skilum hann eftir, pínuðu hugsi.
0: Já, það er hann að hugsa. Hann vaknar, hann fyrir að fætur þegar þú fyrir að fætur.
1: Já, já, ég veist það er ekki hann hægt. Þegar það heyrist umgangur í mig þá byrjar hann.
0: Já,
1: mín venjulega alltaf voða hress en núna bara horfa það á mig.
0: Mín er bara eins og úlingur sko, hún nennir ekki það var hún sefur bara fram eftir öllum.
1: Já.
0: Þeir ekkert að fætur undir að við fram að fætur sko.
2: Það ekki.
0: Nei.
2: Minn gerir það sko, en ef að það er ómikið rigning út eitthvað, þá horfir hann bara á mig og sér glimtu hugmyndin, ég er ekkert fara út í
0: þetta. Já, Jæja, heyrðu, við ætlum að kíkja þessi í svona helstu fréttir Morgunblaðið, það eru þrjár fréttir á fórsíðu Morgunblaðsins, það eru eiginlega allar að snúa að Evrópusambandinu undan þá eru landbúnaði sæðar afar ósennilegri til þessi inn fréttir hérna undir flottri myndir endar að heyrúlu magri
1: Já Já, ég ákvað svona að hugsaði mér, já, þú veist, það er hægt að tala of mikið um ESB Það er alveg hægt hún var 45 ára gömul á þriðjudaginn og fekk ekki svona opinberlega ammæliskveðju frá konungsfjölskyldinni og menn eru eitthvað að lesa í þetta en
0: hefði það átt að koma óvart
1: já sko, nei, ég sjálfsög ekki og eins og hérna fréttaskýrandi konunglegu fjölskyldunar sagði að þá afsöluðu þeir sér öllum tignum og opinberum hlutverkum árið 2020 og það sé nú ekki hefð konungsfjölskyldunar óska einstaklingum til hamingju með amalið en hann væri nú samfærur það að konungurinn myndi senda henni persónulegt amalið skeiti.
0: Það er nú tengdatóttir
1: hans. Já, eins og hann sagði, hann er kurtis maður og eru glættir að senda tengdatóttir sinni amalið en hérna, svona geta með veltur upp
0: úr þessu. Já. Nú, Morgunblaðið er að velta sér hins vegar upp úr ESB getum orðað þannig. Það er raunveruleg áhætta fyrir Íslendinga ef ESB semur aflaheimildir fyrir okkar hönd við önnur ríki og í slíkum viðræðum eru teknar ákvarðanir þar sem ESB fengi á móti aflaheimildir í öðrum lögsögum eins og til dæmis þorski í Barentshafi hef verið værið semja við Noreg og þá er ekkert gefið að þau verðum að renni til Íslands þótt aflinn komi úr okkar lögsögu sko, sem saman erum en þetta er nú morgunblæði að tala um hér
1: Já, þetta hugsa ykkur, þetta mögulega allt komi ljós eða ekki það er svolítið stað
0: Það er undir þjóðinni komið
1: Það er svona Clint Eastwood Hann var í podcasti að tala um leksíu sem að pappans kendunum sem er nú eitthvað sem við ættum öll að taka til okkar
0: Komdu með hana
1: Pappans neitað að kaupa handunum bíl og hérna, þetta var þegar hann var yngri hann vildi fá bíl til þess að geta komist í vinnunum réttum tíma og svona fært sig á milli staða og pappa sagði kjentur á leksíuna að heru, þú færði ekki eitthvað bíl þú þetta hafa fyrir því og þetta er að vinna fyrir því og þetta þykir frétta því að menn halda alltaf sko að fallega og ríka og fræga fólki geti bara gefið öllum allt og
0: sérstaklega Hollywood kannski
1: já, já, þetta þykir voða frétta, hann hafi fengið þessa leksíu hjá pappa sínum en það sem kemur fram í þessari frétti það að Clint Eastwood sem 96 ára hann á einn 8 börn með 6 konum
0: já
1: það nú skárin að eiga 6 börn með 8 konum
0: er það hægt?
1: Já, líklega ekki en ég vissi ekki að það væri svona kvensam á kallinn Clint Eastwood, maður hélt einhvern veginn þetta væri svona rólut í skallinn nei, nei, hann á 6 nei, 8 börn með 6 konum og...
0: hvernig, veistu hvernig það sko, var þetta allt í hjónaböndum eða hvernig,
1: já, þeir
0: eru búin að vera 6 skiptur
1: Já, sko, það segir mér sér að Clint hafi ekki svona vitað af elsta barninu sínu, Lori Murray, sem fættist árið 1954 og svo var hún bara gefin til ætliðing af móðurinn og þannig að hann hafi vitað að því og svo eru þau endurfundir síðan þannig að, já, já, hann hefur greinlega komið víða við á ferlinum það er Clint Eastwood
0: Þetta var sjarma tröll
1: Afkasta mikill ljó
0: Það þótti mikill töffari Gita tjaldinu eins og sett var Já, já, já, já, já, áfram með næsta frétt á Forsíðu Morgunblaðsins í nýrri skýrslu rannsóknarmiðstöðvar samfélags- og efnahagsmál sem ber heitið Utanríkisverslun Íslands raunveruleg mynd farið gögn úr innlendum og erlendum gagnabönkum sem lúta utanríkisviðskiptum Íslands í því skyni að draga upp skýrari mynd af því hverjar helstu viðskiptaþjóðir Íslands eru og hvaða gjaldmiðlar eru notaðir í þeim viðskiptum En við förum ekki lengra
1: Nei, ekki Billy, við skulum víkja einmitt fyrir ölsugum og fréttum
3: Þetta þarf ekki að vera flókið Tvær ástæður Eitt sett Það leikur að læra 20% afsláttur fyrir skólafólk Augað gleraugnaverslun Kringlunni
4: Allt sem þú þarft Spar matvöruverslun Þegar þér hentar Spar
5: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
11: Takkið eftir
12: What the?
11: Ein stærsta mynd ársins Spider-Man Brand New Day komin í bíó
13: I gotta fix whatever this is right now
14: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir hausti Körfi og Stát, mörkina 1
15: Hislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
16: Gluggaþvottur. Glersýn.
17: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
18: Ice Guys í seinasta sinn. Laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
19: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrir liggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiða auðlindinni og afleiðingunum að því áður en kosið verðum áframhaldandi aðild að vera við ESB. Í nýri greiningu á VF SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og markvissri fiskveiði stjórnun sem grundvallist á vísindum. Aðild að ESB þið hins vegar grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega yrði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknar með hagsmunni Íslands í fyrirrúmi. SFS telur mikilvægt að fyrirliki hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinni og afleiðingunum að því áður en kosið verður framhald viðræðna. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekkað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB yrði meðal annars að Ísland heldi fullum yfirráðum yfir fiskveiði auðlindinni en nánar farið yfir þessa greiningu SFS á Vísi. Að minnsta kosti 6 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð í skólanum. Hann virðist hafa fyrst skotið ömmu sín og afa til bana áður en að hélt í skólan þar sem hann myrti 4 kennara að auki áður en að skaut sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru staðið særir eftir skotriðina en óljóst er hvað þar bjóað baki. Þegar hefur verið kallað eftir því að byssu löggjöfum verði hert í landunni en hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með óraleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margi talendingar sínar eigin byssur og það hlutall hærra að þar í landi heldur en í nágranna ríkjónum. Sigurjón Sighvatsson, kvikmynda og sjónvarpsþátta framleiðandi var í gærkvöldi heiðraður með Raimondo Resonicio velunum á Locarno kvikmyndahátíðinni frægu í Sviss fyrir framlag sitt til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar. Í kjölfar velunana voru síðan sýndar tvær þegar mynda sem Sigurjón hefur framleitt, Wild at Heart og myndir knattspyrnu hetjuna Zidane. Kvikmyndi Wild at Heart í leikstjórn David Lynch vann gullpálmann í Cannes árið 1990. Sigurjón á að baki 4 áratuga langan feril í kvikmyndagerð og einn fárra Íslendinga sem hefur tekist að skapa sér farsælan feril í Hollywood. Og í dag spá norðaustan átt 10-15 metrum á sekundu um landi norðvestanvert en 5-10 metrum sunnan og austan til. Það má búast við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bilinu 7-12 stig. Og fréttir verða næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Bjartir og brosandi morgnar.
20: Bítið á bylgjunni.
1: Ég er hættur það, 4 minntu gengin í 8 klukkan á föstu.
21: Rólega, næ, síng sko.
1: Já, ég var komin klukkutíma fram og
21: það. Ekki rólegu kúringi, það ekki sem
1: það
21: var svo.
1: Jó, rólegu kúringi. Rólegu fjárbóndi, getum við líka sagt. Það nóg framöndan í okkur á þessa föstu.
21: Akkurat, við viljum að forðinast aðeins stöðu hins einn fólks á vinnumarkaði og mikilvægi hins einn vottunar.
1: Já.
21: Koma hérna til okkar Erna Dís Ingólfsdóttir og Sara Dögg Svanhildardóttir og málþing held ég framöndan á þessa forðinast um það.
1: Það áhugavert að votta hins einn. Síðan fáum við Sigurbjörg Ottesen, nú maður formaður nefndar búnaðarþings, mögulega áhrif af ESB allt á íslenska landbúnað. Og ekki síður spurningin sko, hver er fram til landbúnaðar utan ESB, verði nú sagt nei
21: og
1: hvernig þetta þróast í það hefur verið fækkun í greininni eins og við komið að í vikunni og svona hvað þetta ráða því að ég held svona heilti við íslenska þjóðum sammála það að við viljum standa vörð íslenska land.
21: Já, ég held að það sé nú svolítið svoleiðis en það þarf að skoða þetta frá báðum liðum, það rétt. En svo er það frétti vikunar, hann Tommy hér á X-inu kemur til okkar og Kristín Rödd líka, þau verða hjá okkur, farið við frétti vikunar.
1: Það er nóg að taka þar og svo er það Beat Battles leikurinn sem hefur verið valinn á svo kallan Standout Games lista hjá Roblox.
21: Já.
1: Og einhverjir segja bara hvað varst að segja, þetta er hebreska, en þetta er alveg risastórt mál, íslensku tölvuleikur að fá þarna bara... Já, risa stóran glugga í tölvuleikja heiminum og við ætlum að fá Sigurð Ásgeir Árnason framkvæmdastjóra og eitt stofnenda Overtune sem stendur á bak við leikinn til að koma og ræða við okkur.
21: Þetta er mjög áhugavert. Við heyrðum aðeins í Sigga hérna fyrir nokkur mánuðin síðan þegar þetta var svona að byrja en þetta við viljast að það gengi bara mjög vel.
1: Já. Og síðan munum við opna fyrir símann og gera þetta skemmtilegt.
21: Já, akkurat.
1: Er það ekki? Jú. Það er föstudagur.
21: Það er föstudagur í okkur.

0: It's a fire downtown. Þetta er fræg textamiskilningur á þessu lagi. Þetta er náttúrulega the final countdown. Það sumir sungallt af It's a fire downtown.
1: Ég þekkti eitt sem var í þessu. Það var alveg gekk. Þetta er góð minning.
2: En það er hérna grínist.
0: Það var nú einmitt eldur á Kásnesi.
2: En það er stand-up komedian í Bretlandi sem gerir út á þetta þegar fólk er að fara vitlis með texta og spilar brotur lögum og fer svo í vitlisum og það er alveg springlægilegt
1: Það er nú fræg hérna sena úr ykkur mútastætt, ég held að hafa verið í Ástralíu þegar að vera hringin og byggjum óskalag Rýbokar er næg Rýbokar er næg og þeir bara, ha, voru lengir en að velta, hvaða lag er hann að byggjum Það voru að rýðum á þau næg
0: Já, það var Rýbokar
2: er
0: næg
2: Já, en bandarísku vísindamönnum ég var rekast á þess að frétt þetta er stól merkileg frétt sko reyndar hefur í fyrsta sinn tekist að nota gervigrind til að hanna heil erðamengi nýrra og starfhæfra veira
0: Nú.
2: Þetta kannski þykir ekki merkilegt mörgum til að byrja með
0: Ertu með starfhæfa veiru?
2: Já, sko, svo segir þetta 302 hönnuðum veirum reyndust 16 geta fjölga sér og drepið íkólabakteríur og veirurnar eru svo kallar bakteríufögur sem sýkja eingöngu bakteríur og ógna því ekki fólki en uppgötunin getur leitt til nýrra meðferða gegn sýklalyfjaónæmum sýkingum og hraða þannig þróun lyfja vegna þess að það nú eitt það, svo mesta hættan í heimi lækna vísindana er þetta sýklalyfjaónæmi þar að segja við getum ekki notað gegn
0: sýklalyfjum
2: þarna getur teknik komin verið komin til þess að laga það en á móti kemur svo hafa menna á að gera því að einhverjir vondir kallar eða gaurar eða konur nýti sér þessi tekni í framtíðin til þess að í lífræðlum herna
0: alltaf hættan, en hugsaði sko það er bara einhverjum sem mæti vinnu að vinna í því, að finna lausn á þessu síkla ólinni,
2: frábær
0: bara, veist, hvernig var dagurinn, ástu mín það sem við gerðum var, veist, þetta er að skýra eitthvað út fyrir þínu meitelskaða hvernig dagurinn þið var svo
2: þetta er
0: við
2: þetta er, ég, þetta séð svona byrjunin að einhverju stórkostlu í landsfæðinni með þessi gerður gendur sko.
0: Ég er að hérna augun í gamla frétt frá árinu 1970 ég er bara ákvað að fara þessi svona smá förðurfréttir það er svo mikið eitthvað skrítið að frétta ég ákvað að fara bara í tíman og það var í Oregon ríki að menn þurftu að losa sig það við eitt stykki búrkval sem að rak á land í Oregon og hvað völdu menn að prófa 1970, jú einhvers staðar á einhverju fundi var einhver með hugmynd um það að sprengja bara í loft upp og setja í hann dínamít og hérna þið getið séð þetta inn á YouTube til þetta minnbanda þessari frétta sem að þeir ákvaða að setja hálft tonna dínamíti undir búrkvalin og hugmyndin var sem sagt raunverulega að sprengja kvalin í nógu mikla tætlur að fuglarnir í nágrunninu myndu síðan bara borða þetta og klára verki og hreinsa máli og þarna var bein útsetting eða sjónvars útsetting frá þessu og þetta er tilinn á YouTube og menn sprengdu heldur betur búrkvalin nema það ringdi sig að risa stórum kvalabitum yfir áhörundur og allt saman með þeim afleðingum að einn maður lést að mölvaðist þak á bíl og hérna þetta var bara breyttist úr því að verða einhver svona kátína sem fullta fólki safnaði saman í það að verða bara hefði versta blópað og hérna og maður velti bara fyrir sér sko veist, gæin sem átti hugmyndir á fundinum og allir hini sem sátu fundur og svo, já, herri, þetta hljóma bara svo góð hugmynd sko. Og þarna gerði með þetta hann er 1970, með bara dýnamit sprengdu búrkvali tællur með ferlegum afleðingum Já, okay. Þetta var svona frétt úr sögunni
2: Já, þetta er merkilegt
0: Já, þið getið fundið þetta inn á YouTube, ef við farið inn á Oregon Whale, bomb, eitthvað
2: Já
0: Þannig að, já, ekki er allir vitleysan eins
2: Nei, það er nú ekki ef maður fari inn í fréttir dagsins
0: Já, þú, velkomin
2: Já, ég veit nú ekki hvort það sé ég af skemmtilegar en Magnús Árni Skólason hagfræðingur og framkvæmdastjóri Reykjavík Economics hann segir nýjar tölur aðflutning erlendra ríkisborgara til landsins renna stoðum undir þá tilgátu að ferðaþjónustan og byggingageirinn séu full mannaðir geirar sem stendur og því sé ekki mikil eftirspurn eftir erlendu vinnafli á þeim sviðum en það var fjallað nýjar tölur hagstofunar búferlaflutninga í morgunblaðinu síðastlegin þriðjudag og við fórum aðeins yfir það hérna og það kom fram að 1150 fleiri erlendir ríkisborgarar hafa flust til landsins en frá því á fyrir hluta ársins en með sama áframhaldi verður nettótalan í ár undir meðaltalinu tímabilið 2025 sem er 2854 aðflutir erlendir ríkisborgarar umfram brottflutta
0: Já, áhugavert Íranir þeir hafa gefið það út að viðræður séu mögulega á lokametrunum og já, þegar Íranir segja að viðræður séu á lokametrunum þá svona hæri ok, þá kannski er eitthvað til í þessu hugsaðu ykkur, við erum komin á þann stað að við treystum ekki lengur orðum fórseta bandaríkjana en ráðamenn Íran segja samkomulegum framtíðarstjórn Hormúsund sem erindrega ríkisins hafa unnið að í Óman vera á lokametrunum og auðvitað þetta Donald Trump að henda sér inn í þetta og sagði þar að mögulega verði þetta bara klárað í þessari viku þannig að ég veit ekki hvaða art of the deal taktik það er hjá honum en þetta er svolítið merkileg staðasamt, er ekki sammála að þegar Íranir segja, herðu, jú, þetta er að loka með þarna, þá hugsaðum að herðu, það gæti nú sé til lands í þessu það er nú bara svolítið svona raunverulega check á því hvað staðan er
2: áhrif á olíuverð
0: Þessi tilkynningu þetta hefur áhrif á það og þetta er vendingar stjórnarnar
2: marka Tilist betra áhrif nú því Við vorum að setja í loftið núna útboð fyrir nýjan öryggisleitabúnað í vopnaleitina hjá okkur sem þýðir að við erum að fara að skipta út öllum búnaði sem snýra vopnaleit farþega En þetta segir Maren Lind Másdóttir framkvæmdastjóri flugvallar þjóra þróunar og innviða hjá Ísavi í samtali um Morgunblaðið og þessar mundir er unnið að heildar endur nýjur öryggisleitasvæði sem sá Keflavíkurflugvelli að sögn hennar og skiptist verkefnið í tvo megin þætti en er þetta ekki bara fínt?
0: Jú.
2: Nota nýjastu tækni í þetta?
0: Að finna hérna vopn.
2: Jú.
0: Er það ekki? Við hljótum að þurfa að vera í takti við tíman í þessu. Síðan segja þeir hérna í viðskiptaráði að ný skýrsla á hagkerfinu, þá segja þeir að það megi búast við hóflegum hagvexti á næstu misserum. Það er þrálóta verðbólgu og vaxandi atvinnuleysi. Og talaði þar fjölbreytni útflutnings haldi áfram að aukast og ferðaþjónust að standi sterkum fótum þrátt fyrir ýmsar áskorun undanfarið sér hér.
2: Já, það er nú gott.
0: Já, það er jákvætt allavega að það sé einhver hagvöxtur í ástandinu.
2: Já, nú þeir sem fylgjast með enska boltanum, þeir eru svona aðeins farnar ógerast því að það styttist óðum í fyrstu leikina, 21. ágúst.
0: Heldur betur.
2: En svo eru fréttir hérna á Vinicius Junior, þið þekkið hann eða viti hvað hann er það voru svona uppi sögusegnum það að Arsenal geti verið að krækja í hann en það verður ekki því að hann var að ganga frá 6 ára samningi verið að Madrid
0: Hvorki meira með hann
2: Losnar ekki verið hvað, þá 2032
0: Nei mitt, þó sem Mourinho og sagður hafa reikið þetta smiðsökið en þeir eru nú góði félagar og hérna hann hefur leikið áður undir stjórn Jose Mourinho og já þetta er stór frétt í knattspyrnu heiminum mann er finnst nú samt svolítið lítið verið að frétta svona það er verið að skrifa undir einhverja samninga við 18 ára úlingir í Manchester já, og Liverpool
2: það er engar svona stórstjörnu fréttir
0: ekki beint,
2: Mikið, sko.
0: Ekki beint. Sala fór hérna til Tyrklands og kom nú í ljósuna í fréttum að þetta var nú peningalega ákvörður hann er þá 20% af öllu sölu hagnaði félagsins bara í varningasölu og sem er kannski ekkert skrítið sko því að ef þú ert með atvinnu fyril sem er bara takmarkaður á tíma að þá þartur svolítið að mókin kólum
2: en ég held nú samt að launin að syngja til samtals, ég held að hann sé nú ekkert að flæðið skeri stattur þó hann ekki gert þennan samning sko
0: nei, en þú veist eiga menn það bara að hætta
2: Nei, menn reyna að kreista út En sem sagt, fyrsti leikurinn 21. ágúst, það er Arsenal Coventry Hann er á föstu dag, var eini leikurinn
0: Einu leikurinn á föstu, það er opnuna leikur Það er alltaf á föstu Svo hefst boltinn og þá einhvern veginn
2: Það er hörku leikur í hátinu, þetta er 2000 annan Hull City, Manchester United
0: Hull og Manju Þetta er spennandi og hérna einhverju segja að núna kemst út í hérna á og hjónabandi verður aftur rólegt því að þá er bara kallinn að horfa og konan úti eða konan að horfa og kallinn úti því að tölutna sem er að koma upp úr enska boltanum er þetta áhugaverðar
2: Konundur horfa
0: Það var gerð úttekt á því hér í þessu fyrirtæki á áhorfi enska boltan sem fyrra og hérna kallaði mig gamaldags sko. En það voru 44% kvenna sem voru að horfa á enska boltan og með tíðinni upp á sko bara 50 og eitthvað punkta sem þýðir bara þetta er bara
2: það var 50-50
0: nei, ég segi það alveg ekki en samt svona mikið sko, þetta hefur alveg
2: en langt hérna, frá því að blítið eins og kannski margan geti grunað
0: já, og langt frá þeim tölin sem voru að berast bara hérna fyrir svona 10 ára síðan sko. Þá var áhugin mest megnis bundin við kallmenn sko.
2: En þið er þetta skemmtun þetta er skemmtun fyrir allir
0: þetta er orðin meiri aðfriðin kannski, einhvern leiti.
2: Það sé þetta gott?
0: Já.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Útsölunni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Bauhaus í ágúst.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus. Með þér í liði.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: tjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Ég get ekki verið með eyrnatappið en eitt.
9: Nú.
8: Ég með svo þröng göng þarna.
9: Yeah.
10: Bara þarna.
8: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
10: Herðu sig að mín.
6: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

0: Já, það er bara það, mann er klukkan 27 mínútur bráðum gengin í 8 og við ætlum aðeins að snúa okkur að stöðu hins einn fólks á vinnumarkaði og kannski mikilvægi hins einn vottuna líka
1: En það er að sjálfsögðu stór helgi framöndan það er gleðigangan á morgun og margt í tengslum við við hins einn fólk sem í gangi þessa dagana og það núna erindi eða hvað þú segir, þetta ekki ráðstefna Málþing einmitt staða hins einn fólk og vinnumarkaði og það eru mættar hérna Arna Dís Ingólfsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs hjá Íslands hótelum og Sara Dögg Svanhildardóttir, sviðstjóri fræðslu og upplýsingasviðs ASÍ, velkomnar
2: Takk fyrir
0: Sara, einhver kynir nú bara að spyrja sko, þar þurfum við enn að vera velta fyrir okkur stöðu hins einn fólks á vinnumarkaði eftir allt sem undan er gengið
2: Já, nákvæmlega sko, þetta er Það er alveg ótrúlegt að, en staðan bara þannig að já, við þurfum að gera það. Og það er kannski, það er auðvitað, ýmislegt sem búið að ávinnast svo sannarlega og öryggi fólks á vinnumarkaði allt annað en það var að flestu leiti. Við erum samt, svona í dag erum við mjög mikið að sjá, það mikið tala bakslag og við erum mikið að í umræðinni sérstaklega svona viðkomustu hópar í hinsegin samfélaginu sem að Við virðumst einhvern veginn ekki hafa lært nógu mikið af því sem að áður gekk á til þess að einhvern veginn yfirfæra yfir allan hópin okkar og það kannski veist, finnst mér mikilvægt að draga svolítið fram transfólk, börn, ungmenni og fullorðið transfólk. Ég meina þetta er, þarna er bara okkar viðkomandi hópur í samfélaginu gagnvart alls konar áreiti, fordómum og svona vangaveltum um tilvist þeirra og ýmislegt annað sem að ég kem út úr skapnum 92 var að upplifa sömu umræðgangur lesbíum og homum þá þannig að það er svo við höfum ekki tekið einhvern veginn lærdóminn og þetta við viðkjönum lesbíur og homma þetta er allt orðið eitthvað svona næs að hérna við tökum það einhvern veginn ekki með okkur áfram og það finnst mér alltaf svolítið áhugavert og það er kannski svona að því við verðum alltaf að taka sko, svona, hvað að segja, þeir sem eru yst á jaðrinum, ef við náum ekki utan það, þá erum við ekki að ná nægilega góðum árangri. Þannig að já, við þurfum að gera það og það er kannski svona stóra, svona, myndi ég segja, svona áhersluatriði er þarna. En síðan erum við bara að lenda, ekki það að maður sé að lenda í svona einhverjum fordóm dagstælja, en ég er hún 50 ára, sko ég 53 ára, nýja orðin, og ég lendi alveg í áreiti.
0: Hvernig byrkist þetta þá?
2: Þetta er svona kannski bara, þú veist, æ, hvað er að ykkur að næ, meina, hvað þurfið þið, svona komment sem eru svona, eiga vera svona voðalega þægilega grín.
0: Undirgríni,
2: já. En svona endur tekið efni, auðvitað fyrir það, þú veist, og maður svona byrjuð, hvað er að mér, okkur svara ég þess ekki veist, maður svona, dettur alveg að lenda í þannig aðstæð
0: og af hverju gerir það ekki, en verður svar við því
2: maður svona bara, æ, þetta er grín þetta er eitthvað sem að ég ætla ekki vera eitthvað að búa eitthvað til eitthvað mál yfir svo þú fer að horfa tilbaka, þá bara kannski var þetta ekki til lagi og þá fer maður að hugsa byrjuðu, það eru tilfinningar sem að blossa upp, kannski bara gagnvart bara svona gömlum aðstæðum og þú veist þannig Ef ég er ekki nógu sterk til þess að hérna mæta því sem búin að fara gegnum allskonar, ég menn ég var fræðslufulltrúi og samtakan 78, ég búin að gera allskonar í þessari baráttu, hvað þá öll hin sem eru bara að stíga sem fyrsta skref? Þannig að þú veist, við þurfum svolítið að horfa á þetta, þú veist, hvernig ætlum við einhvern veginn að tryggja þetta svona velíðan og tryggja öryggi fólks og vinnumarkaði bara sem er, þú eyðir svo stórum hluta lífinu þinni á, þannig að það skiptir greiðlega miklu máli.
1: Já. En það er til eitthvað sem heitir hinsegin vottun.
2: Akkurat.
1: Já, hvað er það? Geturðu sagt okkur hans frá því? Já, vinnustöðum. Vinnustöðum séu vottaðir, hinsegin vottaðir.
3: Já, við hjá Íslandsvottunum fórum í vottunum árið 2023.
1: Já.
3: Og þetta tók okkur svona næstu í tvö ár. Já. Þetta er stór vinnustöðir, þetta er svona 1000 manns og við erum á 18 starfstöðum um allt land.
1: Tók okkur tvö ára einlega þessa vottun.
3: Já.
1: Já.
3: Við fórum alltaf bara ítalega yfir allt verklag, verklagsreglur, hvernig við ætlum að vera þetta stefnur. Við fórum með að fræða allt okkar starfsfólk og bara allt að tekið raun í gegn var í úttektir á bara vinnu stöðunum, þú veist bara hvernig lítur bara vinnu umhverfið út og þetta var bara ótrúlega skemmtileg veðferð. En auðvitað líka erfið. Við alltaf erum öll með ólíngan bakgrunni og hérna En þetta hefur skilað gífurlegum árangri, við séum til þess bara marktækan mun bara í starfsánægju könnunum og bara starfsmanna veltu, hún hefur farið niður á milli 2024 og 2025, fór hún niður um 15%.
1: Ok,
0: já. Þannig að þetta viðskiptarlega, þá borgar þetta
3: sig. Viðskiptarlega og við tökum alltaf móti gestum frá allstæðanum heiminum, bara 100.000 manns á hverju ári.
0: Flóran er náttúrulega fjölbreytt.
3: Já, akkurat.
1: En það að innlega fannst okkur tilinni til þess, var þá kannski stemningin, orðin, hvað sé, eitruð, toxic?
3: Nei, ekki svoleiðis. Man má aldrei hugsa að maður sé fullkomin og það sé allt í lagi. Það er alltaf gott að fá utanaðkomandi aðila að koma og taka út vinnustaðinn og fara bara yfir vinnulag. Þess að bara finna út hvað við þurfum að bæta okkur og alltaf gera betur. Þannig það er mjög gott að fá svona þriðja aðila inn og votta og svo stoppar þetta ekki þar. Þú veist, við erum að innlega þetta að verði bara svona í daglegum rekstri. Þannig að hérna...
0: En þegar talið um stöðu hins sem fólks á vinnumarkaði, erum við einhverjum að tala um mismunum kannski?
2: Já, ég meina við erum með, hvað að segja, við erum með skýrslu sem var gefin út 23 og hún svolítið svona... Já, leggur svolítið á borðið þá línu að þetta goggunaröðin er svolítið augljós, það er í svona launastrúktúr og hérna, og það er í svona bara skatta upplýsingum sem voru tekna saman, þar koma hommar langvest út launalega séð.
1: Í þá mismunin og launum með það?
2: Já, og hérna, þannig að það var mjög áhugaverðar niðurstöður að sjá hvernig það byrtist, en hver ástæðan er, hún getur náttúrulega verið, þar eru margar, við veitum það, það er meðal annars það að þú sækir, þú reynir að sækin í starfsumhverfi sem þú telur vera þér tryggt, sem þú telur vera öruggur innan og svona, það er mjög svona, já, stór hluti getur sagt, svona ungs hinsegin fólks leitar inn í getur sagt svona, inn í veitingafgeran, inn í þessi störf sem eru kannski svona, hvað segja, bara svona, kannski svolítið safe upp á það að gera, þú ert bara innan málskona fólk og það er svona öðruvísi, á meðan að, til dæmis, í mínum gera, ég er kennari í grunninn, að það var til dæmis, það getur verið mjög viðkvæmt að vera í umræðu, ég myndi ekki bjóði það að vera inn í þessari umræðu núna með kennara sem eru hinsegin á einhverju leiti þegar verið að tala um hvað er verið að gera börnum í skólum með hérna, hinseginfræðslu sem dæmi, hvernig áttu að taka móti því sem kennari. Þannig að þú fer að velja þeir byrju, hvar er ég, hvar get ég tryggt öryggi mitt í starfi. Þannig að þú veist, það getur haft áhrif og síðan er það bara líka sem sett launastrúktunum gangvart því bara í hvað starfskrinum ertu. Síðan eru hérna, inn í þessum tölum koma líka að lesbjör eru svona næst þessum hérna, þær raðast til að næst hæst í launastrúktunum og eftir gagkinnau kallum. Og hérna, og þar kemur þetta líka inn í að það eru kannski ekki eins mikið það að konur að lesbjörna séu með börn á framfæri, það var ekki, þannig lorum miklu meir í dag, en svona almennt.
1: Er það ekki líka með þessu svolítið punktur þegar við erum að tala um launamun og svo framvegis heilt yfir, ekki bara í þessu efni, þetta er líka milli kynjana, að það var, þú veist, oft eru vinnustundir ekki endilega metnar inn í þessu, sko.
2: Já, svo alla jafn er búið að taka allar þessar breytur sem að hérna, hafa áhrif í burtu og þá greinist munur samt, sko. Þannig að hérna, en það eru þetta allskins þættir sem hafa áhrif á þetta, vissulega. Þannig að það var svolítið áhvert að sjá þetta og hérna, þannig að maður hugsaði bara, þá verðum við einhvern veginn, þess vegna vildum við líka, hérna, við erum að standa fyrir þessu heildarsamtök, hérna, launafólks, öll samtökin eru saman
0: í dag,
2: og við vildum svolítið svona bara, hvar liggur okkar ábyrgð, hvernig getum við, hvernig geta stéttarfélögin svona tekið þetta málefni til sín og svona reynt að lifta þessu og svona vekja máls á því því að það er svolítið hætta á því að við leggjum eitthvað fram og síðan er það kannski, svo tekur engin boltan áfram til þess að ræða það. Þannig að við erum að reyna að skapa vettvang til þess og við höfum fengið samtöku atvinnulífsins með okkur og ráð þeirra vinnumarkasmála og dómsmála til að hérna, koma með okkur í svona hvað ég segja, svona samhelt átak og þessir fulltrúar allir munu skrifundir vilja yfirlýsingu í dag. Þess efnis, þannig að það er bara spennandi.
1: Ég sé líka í þessari skýrslu sem er mjög áhugavert, það er hérna viðhorf og fordómar og það er nú gleði efni að það kemur nú bara fram að Ísland sé umburðarlyndust þegar þjóða sem við erum að horfa hér til skorum 73,1 stig ef ég skilir þetta rétt
2: Já.
1: Og bara Danmörk er það 67,9 Finnlandi 44,3 Svíþjóði 70,5 þannig að við erum að skora hæst í umburðlindi það hlýtur nú að vera mjög jákvætt
2: Það er mjög jákvætt
0: En það kannski á sama tíma talið mikið bakslag
2: já,
0: í hverju, hvernig myndast það, hvernig byrtist þetta bakslag í hverju gera
2: það? Það er náttúrulega bara, ég meina það er ekki bara við á Íslandi, það er auðvitað bara um allan heim þessi kannski svona þessi tenging við að eitthvað sem að er svo til dæmis með hinsegin fólk ógn einhvern veginn normum og gildum hérna sem að eiga að teljast eitthvað betri en það að vera hinsegin en hjá okkur á Íslandi er þetta kannski meira það að eins og ég kannski nefndi áðan að við erum ekki að taka veist, það kemur eitthvað svona nýrveruleiki eða svona, já, kannski byrtist einhvern negin hérna sterkar en áður eins og til dæmis bara veruleiki transfólks að ef það kemur eitthvað upp sem að svona við svona hérna mátum ekki við okkur sjálf að þá er alveg magna hvernig við einhvern negin mörg þurfum að streitast á móti því einhvern negin eins og það bara hreinlega að koma okkur eitthvað við sko. Og það er kannski það flokna í þessu bakslagi, það er þetta já en mér finnst og svo segir mér, já, má mér ekki bara finnast sko. Og þetta verður svo og það er það sem við erum svona að reyna líka bara að taka utanum hvernig ætlum við að hérna að verja bara tilvist fólk sko. En það er hlut af því
1: Og þið finnir fyrir því í Íslands hótelum að eins og þið sögðu þann að þetta eikur starfs ánægju Ég er svolítið forvitin ennþá með þess að vottun sko, Er þetta mest megnis fræðsla gagnvart starfsmönnum sem
3: þessi Þetta er alls konar, þetta eru útektir og kannanir og þú veist bara umhverfið sjálft sko, en svo er þetta alltaf mikil fræðsla sem þarf að ég sér stað
1: Já. Og eru þið með eitthvað svona eitthvað protokoll þegar þið takkið nýja starfsmenn inn að þið er að þræða þau að þið séu hér
3: já,
1: með þess að
3: vottun. Já, við erum bara með þetta í onboarding kvellinu hjá okkur, sko, þetta bara við erum með rafræna fræðslu líka sem við tókum upp úr þessu og okkur við bara teljum það að vinnuveitandi þarf að skapa umhverfið það sem öll geta brúmstrað, það er bara þannig.
1: Það er frábært. Herru, þetta málþing er á
2: Írnu. Þetta er Írnu klukkan fjögur.
0: Geta allir mætt.
2: Geta allir mætt og við bara hvetjum allir þess að hérna koma og taka þátt í umræðinu og hlusta. Þetta skiptir okkur öll máli.
0: Frábært.
1: Glæsilegt.
0: Kæra þakki fyrir komuna, Erna Dís og Sara Dögg og gangi ykkur vel í þessu.
1: Og góða skemmtun um helgina.
2: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA á samt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Hvernig hljómar rafbíll? BL
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
12: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
13: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómaval.
14: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
15: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, Gíkastuð, hleðslustuð.
16: Orkusalan.
17: I'm just a neighbor from across the hall.
18: Spider-Man.
19: I'm MJ.
18: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
20: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
21: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
22: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
23: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
24: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
25: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
26: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
27: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
28: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
29: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
30: En það látið að því liggja. Að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
31: Æ, Sigríður,
30: þetta
31: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
32: Við skulum
31: alveg koma. Við skýrst eitthvað í vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
29: Sprengisandur á bylgjunni.
33: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
34: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Já, við kíkjum að þessi umferðina, það svo sem þarf ekki að koma mörgum á vart, en umferðinu frekar létt hér á höfubokarsvæðinu enn sem komið það má búast við að hún þyngist eitthvað eftir helgi. En það sérstök tilkynning hjá umferðastofu hér vegna sólmyrkvans, miðvikudaginn 12. ágúst, þá verður nokkrum vegum á vestur helmingi landsins lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta á degi. Og það má fá frekar upplýsingar inn á vegagerðin.is. Annars mælum við með ef þið eruð á faraldsvæti, hingað og þangað þess og kruss að heyra í vegagerðinni.

0: Já, klukkan er kortir í kortir í, rétt framlega, átta. Föstu dagur, margir sem eiga eftir að setja á grillið, þráttur í veður, sumir henda í kjötsúpu og hvort tökja, besta valið, lambið maður, íslenska lambið.
1: Ég borðaði gott lamb í gærkvöldi maður.
0: Já, það var geggjaður hádegismatur hér í gær, það var lamba prime á þessum vinnustæð hér, sem var alveg frábært. En við erum með Sigurbjörgu Ottensen, formann nefndar búnaðaþings, sem að var haldið í gær, það var verið að kynna skýrslu sem að á að leggja fram á búnaðingi eftir viku verðandi áhrif ESB aðaldar á íslenska landbúnað. Velkomin á línuna, Sigurbjörg.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Herðu, það var í vor ákveðið að vinna umfangsmikla skýrslu mögulega áhrif aðaldar í Íslands að Evrópusambandinu á íslenska landbúnað og niðurstaða þessara nefndar svo sum kemur þetta ekki öllum óvart að það er svona greint frá því að stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaðarmálum myndi færast yfir til Evrópusambandsins og tollar eru felldir niður og þetta geti verið mikil ógn fyrir landbúnaðinn. Er það ekki sirka rétt hjá með það sem skýrslan er að segja?
2: Herðu, þetta er bara, þú byrjar á réttu spurningunum. Stórt er spurt og hérna, jú, það er gríðarlega sem að við sjáum framundan verði farið í þessa vegferð sem að mögulega blasir við okkur og kannski hvað maður að segja er ekki vegferð sem að ég mér hugnast persónulega sérstaklega vel.
1: En sko nú benda nú margir sem að hafa áhuga því að við skoðum alvarlega að fara inn í Evrópusambandið á sérstöðu Íslands í hinum að þessum málum og jafnvel í landbúnaðarmálum. Hefur enga trú á því að við getum náð einhverjum sérstökum samningum þegar að kemur að landbúnaðarmálum hér?
2: Ég væri kannski bara jú, en undanþágur er það sem við viljum semja undanþágu ofan á undanþágu svo er kannski bara ekkit fordæmi fyrir því að undanþágur fáist eitthvað mjög varanlegur sko undanþágur þarf alltaf að semja eru tekna til endurskoðunar á einhverja x ára fresti og hérna já mér hugnast það ekki sérstaklega vel.
0: Nei, þið hafi bent á fordæmi og bendið í skýrslunni á fordæmi þarna eins og til dæmis gagnvart Finnum sem fengu vissulega ákveðna undanþágu en Finnar hafa samt fundið fyrir því í landbúnaði þannig að kannski eru undanþágu þá er ekki nægjanlegar má lesa það úr skýrslunni.
2: Já, undanþágunar eru ekki nægjanlega, þannig að hérna kemur alveg, er alveg ljóst að eins og Finnland er að veita, það ríki er að veita verulega styrki aukalega til viðbótar við það sem að er í

0: í þeirra samningi
1: við Evrópusambandið þú þá vitna í þessar 60 og aðra breiddagráðu ákvæðið landbúnaður á norðurslóðum
0: já, algjörlega og svo líka spyr með að segja því sko, vissulega fellur allt Ísland undir það þetta er hluti af Noregi og þar nei, fyrir geðu að Finnlandi nú ég farin að flakka þetta mikið landa á Finnlandi og hérna og þetta er kannski líka það svæðið það sem framleiðslan minnst
2: Nefnt. En Sigurbjörg, færum við í Evrópusambandið, ættum við að fara í Evrópusambandið, væri eitthvað sem þið gætuð sætt ykkur við þegar kæmið að samningum og hvað þyrfti það að vera? Hvernig þyrftum við að ganga frá þá málum þannig að íslensku landbúnaður eru ekki fyrir einhverju höggi?
0: Það þarf náttúrulega bara að uppfæra varnarlínunar sjö sem að gerðar voru 2011, þar eiga bara fyllilega og mjög vel við
2: Ertu að tala um þegar þú talar um varnalínu, hvað ertu að tala um þá um ertu að tala um
0: þetta er vend búfjárstofna
2: til dæmis okkar flutningu milli landa
0: flutningu lifandi dýra og milli landa
2: sumir eru nú á því að það ætti ekki að vera vandamál að ná því inn
1: verandi eiga
2: já, verandi eiga og í mjög sérstakri stöðu þegar kemur að sjúkdómum dýra hefur ekki trúið
0: Já, það verðum alltaf bara að láta þá á það reyna en, en hérna við höfum flutt inn dýr og eru nú enn að súpa segðið að því þó við sjáum nú kannski fyrir endan á því og vísa í þar til riðunar í sauðfé ég held að þetta er bara of stór þetta er of mikill þetta er of mikill og lottóleikur þetta er of mikill áhætta langar að vísa til þess líka að íslenski hesturinn þetta er, hann er óblandaður hann er hreinn þetta er hérna stopp sem hefur varðist frá árun 870
2: Við erum með íslenska hundin, við erum íslenska hestin við erum með landnámshænuna og svo framvegis, einhvern veginn þá sæ ég fyrir mér, annars ég hafi nokkar hugmynd það að við sko værum í sérstaklega góðri stöðu til þess að semja það að við fengjum að halda þessum vörnum áfram með stöðuna ég held að sé nú fátt nokkur annar land sem hefur haft svipað stöðu í þessum efnum
0: ég tek undir það með þér, En það er þetta með undanþáðunar, en það er líka fyrir mér alveg kýrskýrt að það veri ekki gert á ykkur undanþáðu sem er endurskoðuð á
2: ykkur
0: að sjö
2: og vestjáð.
0: Þetta er að vera skrifað inn í aðeildarsamningin.
2: Akkurat.
1: Þorgerður Katrín talaði nú það hér að þetta eru fyrstu málin, það er landbúnaðars ákvæður.
2: Og ekki síst þessi mál.
1: En á sama tíma kannski, ef við ræðum aðeins hina hliðin á þessum tening, sko, að mikið er rætt um þessa mögulega hættu sem fylgir í ESB og ég held að flestir skilji alveg þessa hættu. En ef við skoðum síðan bara við raunveruleikanum verði nú sagt nei og við höldum ótröð áfram að þá erum við að sjá samt ansi dökka mynd þannig í þróun landbúnaðar. Það er fækkun á rekstraðarum, það er fækkun á sérstaklega í sauðfjárrækt í kúabúum. Við sjáum það að svínabúum fækkar frá 1990 úr 129 talsins niður í 8. Við erum með fjóra aðila sem að eru að slátra og selja hér sauðfjár afurðir nautgripa afurðir
2: kjúklingabúin
1: eru á höndum þriggja rekstraðal í dag og það er ákveðin líka óg sem blasir við ef að koma nú upp sjúkdómar á einhverjum þessum aðilum þá kannski er það ákveðin óg líka við matalöfriki og þá spyr maður sig hvað er til ráða verandi fyrir utan, hvernig getum við stoppað þessa fækkun í landbúnaðar hinaði?
0: Já, þetta er svolítið yfirgripsmikil spurning, Já. ég ætla að gera heiðarlega tilraun til þess að taka aðeins utan um þetta og þetta er yfirgripsmikil og stór spurning en við bændur höfum talað í langan tíma og erum með vaksandi áhyggjur af stöðunni Við teljum og höfum talað árum saman að það þurfa að efla íslenska matvælaframleiðslu. Það eru ekkert mörg ár síðan Alþingi samþykkti í fyrsta sinn matvælastefnu og landbúnaðastefnu fyrir landið til ársins 2040. Í þeim stefnum eru bara mjög góð markmið sem að við teljum að ætti að setja miklu meiri fókus á að koma þeirri stefnumörkun í framkvæmd. Ég tel að besta leiðin til að langtíma umhverfið verði stöðugt á því marki sem það er hægt, þannig sköpum við líka forsendur fyrir því að ungt fólk vilji velja sér hennar starfsvettvang og að sjáu að það sé stöðuleiki og ekki hægt á neinum kollsteypum að við þurfum að leggja áherslu í nýjum búvörusamningum á að efla stuðning við fjárfestingar og nýlöðun til dæmis alveg verulega.
1: Algjörlega.
0: Þetta er leiðin fram og við held ég.
1: Og fella niður kannski erfaskatt þegar menn taka við búi af fóruður sínum.
0: Það er til líka... alls konar leiðir.
1: Já, já. Og ég held að þetta sé mikilvægt sem hluta umræðunni að því að svo er annað því svo líka. Það eru þetta afurð að vera tilbænda og verð til neytenda sem virðast ofta ekki alltaf fara saman og manni finnst einmitt sko og fólk sem er bara hér við köllum það í gríni hérna lappi letjandi hérna
2: já, bara neytendur
1: borgarbúar sem að fara og kaupa og finnst bara lambuna að vera of dýrar en á sama tíma eru bændur ekkit endilega að fá mikið fyrir sínar afurðir.
2: Nei, og engin verið skita að svara því hvað er enda peningarnir.
1: Já, og bara þurfum við ekki að ná líka svolítið balans þarna á milli.
0: Jú, þarna þá þurfum við náttúrulega bara að horfa á alla keðjuna frá bónda til neytenda og sjá bara, það þarf náttúrulega bara að greina það og er hérna, hvar er hægt að gera betur? Verð til bænda er náttúrulega ekki nema hluti af kostnaðunum fyrir neytendur. Þarna inn á milli kemur vinslan, dreifingin, heildsalan og smásalan, markasetningin og svo framvegis og þetta kostar náttúrulega bara helling.
2: Já, já, Sigurbjörg, við verðum víst að fara að hætta þessu en það nú til eitthvað sem heitir beint frá bíli og einhvern veginn hefði ég á tilfinningunni að mér veitist að bændur mættu nýta sér það miklu betur, en það er náttúrulega miklu starra mál og það væri gaman að spjalla við meira þetta setna, við höfum bara ekki meiri tíma í þetta núna.
1: Það eru 1000 leiðir að flá göld, segja menn, í sveitinni og við þurfum að finna allavega lausnir á því hvernig við stöndum vörðum íslenska landbúnað utan sem innan Evrópusambandsins.
2: Já, Sigurbjörg Gottesen formaður nefndar búnaðar þings, bestu þakkir.
0: Takk fyrir.
1: Takk.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Verðhlun hjá Hrafnhildi. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Tomahawk steak á 45% afslætti. Aðeins 3.999 krónu kílói. Netto, lifum vel. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Oppo, oppo, oppo, oppo, oppo, sí.
7: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Hvernig hljóðum maður rafbíl?
10: DL
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
12: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
15: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
16: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
17: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
18: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
19: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
20: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
21: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
10: Við miðlum, notuðum búnaði, endurnýtum og spörum, efnisveitan.is.
22: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfir á það yfir fiskveiði auðlindinni og afleiðingunum af því áður en kosið verðum áframhaldandi aðeldan verið við ESB. Í nýrri greiningu á VF SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir auðlindinni og markvistri fiskveiðistjórnun sem grundvallist á vísindum. Aðeld að ESB erði grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega erði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknað með hagsmuni Íslands í fyrirrúmi, segir Enfremur. Þá telur SFS mikilvægt að fyrirliggi hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinu og afleiðingum af því áður en kosið verður áframhaldandi viðræður. Þess ber að geta að fórsast með ríkistjóða Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekka sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB yrði meðal annars að Ísland heldi fullum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlindinni en nánar fjallað þessa greiningu SFS í umfjöllun á Vísi. Að minnstakosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð. Hann verðist fyrst hafa skotið ömmu sín og afa til bana. Áðurinn hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki. Áðurinn hann skaut svo sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særðir eftir skotriðina og þar af 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin í Tælandi verið hert. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn í Tælandi til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þráttur þetta eiga margir tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkra slíkar skotarásir hafa síðan verið gerðar í landinu undanfærin misseri. 18 ára gamall drengur skaut skólastjóra og nemanda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotarás sem gerð var á matarmarkaði í Bangkok. Bandarískur alríkisdómari hefur gert tæknifyrirtækinu Meta að greiða sekt upp á rúman 500 milljarð bandaríkjadala fyrir að vara almenning ekki við hættunni sem börnum stafar af samfélagsmiðlum Meta. Þetta bætist við aðra sekt upp á 100 milljóna dollara sem lögðu var á félagið á dögunum annarstaðar í landinu. Er að ræða stærsta dóm sem hefur fallið gegn fyrirtækinu vegna öryggisbarna en Brian Bichette, dómarinn í Nýju Mexíkó, líkti í dómnum Meta við verksmiðju sem framleiðir auglýsingar og efni en að mengunni sem fylgir þeirri framleiðslu sé sálrænn skaði og kynferðisleg misnotkun barna. Flugsveit belgíska hersins kemur til landsins í lok vikuna til að sinna loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Svo kölluð þotu gildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli svo þotutan geti lent þar en flugsveitin samastendur að 4 F-16 orustu þotum og 110 liðsmönnum samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu. Sveitin mun taka þátt í verkefninu á starfsmönnum stjórnstöðva Atlantshafsbandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Flugsveitin mun hafa aðsetur á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli ásamt flugsveitum aðildarríkja NATO sem þar sinna kafbáta eftirliti úti fyrir ströndum Íslands. Gert ráð fyrir því að loftrýmisgæslunni ljúki miðjan septembermánuð en þetta í annað sinn sem belgar sinna þessari gæslu hér á landi síðast gerist það fyrir ári síðan. Og Sigurjón Sighvatsson, kvikmynda og sjónvarpsþáttaframleiðandi til margra ára var í gærkvöldi heiðraður með Raimondo Resonizzo verðlaununum á Locarno kvikmyndahátíðinni virtu í Sviss fyrir framlag sitt til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar. Í kjölfar verðlaunana voru síðan sýndar 2 þeirra mynda sem Sigurjón hefur framleitt Valda Tart og myndin knattspyrnu hetjuna Zidane. Myndin Valda Tart í leikstjórn David Lynch vann einmitt gullpálmann í Cannes-hátíðinni árið 1990. Sigurjón á að baki 4 áratuga langan feril í kvikmyndagerðu er eitt fárra Íslendinga sem hefur tekist að skapa sér farsælan feril vestra í Hollywood. Og þess að veðrinu en í dag er spáð norðaustan átt 10-15 metrum á sekundu um landið norðvestanvert en 5-10 sunnan og austan til. Það búist við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bylinu 7-12 stig. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þanga til finnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt.

0: Þannig er nú það, klukkan 6 minútu gengin í nýju á föstudagsmótni. Það er Heimir, Ómar og Sigmar sem heils ykkur hér í bítinu á bylginu. Það er heilmikið framöndan,
1: já,
0: okkur.
1: Já, það er þessi, já, við viljum að tala aðeins við hann Sigur frá Overtune. Það er þessi tölvuleikur, Big Battles leikurinn sem hefur verið valinn á svo kallan Standout Games lista hjá Roblox.
0: Já.
1: Sko, þið sem eigið börn, svona ung, kannski, yngri kandur, eins og Ómar held ég. Og kannski sem er líka hefði, hvað eru yngstu börnir?
0: Jó, svona tökubörn.
1: Er það Roblox? Er það Roblox börn? Er það leika sem eftir? Ég þekki ekki
0: Roblox er mjög spennandi, búin að vera lengi í mörg ár. Börnir mín sem eru núna fullorðinn, þau voru í Roblox og jæna, þetta er risa stórt, sko. Fyrir þá sem ekki vita neitt hvað við erum að tala, það er mjög stórt að þessi íslenskt fyrirtæki komið að hana lista. Og við ætlum að fá hann Sigur Ásgeir Árnason til þess að ræða þetta.
1: Já. Og við kannski opnum fyrir síma líka.
0: Já,
1: og
0: fyrir maður í fólki
1: fleira, hér á milli 9 og 10. En nú komum við fréttum ykkur.
0: Það er heldur betur, við erum hér með Tom og Exinu og Kristín Rund, velkomin.
2: Já, takk hérna fyrir.
0: Tom og Exinu, það er ekki bara eina.
3: Jú, það stendur líka.
0: Þú bara gengst við því.
2: Já, er það ekki Kristín á bylginu?
0: Já, Kristín á bylginu. Fjölmiðlega menn.
1: Já, væntalega voruð þið einhverstaðar að skemmta ykkur helgina síðustu. Hvar voruð þið?
3: Ég fór á Akureyri.
1: Okay.
3: Bara verslunarmannahelgi í fyrsta sinn, sko.
1: Já.
3: Löngu planað hitti þar vin minn sem býr í Hörgársveitinni. Já. Sem er hérna rétt fyrir utan, sko.
1: Hörgárdalurinn er fallegur.
3: Já. Og ég var í rauninni samt bara þar, sko. Ég svona, ég náði mjög stutt nýr í bæ, sko.
1: Varst ekki inn í bænum í...
3: Nei, ég fór út að borða þarna kaffi list. Það var svona eina, sko.
0: Já.
1: Hvað var að gera eftir Hörgárdal?
3: Ég
1: ætlaði
3: mynd
1: að spyrra.
3: Nei, þetta er bara svona kannski æsku vinur, sko, sem er ekki búin að hitta lengi.
1: Já.
3: Má fer inn til hann sestinu stofu. Svo stærði bara ekki upp hérna að fóra að sofa, skilur ég, það er bara bladra á því.
2: Sitt, þetta er ekki að tuða.
3: Já, drekk og tuða, það var svona.
1: Já, já, ok.
0: Ég veit fjóruð Hörgdalíkur, þannig að þetta er mín heimasveit, sko.
1: En Kristín, hvað varst þú?
2: Herðu, ég var líka á Akureyri og hérna ákvað að taka Best of Both Worlds og fór á sunnudeginum yfir til Eyja.
1: Já.
2: Þannig að hérna, og svo bara heim aftur á nóttuna. Bara bíl, já.
1: Já, ok,
2: já.
1: Ekki flugið.
3: Varst ekki þreytt eftir þetta?
2: Herðu, ég var mjög þreytt, jú, eftir alla kýsluna náttúrulega líka og bara, hérna, en þetta var rosa gaman. Já, það var aðeinslega veður í Eyjum og hérna, útrúlega gott að geta komist þanga líka.
0: Og hvað er þú lengi Akureyri Eyjar á bíl?
2: Þetta voru einhverju fjórir og eitthvað?
0: Fjórir?
2: Nei, hingað fjórir.
0: Já.
2: Og svo fór ég og svo voru það tveir tímar yfir. Eða tveir og hálfur eða
0: eitthvað.
2: Nei, ég var ekki fjóra allalegi þangað. Nei, alls ekki.
1: Okay.
0: Já, ekki. Herðu, hvað er svona að frétta? Hvað hérna vakti athygli ykkar í vikunni?
3: Kristín, ætlaði þú að byrjað?
2: Já, ég get byrjað. Það var auðvitað fréttin þar að því að Dorrit og Ólafur væru að skilja. Sem að, hérna, já, ég meina það voru nú ekki búið að vera mikla fréttir að þessu hvissum það að það væri eitthvað vels þar.
0: Nei.
2: En það var eiginlega það fyrsta sem að manni datt í hug, hvað verður þá sám?
0: Já,
2: hvort að sámur er þið klónaður og það er þið gerðið tveir í skilnaðinum að því að hvert fyrir sámur
1: sámur eitt og sámur tvö
2: einmitt
3: svo kemur sámur þrjú, það verður með tvo núna sko, sem ekki að delta á milli sín.
2: Akkurat, þá þurfum við ekki að vera viku og viku eða hver fær hundin, þið bara fá sér kott.
0: Það er kannski erfitt, maður gerir líka grein fyrir því að eða svona maður ætlar það að Dorrit allir hún muni búa á Íslandi áfram eða ekki bara búa í London.
3: Jú. Ég hefur hann ekki alltaf verið eitthvað með annan fótinn þar, sko.
0: Þar.
3: Ég held að hann verið bara mikið þar.
2: Já.
3: Maður séð það að Ólafur Ragnar, hann alltaf svona sekku sér þá í áhugamálun, sko.
0: Já.
3: Í staðinn, hann bara bætir í öll podcast og það eru norðurslóðurnar, hann er gott að það hefur eitthvað að gera, sko.
0: Við komum til með að sjá þá hvað ekki bara meira að vona núna.
3: Já, það verið ekki bara stofni nýtt podcast og eitthvað svona.
1: En veitir einhvern veginn sáma að þetta ekki koma?
2: Nei, alls ekki. Ég held að þetta væri bara forever, sko.
1: Já.
2: Ég bjóst ekki með neina öðru.
1: Nei. Tommi, sáttu þetta?
0: Sáttu þetta fyrir, Tommi?
2: Var þetta í Torrótspilunum?
3: Nei, en svona, ég hef alveg heyrt eitthvað svona verið, eitthvað fólk hvíslum þetta, sko. Í gegnum tíðina. Já, þetta kom mér ekki, kannski ekki til hvað það mikið óvast.
2: Tommi fyrst fréttina.
1: Inn í þessum málum.
3: Já.
1: Meira, það sem við vil tala um?
3: Meira, já, það var svona, hún var hans í grátt brosleg, fréttin hérna af kolumbísku þreminningunum.
0: Já.
3: Það sem kom hérna tilkynning, hvernig var það, mánudag þriðjudag, ekki svo liðis.
0: Já,
3: það
0: var að leita að þeim.
3: Það var að leita hérna þremur kolumbíumönnum, sko.
0: Já.
3: fjölskyldan hafði alveg gífurlega ráðkjör hann úti.
0: Ekki heyrstiði mig
3: viku. Ekki heyrstiði mig viku, sko, og bara slökkt á síma.
0: Og það kom fram í fréttum að þessi fjölskylda væri frá Medellín.
1: Við vorum með það að lesa þessa fréttin upp að þeim væri frá Medellín og vorum að velta.
2: Ætli að koma einhver samt bara í einhverju tvo daga en voru samt að koma frá Spáni.
0: Akkurat.
3: Og búið að blasta myndum að þeim sko út um allt.
2: Já.
3: Og þetta er allir hvað að hitta. Já, maður svona sá fljótt hvað þetta var þegar löggan svaraði bara, jú, við vitum um það er í leið með þú, sko.
0: Já, það er í gestu verða.
3: Já, svo kom það út seinna, sko.
2: En hvernig samt ertu að segja fjölskyldinu, við ætlum bara að fara á Ísland og við ætlum að fara, þú veist, að skoða hvað, hvað er að fara að skoða þessa tvo dagar sem ætlaði að vera hérna?
0: Tvei dagar á Íslandi.
2: Emmitt, og hvað er hérna, emmitt, svona er það einhvern veginn ekki að segja, herðu við hérna, það verður aðeins lengra stopp. Hvernig áhvern þetta sé allt saman stað?
3: Já, þau öll, það er mjög auglust að ættingum grunaði bara ekki neitt, sko.
0: Nei, nei.
3: Þau væri eitthvað að standa í þessu.
0: Þau var bara ferðast Evrópu og svo bara hefur ekki heyrst í þeim í viku og höfðu samband við íslenska fjölmiðla í leit að fjölskyldinni.
3: Akkurat.
1: Það verið mikla tilfinninga fyrir fjölskylduna. Jú, fundin, en nei, sitt í fangins.
3: Já, þetta var húsipan að reyð hæðum, sko.
0: Svonuðin var með 3 kíló að koka henni hérna á Íslandi.
2: Já, þú veist líka, hvernig færur þeim þær fréttir?
0: Já, þetta er...
2: Vistu að þau voru algjörlega grunnlaus það að þau væri í einhvers konar brasi?
0: Já. Og fyrst sem maður hugsaði með hvernig týnist fólk á Íslandi, sko,
3: hvað já, er? Já, já, já.
0: Það er síðast tíðum að kepla yfir flugvelli og svo áttu að checka sína hótel í Reykjavík, gerðu ekki og svona, já.
1: En býtu sittu í Kólumbíu og fjölskyldaðin er á Íslandi, einhverju smá eyju langt norður í hafi og það heyrist í gini, þú verður að hugsa alls konar, hvað var það ísbjörn sem ádauja?
3: Já, já, já, já.
2: Ég svo verðist þau hafa haft allar upplýsingar hvar þau ættu að vera og hvenar og hvernig og það allt saman, þannig að það var ekki eins og þetta væri einhver leynifærðingar.
0: Nei, nei.
3: En maður sá ættingjuna, þetta byrjaði fyrst bara, þá voru öllum Facebook-grúpum á Íslandi, sko, og einmitt höfðu þessa gífilu.
1: En það ekki búið að dæma þetta fólk?
2: Nei.
1: Þannig að við skulum bara aðeins
3: býða. Já, ég segi það, það var handtekið.
0: Það var allavega handtekið, með þetta magn í fórum sínum, þannig að það er svona spurning, hvernig þau tala sig út af þessu.
2: Kannski við þetta tveir af þremur ekkert af þessu.
0: Nei, svo er það.
2: Það geta vel verið.
1: Maður veit aldrei, sko. En Kristín, hvað er þú með?
2: Herði, svo voru það þessar óvönum marga fæðingar sem að voru annan landspítalanum í júlí, en yfir 350 börn
0: fæddust.
1: Já, þetta er bara mest í mörg ár.
2: Í hérna síðasta mánuð og það voru sem sagt 11,4 börn á Hólaring.
0: Það er rosalegt.
2: Er það ekki svolítið mikið?
1: Já, þú búin að reikna þetta út, hvers
2: vegna? Nei, þetta er alveg, við sér sá alveg það.
1: Nei, ég meina sko hvers vegna, þú bakkaði 9 mánuð eftir tíma.
2: Það var það sem að, svona, vakti athygli mína, hvað var að gerast hérna fyrir 9 mánuðum síðan? Það er svona...
0: Oktober-nóvember.
1: Það var í gangi hérna. Sko, það var það kom bílur hérna í oktober,
0: Það var rafmagnsleysi
1: og fólk fór bara að lýja sér og hugga sér.
2: Það lítur allt út fyrir það. Það hafi verið
3: eitthvað svona. Það er ekki svona kannski bara þegar ógeðslega vont viður.
0: Já.
3: Þá koma bönn.
2: Það er það nýjum að gera. Hefur
0: að gera eitthvað sem þau ekki gert lengur mín. Já, gerum það.
2: Þú hefur ekki það að gera.
3: Netflix maður og ekkert eftir, sko.
1: Þannig ef ekki bara annar bílur í nóvember að desember þá fæðingardeildin að
2: Já, 17. júni, mitt
0: Ákveðin fyrir sjáleiki
2: Og þetta var svo random að maður þurfti alveg svona að hugsa þetta baka og bara hvað var að gerast þannig á þessum tíma Þetta er sér, mér þetta
3: Ég held að heimur sér bara búin að crack the code, eins og það segja, sko, þetta var bara óður
1: Já, það var nú eiginlega Kristín sem á þessu hömmin, sko, ég vil ekki eigna mér hana
3: Nei
0: Og óverið ytti fólki saman og kveikja kertum Samverustund
2: Já, það er líka hvort þau eru
0: Já, það er bara ekki verið En hvað segir þetta á mig? Bandero fólki, þú nefndi þá
3: Já, bara svona fremur ógeðslega frétti sem byrtist að þeim Þau voru hérna kúkapiss í vaskinn og eitthvað svona sko
2: Það er, það lítur á salerni á
1: Ég held að þessi af hverju voru það því, hvað
2: Á skipum eða ekki
1: Jú Hvað var málið?
3: Ég veit ekki hvað var málið.
2: Eru þið ekki búin að reyna
0: að koma til samanbæði?
3: Já, lítið bara að vera eitthvað þannig. Svo erum við sjóin þetta líka, sko.
0: Já.
3: Þannig
2: að...
3: Nei, ég, sko, svo bara, ef þið ekki alveg stöðun á þeim, eru þið farinn eða...
0: Nei, það mun taka einhverja daga að þetta er ekki alveg vitað.
3: Nei, einmitt.
0: Það við með brottvísinni munu taka einhverja daga, jafnir vikur.
3: Á hverju ári það var það svona happdrætti sem að setja 90.000 gummiendur í ána í Chicago kaupra 1 á 10 og ef því vinnur þá fór að jeppa
4: Já.
2: Ok, það er næs, getum við gert svona tjörnir
4: í hér. Já, tjörnir, þetta þarf sko, vatnir
3: þarf. Þetta þarf eiginlega á, sko, það þarf að vera ykkur smá. Já, ég segi það.
0: En nógu mikið straumur í þeim.
4: Já, já.
0: Til þess að svona, þetta verði æsinspennandi.
4: Já, það ekki.
0: Ég veit það ekki.
2: En ég held að við höfum ekki nógu mikið stjórn á því, af því að þarna í þessar á þeir geta einhvern veginn rammaði inn og þeir geta verið í neti eitthvað. Og eitthvað svona, þeir eru, af því að þarna setja bara setja plast út í hafið.
4: Já, þú meina, já það er ábyggilegt að setja net niður við allir þannig.
2: Já.
4: En það er náttúrulega, þá trublar að lagsviðinu.
3: Gleipa er þetta kannski aðeins minni markað, það er kannski þá ársafnút af Jaris sem við fáum.
2: Það er eitthvað svo leys.
0: Gættu verið með gullfónslaupið og sé bara hvað önd lifir af gullfónsins. Hver kemst fyrst
2: úr? Þú þurftir að býða örgulega svolítið lengi eftir
0: já,
2: því.
0: Já, þetta var í
3: markasmaðurinn sem við komum
0: að fyrst hjá. Já, bara henda í gullfónslaupið og hérna.
2: Já, já. Ég bara,
0: þetta getur að vera skemmtilegt.
3: Já, já.
2: Fyrir síðan svo eignast bara jeppa, akkur ekki.
4: Já. Nei, þetta er sniðu hugmynd.
2: Já. Mm-hmm. En hérna, svo sá ég líka að hérna, því ég fór á vestfyrirna núna á já. Dögunum.
4: Bara, þú ert bara búin að flækjast allt.
2: Já.
4: Norður, suður og svo aftur vestur.
2: Einmitt, já, já, bara austfyrirna eftir í sumar. Okay. Ég fór reyndar á Seyðisfyrði í júní, þannig að ég er búin að kofa vera svona.
0: Fjóringar.
2: Já, alla fjóringar. En hérna, stórkostlegt. Náttúrulega bara að vera á Vestfjörðum það er hikalega fallegu staður og leiðilegt hvað einhvern veginn þetta gleymistundum að fara þarna því að fólki finnst þetta kannski, ég veit ekki, langt í burtu eða erfitt að keyra eða eitthvað en hérna, ég fór sem sagt hérna og skoðaði listasafn Samúels Jónssonar sem er þarna sem er inn í sama dal og Gísli og Uppsölum átti heima og það er búið að vera að gera upp eða gera í rauninni safn úr heimila hans þar inni
4: Gísla.
2: Já, og það er verið að fara að opna það núna helgina og mér finnst þetta svo stórkostlegu staður.
4: Hérstu hvað gekk inn eða?
2: Nei, nefnilega ekki, því að búið verið að lokað því að búið verið að
4: geta.
2: Þannig ég þarf vel að fara aftur og það er verið að opna það núna helgina því það er hátíð þannig fyrir vestan.
3: Og er þetta safn þá í hvað gamla kofan með það sem maður bjó í
2: það sem hann átti heima, já og þeir voru hann einhverjum nokkur bæði sem átti heima hann en hann notaði alltaf bara sitt herbyggið þannig hann var ekkit að færa sig um húsið og söðla meðan eitt svoleiðis
0: hann safnum Gísla og Uppsölum
2: já
0: hann lítur að vera sko texta svona textamyndir og svona því að það er svolítið ofta erfitt að skilja
3: hvernig já, já.
0: Svona í viðtölum
2: ég meina stiklu þátturinn var hérna
4: já,
2: og þetta bara að horfa á líka bara hvernig hlutinu voru gerðir og...
4: Hvað ertu lengi að keyra þetta? Hefur þú hugmyndu það?
2: Ég tók þetta á nokkrum dögum þannig að ég nú ekki get ekki sett Nei, já,
0: einmitt
4: En þú sér opna á morgun
2: Já, já, opna núna um helgina
4: Það ætla að vera fjölmargir á vestur og landi og vestfjörðu núna í sólmyrkvann Getur nýtt sér leiðina?
2: Einmitt Já. Ég bara mæli hygglust með bæði báðum af þessum stöðum eða þessum söfnum að fara að skoða þetta það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt
4: Það er þetta til að vera 12. ágúst
3: Ég verð í Hafnarfirðinum bara heima á mér þar
4: Í sólmyrkva?
3: Í sólmyrkva,
4: okay.
3: já
0: Með gleru, þetta kom með gleru
3: Ég kom með gleru og bara fekk þau sko fyrir bara mynd tala svona 8 mánuðum síðan alveg klár sko.
0: Já, okay.
2: Vá, ég nefnilega alveg á hinum endanum já. Ég veit ekki hvort það má megi segja það upp át en hérna, ég bara hef, mér alveg sama
4: Já, þú verður engan áhuga
2: þú veist, Jú, þetta verður ábyggilega
4: stórkostlegt
2: sko. Já, þetta verður ábyggilega stórkostlegt að upplifa en ég einhvern veginn er ekki hvar alltaf ég að vera, hvar, þú veist gutulokanir, glerugu
0: Ég var á sömu blaðsjöðu, þá mútið að Sævar komið til viðtal, ég bara svona herði ég bara verði að sjá þetta sko. Ég varði mér út glerugu Þú veist bara herði, ég bauðið fjölskyldur og nú við bara svona verður grill og bara við í Mosó
3: en sko skiptir, þegar maður er hérna á höfuborgarsvæðinu skiptir miklu máli nákvæmlega hver maður er
4: maður getur gert það og ef þú ert alveg út á selt hérna nýsi þá farðu aðeins lengri tíma
3: já, já.
4: Heldur niður upp í Mosó
0: í Mosó farðu 35 sekúndur og svo lengist það aðeins að þú ferði niður út á
4: selðinu
2: pæliði, hann bara pantaður þennan dag fyrir einhverjum árum síðan
0: já, já
2: Þetta er alveg magna
4: Af hverju nær þetta þér ekki? Ekki það, ég er fullt af fólkjafbíli sem er engan áhuga þessu sko Hvað er það sem að nær þér ekki?
2: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað það er Ég er búin að fara að reyna pinpointa þetta og komast á sama level og aðrir er í stuðmagninu
4: Hefur þú kannski engan áhuga á geimnum? Kannski?
2: Nei, bara
4: Það er nefnilega fólk sem hefur engan áhuga á geimnum
2: sko, Nei, já, ég, sko mér finnst þetta alveg stórkostlegt og þetta er alveg moment og allt það en ég hef alltaf líka pælt í ok, við erum hérna niður á jörðinni mm-hmm. að því við vitum miklu meir heimur heldur en nokkuð tíma bara okkar eigin jörð og hafið til dæmis
4: Ná, við mekna það
2: Nei, mm-hmm. þannig að ég alltaf, akkur erum við ekki einbytt á okkur á þeim stað sem við erum á Það er
3: ekki frekar að
4: við kíkjum bara á hafið svaka
2: Ég stengin, já Þannig að ég einhvern veginn
4: Það er ekki að skama
2: Þetta eru 35 sekundur af mínu lífi Ég ætla ekki að setja líf mitt á hliðina við það
3: Þannig að líka enginn skilur að matsa áhuga stjörnusæðvar sáðu svo háttu
2: En maður hrýfst samt svo mikið með honum
4: 78.000 manns að koma eitthvað út af þessu og það verið að bóða hérna vegarinn að bóða hérna vegalokanir og umferða stýringu í kringum þetta dag tólta
3: það er svona þegar við ferð sko í stjörnundar og hefur mikið náðu þeim þá einhvern veginn ferða alveg ólinn sko og ég myndi að halda bara eins og ég á Sævari þessi dagur bara búin að vera í dagbókinu frá bara 95 eða eitthvað sko það veist, er bara
4: þetta kemur ekki aftur í 170 Nei, eitthvað, sko. En Kristín geti alveg verið með þessi mótrögg sko 70 spans, já býtu það eru þá eftir hvað margi milljara
2: en 70 spans er mikið fyrir okkur þetta að koma hinga þessum stutta tíma og ég skil götulokarnar og ég skil allt sem hann í kringum þetta já, og þetta er einhvers konar moment
4: en það, þú veist, þetta mun ekki fara fram hjá neinu hvort sem þið líka betur að verð því að það kemur hérna myrkvi
3: Hvar verður þú? Verður þú hérna í bænum með það?
2: Já. Ég hérna
3: allir verður ekki bara Það er bara inn
4: að horfa þjóðvarpu bara Ágætt, sko, ég held að það sé svolítið sérstætt sko, að eins og Sævar að venda á sko, að þegar þetta gerist að þá þagnar allt sko, dýralíf sko.
2: Það var
4: það
2: sem ég var hún
4: að
2: heyra
4: að syngja og svo framvegis Þú kannski getur hlustað
2: að maður ætti að vera, Nei, já, að maður ætti að vera í kringum dýr ef það myndi vera myrkur eða grandrigninga eitthvað, það sem hún sér minna af þessu þá ættir að upplöti gegnum dýrin að því þau eru mitt já, það finnst mér alveg hérna
4: kannski vonandi einhverjir af okkur mannfólkinu þagnir líka
2: það væri óskandi fyrir suma
4: talaðu það ESB, því að þið fylgst eitthvað með því
3: já, jú, aðeins
2: hvað ætlið að segja? Opinberðu það núna, Tommy
3: nei, ég ætla ekki að gera það en mikið verið gott þetta búið
4: Já.
3: En það var að haldið áfram að rífa sem þetta samt sko
4: já, en eru þið á þess að segja frá því þið vilja ekki, eru þið búin að ákveða ykkur?
2: Sko, já ég er ákveðnar í dag heldur en ég var áður og ég talaði svo oft um það mér fannst hvergi vera staður þar sem að maður gæti bara fengið ekki þessu ofsafengnu svör á áðurum korum pólnum heldur maður gæti bara fengið svona einhverja jafna umræði þetta en það sem að mér finnst gott við það sem er búið að vera eiga sér stað núna undanfarnar vikur þú veist að maður kalli það ekki endilega tuð heldur við erum bara búin að fá svo miklar upplýsingar það hvað í gangi bara hérna á Íslandi og líka bara hvað landi okkar hefur upp á bjóða hvað okkur vantar, hvað við getum gert betur og mér finnst það vera mjög
3: já,
2: gott
3: er já, ég er alveg þveruvögt við Kristínu sko. Ég er að reyna að lesa sem minnstum þetta báðum pólum og byggi í rauninni allkvæða mitt bara á tilfinningu sko.
2: Já, en þú færið ekki tilfinningunum eða sért jó, búin að fá að heyra hann og kort
3: þú veist ekki hversu næmur þetta er algjörlega bara magatilfinning sko. Og já, ég bara nokkuð sáttur
2: með þín ákvörðun
3: er ekki flókið, bara annað kort, já, nei, sko og ég bara er nokkuð sáttur
4: eru þið svegt ef að niðurstöndur eru aðrar en þið ætlið ykkur að fylgja
3: Nei, ekki eitthvað svona myndi vakna daginn eftir en það myndi það bara komið ljós sko
4: Já, en þú Kristín?
2: Nei, maður getur ekki litið á þetta eins og liðið sitt hafi tapað sko
4: nei.
2: Það má ekki hafa það þannig
4: nei.
2: Ég meina, þetta er bara það sem þjóðin segir þá Já. Og ég meina, maður getur ekki sagt neitt við því
4: nei.
2: Þetta er bara framtíðin okkar
4: Líðræði sinni
2: Já,
4: Já.
2: Hvað ætlir þið að kjósa?
4: Já, það ekki komið ljóts ennþá.
2: Nei, þeir eru ennþá safnu að ykkur upplýsingum.
4: Ég er það borgið
3: sem
4: fyrir okkur.
3: Borgið sem fyrir mann í þessari stöðu að segja það nú ekki. Nei, hann er ofta að tala sem við talar það offer, oft sko, ég heyri því, bara þið getur sendt á mig og þú vilja vita hvað
4: það
3: er
4: það. Ég er eins og að sagt það að í allir þessari upplýsinga, öllu þessari upplýsinga flæði, þá snýst þetta það, heyrðu, viljið við fara í viðræður, þetta snýst ekki að ganga inn, þetta snýst að fá upp konkrétt samning sem við getum síðan tekið afstöðu til, þá fyrst getum við málefnilega rætt hvað í bóðu og hvað ekki, þannig að svona, mér finnst svona að það hafa skekkt svolítið umræðina.
3: Já, en þeir sem að vilja það ekki, þeir sem að þarna erum við bara að eyða tíma og peningum í vitlesu, þannig að þetta mun aldrei verða neitt hvort þeir, það er reyngar undan þár.
4: Og rökin við því mitt er þá þetta að þá heldur þetta að rifildi bara áfram.
3: Ég veit það. Þetta er sem sagt hérna Evrópusambandi við ræðum það ekki meira hér
2: Nei.
3: En er eitthvað meira sem að eitthvað líkur hjálta?
2: Það er náttúrulega bara stór helgi framundan
4: Já.
2: Og ég meina það er bara að vera að tala stærstu göngu, gleðigöngu sem að haldin hefur verið, það er mjög spennandi ég meina margir sem að ætla að leggja leið sín í bæ
3: Ég er samt svona að hugsa, hvernig vitaðu það? að þetta verði stærsta
2: gleðiganga
0: skráning vagna kannski?
3: Já, mögulega, eitthvað vagnar, en þú veist,
0: það eru fleiri vagnar.
3: Já, það er þá kannski verið að tala það því það er ekkert eitthvað þetta áætla.
2: Viltu fá talningu
3: það? Já, eitthvað sem margir mæta það, þú veist, það er ekkert þetta áætla það ekkert.
2: En það er alltaf að sagt, hún búin að stækka hver bara alltaf, hvert einasta ár.
0: Já,
2: já, og það hefur einhvern veginn alltaf verið gott veður á þessum degi.
0: Já, það rignir ekki á morgun.
2: Nei, og það var spáð grönnandi rigningu, þannig að það virðist bara vera gleði sem fylgir þessum degi, sem bara æðislegt.
0: Og vegaframkvæmdir tefjast á þessum degi þegar svo margir vörubílar uppteknir í...
2: Já, einmitt. Vá, talandi vegaframkvæmdir, Vestfirðinir við...
0: Já. Já, hvernig var það? Hvernig var ferðin þangað?
2: Herðu, ferðin þangað var æðisleg, en veginnir, vá, hvað vantar mikið upp á. Bara þetta er...
0: Ég er eiginlega skandal.
2: Sko. Nei, mér finnst þetta sko, náttúrulega okkur ekki til sóma að bjóða fólki upp á þetta, hvorki okkur sem búum í þannig að nýja ferðamönnum sem koma hingað.
0: Alveg
2: samanlega. Örlagi er það náttúrulega bara stór hættulegt, eins og bara vegurinn að Látrabjargi, þar sem að sko holurnar eru fleiri en sléttukaflanir, sko. Þannig að hérna, ég hugsaði allan tíma þegar ég var að keyra þarna, ég á ekki breik ef að það springur hérna hjá mér að því ég get hvergi heldur farið neitt, neina út á neina öxl
0: eða neitt.
2: Nei, ég get ekkit athafna mig á einn eða einn hátt, sko.
0: Þetta er alveg til skammar, satt best að segja.
2: Hábrunar.
0: Já. Ég heyrði mitt einum í síma sem var að kera svo leið. Hann sagði, já, það er bara henni.
2: Þetta var nákvæmlega svo leið. Og svo bara eitt líka, að það mætti alveg hérna laga símasamband bara já. Upp á bara öryggi.
0: Sumir hún hendur á því að það hafi aðeins versnað eftir að 5G hérna var og 3G og 2G datt út og 5G var bara meira, eða 4G og 5G var meira engum gættir.
2: Einmitt, að því núna var maður að keyra á mjög bröttum vegum sko, og með þröngum og það sem að mætingar eru takmarkaðar og maður hugsaði bara með sér, ef eitthvað gerist hérna þá þarf einhver annars hérna sko fara, ekki sinna þér ef eitthvað kemur fyrir þig, heldur fara til að geta náð einhversta símasambandi til að hringi einhvern og það er þú veist viðbragstíminn alltaf lengjast og lengjast.
3: Var ekki bara horfaði fréttanum í gær, það var reyndar fyrir austan, það sem það fótbrotnaði eitthvað og það var alveg bölva brass að ná í neyðlinna sko.
2: Ég hugsa þetta alltaf bara því ég keiri sko á leiðinni norður bara í Öxnadalnum er ekki símasamband og kabla sem er náttúrulega bara á Öxnadalsheiðinni sem er náttúrulega bara ekki galið 2026 sem er bara eitt fjölfarnasti vegur landsins.
0: Já, en hvað ætlaði að gera skemmtilegt með helgina?
2: Núna með helgina? Ég er að spáði fyrir útilegu.
0: Já, getur bara ekki verið í kjör.
2: Nei, ég hef verið svona, eins og mamma minn sagði, ég hef verið svona síðan að ég var í leikskóla. Ég
0: hef einhvern veginn,
2: bara, mér finnst gaman að hafa gaman, mér finnst gaman að hafa eitthvað að gera og mér finnst gaman að skoða landið. Og hérna,
3: þú segir gaman að gera eitthvað gaman.
2: Já, gaman að gera gaman. Mér finnst æðislegt að vera útilegu. Mér finnst gaman að svo í tjaldi og bara hérna. Ég ætla bara að fara það sem er gott viður eða það sem er ekki rigning.
0: Þú ætla 45 minútur á Egilsstaði
2: og... Cirka.
0: Það er ekki mikið langt út
2: fyrir. Ef ég tæki flýð. Nei, ég meitt.
0: Rigningi verður á Austurlandi og Norðurlandi.
2: Ég kem kannski bara í garendið þín.
0: Akkurat, velkomin. En Tommy, hvað
3: er það ekki?
0: Gleðið gangan?
3: Nei, mér finnst líklegt að ég muni kíkja á keppnina sterkast maður Íslands. Ég held hún sé, ég er svona 99% viss og mér farið fram núna í Tors Power Gym núna föstu á laugardag og það er bara pælingin að horfa á sjá Hafþór Júlíus keppa, hann allar að keppa sko.
0: Hann er ofurmenni.
3: Já, hann er, það er alveg hægt að fara rauk fyrir því að hann sé sterkasti einstaklingur sko sögunar bara allra tíma.
0: Já. Er það meina mannkynssögunar?
3: Mannkyns sögunar sko.
2: En hefur þú ekkert verið að taka þátt í svona, þú veit hérna sterkur maður?
3: Já, það er ekkert í líkingu við þessa menn sem eru þarna sko.
0: Hvað tekur í Bektómi?
3: Svona á góðum degi ég tek svona 120 mjög þægilega. Já, 140 mest.
0: Já.
3: Ég held ég gæti tekið svona 130
0: Já, í dag.
3: Já.
0: En þú Heimir?
4: Núna?
0: Já, hvað tekur þú?
4: Ég veit ekki hvað er núna. Maður verið búið sitt besta, tók maður kannski. Ég var nú ekki, eins og Tommy, kannski 80 kílöksulis.
0: 80 kílöksulis með? Ómar, gáðu í bæk.
5: Bara aldrei, mér er aldrei dottið í hug
2: hvað
5: að leggjast á bekk og lyfta lóði sko.
0: Aldrei. Þú hefur aldrei prófað að lyfta bekk.
5: Nei.
0: Það er það, þú ert eftir í lífinu.
5: Ég bara, nei, ég held ekki.
4: Það erum að taka þetta, förum með því og látum.
0: Það er að mæli hvað er í sveitinni sko, hvað átt í bekk.
3: Já, já, það er alltaf verið. Ómar, hann getur riðið upp 100 sko.
0: Já, ég held það sko, komum þetta í stálból og
2: í stálból.
0: Kristín, hvað átt í bekk?
2: Ég bara, hvað er bekkur?
0: Það er svona liftingabekkur?
2: Já, nei, ég veit ekki. Nei, ég er ekki að leggja þetta minni. Ég held að þetta sé meira svona menn hútt dæmi heldur en eitthvað sem að ég er að pæla í, sko.
3: Eitthvað
2: sem
3: stelpunnar eru að metast.
2: Já, nei, við metastum eitthvað allt annað.
0: Já, glæsilegt.
4: Bara takk hérlega fyrir þetta, Tommi og Kristín, að koma og fara yfir þetta vikunar.
3: Já, bara takk
2: fyrir þetta. Takk hérlega fyrir.
6: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Hann grillar sykurpúðan Hann elskar fjölskylduna sína Hann er útilegumaðurinn Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
7: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com. Sófadagar í Elva. 20% afsláttur á völdum sófum. Sjáumst í Elva.
1: iPhone, MacBook eða iPad. Þú farð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
0: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir. Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
0: Hinn eina sanna. Lenovo.
4: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. En við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
13: Björt og brosandi í 40 ár.

0: the world. Já, það mátti lesa á vef viðskiptablaðsins að íslenska tónlistar tæknifyrirtækið Overtune greindi frá því að dögum að leikur þess Speed Battles hefði verið valinn svo kallan Standout Games lista Roblox yfir leiki sem fyrirtækið telur móta framtíð vettvangsins.
1: Já.
0: Þetta er nú bara aldrei
1: góð. Þetta er risastórt og hérna Roblox er náttúrulega gríðarlega stór leikur, tölvuleikur og einmitt einn af stofnendum Overtune sem að stendur á bakvið þennan leik er þetta forrit líkir þessu við það að fá bara Super Bowl auðlýsingu. Er það ekki rétt og velkomin Sigurður Ásgeir Adamsson?
2: Það er, já, takk fyrir það.
1: Já, hvað þýðir þetta fyrir fyrirtæki eins og Overtune?
2: Já, til að skalin það er svo auðvelt að útgjörða í skala.
1: Já.
2: Og Super Bowl er, það vill bara svo til að held að núna í ár hafi í kringum 125 milljón manna horft á Super Bowl og það er í kringum 125 milljón manna inn á Roblox daglega sem að fara inn á þessa lendingasíðum þannig að það er skala já þá jafnast þetta við svona viðfærandi Super Bowl auðlýsingu í tölum sko.
1: Og þess að þekkja Roblox leikin vita að það er að þú komin inn í heima þess að þú getur bara smíðað allt og gert ýmislegt og þetta bara frjálsoldið í þessum Roblox heimi aðkoma Overtune í leiknum byggist þá því að það ekki að leikmaður getur þá farið að búa sér til músík í leiknum. Er það ekki stuttum máli svona það sem að
2: þetta er hárétt, ég meina jú, auk skala náttúrulega sem að mér finnst að vera mjög spennandi við þetta er þessi staðfærsla sko. Við erum með ekki bara 125 miljón mannana daglega, við erum með 125 miljón manna með sem kemur inn með skapandi hugavar inn þannig þetta er 125 miljón manna með
1: í markofum, príma markofi Overtún
2: með listrana násetning
1: já.
2: Og það sem að þú segir þannig er hárétt að það er ekki bara það heldur þessi hugmyndafræðilegi strúktúr í Roblox er þessi að líðræðisvæða heimsköpun. Og að mínu viti er Roblox nær teater en TikTok sko, það lær leikhús en samfélagsmiðlum. Það er að segja með samfélagsmiða ertu með þetta streymi sko, en sko Roblox er staður. Og streymið eða þessi eða algrími velunar í raun að veru endurtekningu og hraða og kunnuleika sem að virka bara svo spilaviti á með Roblox velunar nærveru og þáttöku en ásetning
1: og sköpun
2: þannig að við tekum í mjög mikið að hugmyndafræðunum og bóksum hann inn í Roblox þannig að það eru mikið af snertuflötum hann sem eru spennandi.
0: Þannig að þetta skref er rísa stórt fyrir ykkur vandala, ég skal já.
2: Ég held ekki stærsta afþreyingarverkefni Íslandssögunnar í dag.
1: Já, það er cirka þannig.
2: Eitthvað þannig,
1: já. En hvernig kemstu inn? Hvernig var leiðin að komast í sambandur og blogs og vekja áhugan og komast inn á þennan stað? Þetta er ekkit, það fær ekkit hver sem er að fara inn í leikinn.
2: Nei, við náttúrulega erum svo heppin að við erum með besta tónlistar tóli henni. Þannig að það náttúrulega mýkur þessa samræður.
0: Ótrúlega einfalt og skemmtilegt, ég þekki það Overtune.
2: Já, ég meina þetta er besta tónlistatól í heiminum, þannig að það er náttúrulega mikið þessa samræður heldur betur og hérna og Roblox er við sambandið okkur og hérna
1: það er þeir sem koma til ykkar.
2: Já.
1: Það er ekki tónlega
0: fyrir fyrirtækið ykkar, hvaða máli skiptir þetta? Hvert sérðu þetta? Taka ykkur eitthvað mikið lengra að það?
2: Já, við erum alveg búin að fá núna miljóni að notendur á manna mánuði, sko, þannig að allavega það er byrjunin, sko.
1: Já, ok. Ein miljónir að notenda, sem eru þá hvað, áskrifendur að þá forritun?
2: Að nýja notendur, ég, þú, förum aftur í hinpunktin að þetta eru réttu notendunir.
1: Já.
2: Þannig að það er ekki bara skali notenda. Ég held hann í gær, þá náum við 160 mann sem að notu Overtune bara í gær sko.
1: Okay.
2: Það er allt Ísland á einu degi sko.
1: Og sérðu fyrir þetta þá núna bara að geta margfaldast af því að oft er skölun margföldun af grunni en að þið sjáu fyrir ykkur bara að þetta geti orðið miljónir manna á hverjum degi sem muni nota.
2: Nei sko, ég sé það ekki fyrir þetta mun gerast bara sangaði það sem er búin að gerast einustu þrjá daga kannski. Mér náttúrulega, sko, þessi vöxtur hefur helst verið organískur, sko. Þetta samstarf við Roblox, þetta markaðslega samstarf byrjar ekki fyrir hann að mánudaginn, sko. Þannig að, og það er eftir að gera fullt, þetta eru í raun að vera þessi útgafa á óutuninn og Roblox er, myndum ekki kalla hann að beta útgóð, en það er fullt.
1: Fullt ógert.
2: Það er fullt ógert, þannig að ég sé það ekki fyrir mér, það mun gerast, samkvæmt í þessu verum að sjá.
1: Þannig að 1 milljón nýrra notenda inn í Overtune frá því á mánudaginn og þeir eru á fyrsta stígi kannski af töluvert mörgum eftir.
2: Það er 900.000 síðan á mánudaginn. Við varum með 100 manna kjarn með hana til að byrja með. Ég veit ekki, hver talan er í dag, hún getur verið töluvert meiri skoðin.
0: En það er alveg ljósta á yfirlýsingu þessarar Jessica Meehan sem að er yfirmaða tólestar hjá Roblox, það fyrirtæki er einlega mjög spennt yfir þessu samstarfið ykkur.
2: Og ég er spennt við.
0: Ég skal ekki skoða
1: það, þú sér spennt við. Þetta er gætt að varst þarna milli.
2: Já, Jessica er alveg frábær og allir sem erum að vinna hjá Roblox er alveg frábær fólk.
0: Já, frábært. Hvað vinna margir hjá ykkur núna, Sigur? Hvernig, já, Overtune?
2: Nóa fólki.
0: Vantar þið fólk? Vantar þið fólk? Vantar alltaf gott fólk?
2: Já, við skulum sjá til. Ég kem með fleiri upplýsingar um þetta allt saman.
0: Okay.
1: Það er freistandi að vita hver er svona ekonómían á bakvið þetta og velta og tölur og svona. Þú vilt ekki opna mikið á þá umræðu eitthvað?
2: Ég held að heimi þarf að stofna hlaðvarp svo ég geti komið og tala amalega um þetta. Ég held að bara struktúrin bara leifið það ekki til að tala um ykkur að ekonómíu, sko.
0: Nei, við erum bara skoðum það, Siggi.
1: Já, þetta er glæsilegt og það er óvægt að segja, þetta sé hérna gríðarlega stór skref fyrir þetta bara íslenska nýsköpun, klálega,
0: hvetjandi fyrir íslenska nýsköpun, ekki spurning.
1: Íslenskt hugvit, það er nokkuð ljóst, það er þetta að byrja.
0: Já, Sigurður Ásgeir Halldórsson, framkvæmdastjóri og eitt stofnenda Overtune. Bestu þakkir, gangi vel með allt.
2: Takk fyrir það.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum

0: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin, saman allt land.
3: Öryggi í hverri ferð, Breittax bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Pride partíið byrjar í Partyland í Holtagörum. Litrika blöðurur, fánar og skraut. Partyland í Holtagörum. Partyland.is
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
14: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
15: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
16: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
17: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
18: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
19: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
20: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar ír.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
22: Já, við slum kíkja út í umferðina en það þarf svo sem ekki að hafa mörg orð uppi höfuðborgarsvæði, það bara létt umferð og þægilegt að taka sunnudagsrútt á þessum föstudagsmorgni. Þetta gerir að maður ráð fyrir þó að umferðin muni þyngjast eitthvað eftir helgina. Ágætt að taka fram sér tilkynningu frá umferðarstofu varandi miðvikudaginn 12. ágúst en þá verður nokkrum vegum á vestur helmingi landsins lokað hreinlega og þeim stýrt með umferðarstýringu hluta degi í tengslum við sólmyrkvann. Annars má finna upplýsingar það og fleiri tilkynningar inn á umferðin.is eða hringja í síma 1777.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
24: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
22: Já, kíkjum að þess að veðurhorfur á landinu, norðaustan 15 metrar á sekundin, nei 10-15 metrar á sekundin, norðaustan til á landin í dag, 5-10 sunnan og austalands, rigning eða súld víða land og hiti 7-12 stig, víða norðan 8-15 á morgun, þurft að kalla í suðvestur fjórðungi landsins, annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi, hiti 6-16 stig, mildast síst, kólnar heldur annarkvöld og dregur úr úrkomu.
25: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
26: Þetta besta Bylgja í heimi og liggur í loftinu.
27: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: bara furðulegar fréttir hérna á hann. Það var hérna datt hérna upp endurminning hjá mér furðulega frétt frá árunni 1999 en þá var sem sagt NASA fór í geimferð Mars, hérna Mars Climate Orbiter við því hvort þið munið eftir þessu en þetta verkefni kostaði gríðarlega fjármuni og hérna eðlilega þá átti að senda þarna geimflaug upp til Mars og geimflaugin átti að vera í kringum 150 kilometra frá Mars en enda á því að það fór niður í 60 km hæð og eyðilagði líklega geimfarið og menn fór að rannsaka það hvernig klikkuðu menn á þessum útreikningum og þá kom það í ljós að menn rugluðust á bresk bandaríska mælingakerfinu pund og fet og á meðan geimfarið gekk fyrir kílóum og metrum og það má því eiginlega bara segja að þarna hafi hérna já, menn klúra þessu allhressilega að því að menn tók ekki út metrana
1: það er alveg makar að setja metrakerfi
0: þannig að menn klikkuð þeir á síðustu metrunum má ekki segja það
1: eða fetunum
0: á síðustu fetunum með alla þessa snillinga störfumaður og svo náðu menn ekki að samræma fet og hérna punt við metra og kíló
2: en eins og með dínamít umræðuna hérna í morgun þá hugsið ykkur að vera á fundinu þegar þetta alveg, eða uppgöta þetta alveg
0: Í alveg, varst þú að regna til stundum og fyrtum? Ég hefði með kíló og metra, mann. Það var það, þannig að það má segja það. Já. Það hefði klikkað á síðustu metra.
1: Já, en mínúndur og sekundur, er það ekki alls þar þessu um í veröldinni?
0: Jó, ég vona það.
1: Það eru 5 sekundur í fréttir,
0: eða þessi galva. Það er svo leis. Já.
3: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggður miða á tix.is.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíg. Langar því göngu á hálendinu. Kerlingafjöll Verðrun hjá Hrafnildi
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað Elko
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira Húsgögnahöllin
7: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi í laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
9: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
11: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin skeifunni.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
18: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas.
19: Just replace.
20: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
21: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
22: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
23: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
24: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
25: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotrið í skólanum. Hann virðist fyrst að var skotið ömmu sín og afa til bana heima hjá sér áður en hann hélt í skólan. Þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopnið sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skothríðina þar að 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásin enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall mun hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkrar slíkar skotárásir hafa síðan verið gerðar í landinu undanfarin misseri. 18 ára gamall drengur skaut skólastjóra og nemenda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotárás sem gerð var á matarmarkaði í Bangkok. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiðu auðlindinni og afleiðingum að því áður en kosið verður áframhaldandi aðildarviðræður við ESB. Í nýri greiningu á vef SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og markvissi fiskveiði stjórnu sem grundvallist á vísindum. Aðild að ESB segir einnig erði grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þessi stórlega erði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknar með hagsmunni Íslands í fyrirrúmi. Því telur SFS mikilvægt að fyrirliggi hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinni og afleiðingum að því áður en kosið verður frekari viðræður. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekkað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB yrði meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiðu auðlindinni en nánar fjallað þessa greiningu SFS á Vísi. Bandarísku dómari hefur nú gert tæknifyrirtækinu Meta sem á Facebook og Instagram svo dæmisvíði tekin að hefur nú gert því þeim að greiða sekt upp á rúman 500 milljarð bandaríkjadala fyrir að vara almenning ekki við hættunni sem börnum stafar að samfélagsmiðlum fyrirtækisins. Þetta bætist við aðra sekt upp á 100 milljóna dollara sem lögð var á félagið á dögunum en að ræða stærsta dóm sem fallið hefur gegn fyrirtækinu vegna öryggis barna. Brian Beachett, dómarinn í Nýju Mexíkó, líkti í dómnum Meta við verksmiðju sem framleiðir auglýsingar og efni en að mengunin sem fylgir þeirri framleiðslu sé sálrænn skaði og kynferðisleg misnotkun barna. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10. Þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: hressandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Horfa sönnu, bítið á bylginni þegar klukkana vantar 4 mínútur gengin í 10 á föstudags morgni. Það eru Ómar, Heimir og Sigmar. Já, ljúka minni sumar aflýsinga vakt.
3: Já,
2: þetta er sumari.
3: Bara síðustu andartökum.
2: Já, ég bara er hættur að eðileggja bylgjuna eins og ég fyrir það. Íslandsmóti, það fór í gang í gær og það er alveg skemmtilegt, það er spennandi. Það er í efsta sæti eftir fyrsta daginn, þetta Dagbjartur Sigurbrandsson. Hann var 5 undir pari.
3: Það var nú ekki, voru ekki mingil rigning á þau.
2: Já, væta og frábæra árangur. Og þá er líka hægt að nefna Elsu Maren Steinarsdóttur í golfgrúpnum Leini. Hún er í 4 undir pari eftir fyrsta daginn og leiði með 3 ökkum. Þannig að það er gaman að þessu, það er spennandi. Og svona þegar maður rennur yfir listana þá eru klúbbarnir hér á höfuðborgarsvæðinu að raða sér í efstu sætin og maður þarf alveg að fara hér í 1. par. Þá erum við komin á Aron Emil í golfklubbi Selfoss og svo er golfklubbi Suðunni segirna og Akureyri er ansi neðalega svona meða við í gaman
3: það. Og ef við viljið frekar upplýsingar þá farið bara inn á golf.is, þannig að við fullt af upplýsingum þetta. Við ætlum að reyna að ná í fórsefndi GSI, sjáum við stemningin er hérna á eftir. Við ætlum líka að heyra í Ögmundi Jónasinni og svo stendum til að opna fyrir Síman. En Simmi, það er ekki hægt að hætta þessu með þér hérna í fili. Það eru við sem að taka lagakefni, það eru að gefa eitt tækifæri til þess að vinna í lagakefnina.
2: Þið komum með eitthvað álíka glata þema fyrir mig eins og venjulega, þannig að ég og enga kostar völnum að velja einhver ömulilug.
3: Ætlum að leiða þér að velja þitt eigið þema núna?
2: Já!
3: Lýst þið vel á það?
2: Já!
3: Ok.

0: Góði tónar frá þursafloknum þarna.
1: Rábar tónustamæður.
2: Nýju mínútu gengin í tíu klukkan. Ögmundur Jónasson, fyrirvendur á þorra þingmaður. Hann er hvergi hættur, skal ég segja þér?
0: Nei,
2: mikið bara áttu maður fyrir sínum höfðarefnum og málefnum.
0: Ennþá bara 35 ára.
1: Nei, ekki, erum við kjaldið bara alltaf 35 ára?
2: Nei, við skulum að hafa rétt með. Ég held að segja 36.
3: Er að staðaldraður.
0: Já, hann er staðaldraður.
2: Ögmundur er held ég orðin 78 ára gamall. Góðan daginn, Ögmundur Jónasson. Er það rétt hjá mér, ertu 78 ára orðin?
4: Það passar. 48 mótili.
2: Og fýr á flammi ennþá?
4: Fýr á flammi rétt að byrja, vegna þess að menn handað með andrinum þá drægjur áhuga manna og að láta til sín taka, það er akkurat öfugt farið. Maður skynja þá að tímaglasið svona rennur smám saman út og þá fer menn að liggja á.
2: Já, en þá á móti spyrji, en finnst þér þá þegar þú ert farin að eldast, finnst þér þú eiga síður aðgang að fjölmiðlum vegna þess að þú ert farin að eldast
4: kannski? Nei, ég held ekki, ég held að þessi aldursfordómar sem við erum að sjá svolítið í umræðinu núna, að þeir eru bara á yfirborðinu, þetta er ekki svona hinn almenni hugsunarháttur á Íslandi. Á Íslandi hefur fólk viljað hlusta á reynslu fólks og svona hafa jafnræði með fólki. Og sanna sagna þá hef ég aldrei metið fólk eftir aldri þegar ég læt hugan reyka tilbaka.
2: Nei.
4: Og fer að velta því fyrir mig hvernig, svona hvaða augum ég leit stjórnmálamenn til dæmis. Ég hugleiti aldrei aldur þeirra. Sko, hvað Lúðvík væri gammalt eða Gylfi Þotn eða Eysteinn, aldurinn skiptir mig engu máli. Og heldur bara hvað hafði fólkið, höfðu þessi stjórnmálamenn fram að færa, hverju höfðu þeirra miðla.
2: Aldur og kyn kannski líka?
4: Þetta er almenna viðhorf í dag.
2: Já, ég sé aldur og kyn Ögmundur kannski líka, skipti ekki máli.
4: Jó, sko, ég ber það ekki saman vegna þess að það þarf að vera jafnræði með kynjónum og ef misrétti er mjög þegar að misrétti var meira, kynjamisrétti var meira í samfélaginu, þeim mun meiri ástæði var til að huga kynja jafnréttinu á alþingi og þar sem ákvarðan eru teknar. Ég legg þetta ekki að jöfnu. Ég var reyndar alltaf á mótið að tala um aldraða, ég vildi tala um heilsufarfólks og það skiptir eiginlega miklu meira máli heldur en aldur en hvernig er heilsaðin, ertu samlega hress eða 50 ára maður getur verið miklu verð farin en áttræðum maður ef heilsun hefur hrakar.
2: Það er rétt, en þú ert svona mikil baráttu maður og hérna fylgir vel eftir málum sem að þú telur mikilvæg og þú ætlar að gera það á morgun og ætlar að tala eða vera með fund í safnahúsinu og um hvað?
4: Já, ég verð með fundi í safnahúsinu í þessari fundaröð sem að ég hef stundum verið með til róttækra skoðuna kalla ég það. Og þetta verður vígvæðingu í Evrópu, hervæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds. Þessi fundur er klukkan 12, hádegisfundur, klukkutímafundur.
2: Þetta er safnahúsi í listasafni í Íslands ekki satt?
4: Jó, þetta er safnahúsið þannig við liðin á þjóðleikhúsinu.
2: En herrvæðing ESB, vegna þess að þegar maður stundum talar um þessar hluti, sko, að þá hafa sumir fyrst á sveigjað og haldið fram að Evrópusambandi sé ekkert á þeim buxunum að vera eitthvað að herrvæða sambandið.
4: Sko, ég held að menni ég þá að koma og hlusta á það sem að sérfræðinga sem að ég kalla til, hafa málið að segja, ég hefum þarna rættir að utan sem ég kalla, það er ekki að handan, heldur utan, þetta eru mjög vel lifandi menn. Alfredi segja, sann hefur verið hérna áður, hann var sérfræðingur saminni þjóðana og sérfræðingur saminni þjóðana. Síðan Thomas Fassi, hann hefur skrifað mikið um ritskoðun og vaksandi ritskoðun í innan Evrópusambandsins sem er farið að beita óspart og innmitt ræði ég við einn mann sem hefur orðið fyrir slíku, það er blaðamaður, Hussein Dogrou heitir hann. Það er bara búið að slökkva honum, það er búið að loka fyrir vísakortið hans og hann hefur ekki ferðið að frelsi lengur. Þetta er nefnilega að gerast.
2: Um hvað skrifaði hann svona?
4: Hann skrifaði um þjóðamorðið í Gaza.
0: Og í hvaða landi?
4: En sko, hann er nappaður ekki á því, heldur, er honum gefið að sök að vera rússaagent. Og ástæðin er þessi, hann skrifar Gaza og hann er með viðtöl við menn sem eru gagnrýnir á hvað Evrópusambandi er að hafast í stuðningi sínu við Ísrael. Og hverjum gagnast það? Hverjum sildi það gagnast að skrifa þannig? Jú, rússum, Pútín. Já, hann er rússa agent. Þetta er í alvöru svona. Og þeir eru að slökka á hverjum manninum að fætur öðrum. Jacques Bó, svissneskur maður, ekki sammála mér í pólitík, hægri maður, var hérna starfsmaður hersins í Sviss og sérfræðingur alþjóðastjórnmál. Hann hefur skrifað nokkra bækur, meðal annars afskipti NATO og Evrópusambandsins að Úkraínustríðinu, að Sýrlandsmálunum, Írak, Líbíu, og það er búið að slökka á honum.
0: En sko,
4: þú
0: segir slökka á honum, í hvaða landi var hann að skrifa þessi blaðamaður? Bara svo...
4: hann er svissneskur en hann býr í Brussel. Og ef hann fer það, þá fari hann ekki að koma aftur og hann má þetta gottið sitt í Brussel. Og ef þú hjálpar þessum mönnum, ef þú gefur þeim, ef þú býður minn mat, þá er það fangelsisök. Og nú má spyrja, er ég að ýkja þetta? Ég er ekki að ýkja þetta. Þetta er veruleikin. Það er ekki bara í Bandaríkjunum sem að þjóðfélagi er að stefna þessi átt. Það er í Evrópusambandinu líka.
2: En býttu, ég veit nú ekki betur að Bretar, sem eru nú ekki lengur í Evrópusambandinu, þeir sjálfir hafa nú verið og bara jafnvel sett lög þegar kemur á
4: málfélsum. Sko, þeir eru einna vestir, þannig að þetta er ekki bundið bara við Evrópusambandinu, heldur er þetta svona að gera...
2: Þetta er einhver þróun í þessum heimsluta sem að maður hefði aldrei séð fyrir.
4: Já. Og við verðum að við, þetta kemur okkur við og þegar að núna er verið að auka sem sagt útgjöld til hernaðamála alveg stórkostlega að þá verðum við að hlusta á það og skoða það og mennir að tala að skoði pakkan og svo fram við heyrðu pakkin er það mætt og viljum við fara inn í þetta þetta er mjög örlaga ríka hérna atkvæðagreiðsla núna í lok ágúst vegna þess að hún fjallar ekkit að hef ég einhverja viðræður hún fjallar að sækja aðild að Evrópusambandinu og það eiga menn ekki gera nefnir vilji fara þangað inn en ég má ekki gleyma einu manni sem verður þetta morgun það er Jeffrey Sachs hann er prófessor við Columbia háskólan í New York og hefur mikið látið til sín taka hann verður í beinni útsendingu með okkur hann fundunum á morgun hann er í aðfinnu núna og við munum heyra í orðum líka og mér finnst að ég að hlusta á þessa menn þetta eru rættir eins og þeim við Jeffrey Sachs sem var svona áberandi hans ídóli í pólitík var Kennedy, John Kennedy, þetta er nú ekki meiri vinstri maður með það, en hann er mjög gagnrýninn á það sem er að gera snáttúrulega í sínu heimalandi í Bandaríkjunum, en í Evrópusambandinu líka.
0: Jeffrey Sachs er, hann hefur farið mikið á samfélagsmiðlum og hérna mikið í hann vitnað og hann hefur verið að mynda ofan af einmitt svona já, alls konar bak við tjöldin fréttum af alþjóðapólitíkinni og CIA og annars slíkt, ekki satt?
4: Nákvæmlega, og ég er búin að hlusta mikið á hann og hans líka, en hann er þeim allra fremstu, talar að miklu við, sko, þessi maður, hann var sko ekki neitt samherji minn í pólitík, sko, hann var svona mikill markað sinni og tók átt í markaðsvæða Pólland og Ísraelsvæðin og svo fram við sem var komið til Rússlands en varaði þá við því sem var að gera að ólíkarkar væru að taka allt yfir og ekki bara rússneskir heldur vestrænir ólíkarkar og það vanna sér til óhelgis að vara við þessu
2: Ögmundur, má ég spyrja þegar þú segir það búið að slökka á honum og það búið að slökka á hinnum og svo fram, býtu hvernig er slökta á þeim? Þú þarft nú kannski að hafa svolítið fyrir því að slökkva alveg á mönnum.
4: Nei, það er nefnilega rosalega auðvelt.
2: Okay.
4: Það er bara að taka vísakortið þitt og rafrænu kortið þinn og hætta að láta því.
2: Ég veitur, hverjir taka þau ef það er ekki bankarnir? Já, og undir hvaða fyrirmælum frá hverjum?
4: Þessi fyrirmæli koma ekki fyrir dómstóla eru þau tekin í ráðherraráði Evrópusambandsins.
2: Það er það sem ég reyna að segja, er það stjórnmálamennindir sem eru að taka þessar ákvarðanir eða embættismennindir?
4: Það er í þessu tilviki er stjórnmálamennindir að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar sem eru náttúrulega bara embættismenn, það eru bara bjúrokrata. Úrsula von der Leyen og það lið allt, það eru bara óvaldir, ókjörnir bírókratar.
0: Mm. Hvað sagði þessi blaðan á héti?
4: Hann hétt Dogrú, Hussein Dogrú og er í, skal ég segja ykkur, býr í Berlín og þá er það þannig í alvöru, hann getur ekki fara út í búð með kort, ekkert kort virkar, ekki verið. Og það er þannig líka í alvöru að ef þú veitur honum stuðning þá ert þú, það er búið að kriminalisera þig.
2: Já, en má ég spyrja þig, að mötu fyrirgjöðu, að því að við takk margan tíma. Hérna, þú ert að tala hervæðingu ESB og takburkunar tjáningafrelsinu á morgun. Finnst þér of lítið hafa farið fyrir þessum hlutum í umræðinu hinga til?
4: Já, það fer ekkert við henni og ég er að hugsa, ég er bara að takka þér fyrir að segja þetta sko, vegna þess að þetta er þáttur sem við verðum að hugleiða. Hvert heimurinn er í alvöru að stefna og hver mikilvægt það er að við rísum upp gegn þessu og þetta hefur bara akkurat ekkert verið í umræðinu og því heyri núna umræðina snúast en það er hvort svona mennur einhvern svona glæðranlegan útreikning á því hvort að vextir muni hækka eða lækka eða þetta verið betra því eru þetta, sko, í mínum huga eru þetta stóru máli.
2: En þá spyr ég þig á móti,
4: þá
2: spyr ég þig á móti, skiptir einhverju máli í þessum efnum hvort að svona ör þjóð sé innan eða utan Evrópusambandsins þegar að við erum með bandaríkjamenn hinum með allansafið sem eru stefnaði svipað átt, Bretar eru nú komnir þangað, Evrópusambandis eru sér komið þangað, ég meina ef að einhver vildi slökka eitthvað en að þessum þjóðum vildi vilja slökka á Íslandi þá er þið bara slökkt á Íslandi hvort þið er, hvar sem við verðum
4: ég held að yrði nú ekki slökkt á okkur, ég held að ég hef nú haldið því fram að þegar að úvarnir rísa beitja vegna allansafs ríkjarins þar sem við sýtum á honum viðjum, þá er hlutverk okkar að vera málsvari friðar og sáttar. Þannig að það hlutverk er aldrei verið mikilvægara en nú. Mm-hmm. Og sko, það sem við gerum með því að fara þannig, bara taka þessin dæmi, þá verður undirseld sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins, það verða til mér öll aðildaríki Evrópusambandsins að hlýta þessum refsi aðgerðum, það verður að gera það og það er fel að það meðalinn í sér annars í sér að taka þátt í refsi aðgerðum að þessu dæmi og þeir hafa bent á þessi sérfræðingar að þessar refsi aðgerðir Evrópusambandsins og bandaríkjamanna eru alveg samstíga í þessu öllu refsi aðgerði gegn óhlýðnum þjóðum og óhlýðnum borgurum sem að fara gegn opinberi stefnu. Við verðum yrðum að taka þátt í þessu. Við erum að taka þátt í að ofsækja þessa menn.
2: Er þetta ekki hræðslu áróður eins og hún getur sagt um þess? Ekki hræðslu áróður?
4: Nei. Ég sko, þá segi ég ef þetta er hræðslu áróður þá segi ég það er ástæða til að hræðast þetta og ástæða til þess að sko að vera vakandi gagnvart þessari hættu menn ég ekki láta stjórnast af hræðslu það ég menn ekki gera en menn ég ekki að vannmeta hættutnar og hættutnar sem við stöndum frammi fyrir það er ég ekki að gera og fyrsta skrefið er einn að kynna sér hvað er raunverulega að gerast og ég er að bjóði frá það þessum fundi, klukkutímafundi
0: Já, hvenær byrjaði?
4: Í Sarnáðursson á morgun klukkan 12
0: Klukkan 12 að hátti, á morgun í Sarnáðursson Og mér finnst nú áhugavert og sett með Jeffrey Sachs, hann er hérna, það er búið að vera gaman að fylgjast með honum ég finnst með honum um stund og það er nú bara, mér finnst það stórmerkilegt eitt og sér, þannig að áhugavert 12 að hátti
2: Bestu þakkir fyrir spjallið
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
6: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
7: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
8: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
16: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: my kind. You're one of my kind, syngu ég þær.
1: In excess.
0: Herðu,
1: þeim að fyrstu dagur.
0: Múlum að fara í lagakefni og þér hefur verið falið það verkefni. Já. Velja þeim að vegna setja nú síðast í þátturinn þinn. Og, þú ætlaðir að...
1: það er bara mjög einfalt þema.
0: Góður ætlaðir að vera ondur okkur.
1: Nei, nei, þetta er mjög einfalt og gott þema. Okay. Það er fyrstu dagur.
0: Okay.
1: Þannig að þema er föstudagslag íslenskt.
0: Íslenskt
1: föstudagslag.
0: Já.
1: Sem kemur okkur í gírin. Þú veitir að taka inn í myndina, veðrið eins og það er og þú
0: veist. Ég kom með lagið.
1: Þú ert kom með lagið.
0: Ekki ég.
1: Þetta er það sem við ætlum að velja. Það er íslenskt föstudagslag.
0: Tökum spáli.
1: Já,
0: hann ætlaði að vera á kjúi, hann heit ekki takkan.
1: Nei.
0: Tegur aftur. Íslenskt föstudagslag.

0: Hér er náttúrulega keppni og eitt keppandi bara lætið sig hverfa.
1: Já,
0: hann
1: fór.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Fór á salernið.
0: Fór í alvöru?
1: Já,
0: það er svo leis. Hér ætlum við að vera með.
1: Nei, hefðu,
0: fór hann ekki salernið. Keppni maður og hápar er eitt keppandi sem lætið sig hverfa. Já. Er, hann er því rekin úr gólmótinu. Nei, þú áttir ekki að segja henni.
2: Ég er bara svo sigurvís.
0: Já, já. Við skulum fá örstuð skilaboð.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
4: Risa útsala Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Konomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix Vitt.is
6: Sumar útsölunni líkur helgina Komt og gerðu geggjuð kaun Húsasmiðin á Blómavall
7: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
8: Velkomin á Risaeyjum.
7: Drífðu að tryggja miða.
8: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
7: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
12: Rennurhreinsun. Glersýn. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
14: Kannt þú textan?
15: Hvað segir steppið hana?
16: Komdu með
15: sólóið.
17: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagkóti?
15: Það hálf rétt hjá þig.
14: Helgin á bylgjunni.
13: Sunnudagsútgáfan með kvata.
14: Helgin á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Þú ert að hlusta á bítið.
1: Jæja, þá komið að lagakefni Sigmar Vilhjánsson, hann fekk að velja þemað, það var hvað?
18: Íslenskt föstudagslag
1: Já,
18: Íslenski flytjendur og eitthvað sem kemur þér í föstudagsskýrin En það föstudagur
1: Já, og þú ætlar að byrja, mér finnst það bara
18: verið Já, ok, ég bara fór í efstu hillu föstudagslagana og valdi lag með sálinni hans Jónsmiðs sem að

0: undan á hæðinni.
1: Þetta er hann eins og ódóma maður.
2: Næstur
1: Ómar.
0: Á ég að vera næstur?
1: Já, já.
0: Þið völdu ykkur svona ungmóðis töffara og eitthvað svona. Ég fór náttúrulega bara í mennina sem fundu upp það að vera töff á Íslandi.
1: Stundmenn?
0: Nei, þetta er áður en það var.
1: Nú.
0: Við erum að tala um Jónas R. sem ég held að sé nú eitthvað svalasti, hann og Rúni Júl, svölust íslendingar allan tíma.
1: Okay.
0: Þannig er náttúrulega Sigurjón Sigurðsson sem er meira að fá heiði svöla. Það tengist fréttum líðandi stundar, sko. Þetta er
2: margþætt.
0: Kalli Sigvalds.
1: Kalli Sigvalds
0: líka. Og þetta er skilabóð fyrir íslensku þjóðina inn í restina þessum ágústmánuði. Ég segi bara, slappa það.

0: Engin upp á fjórum klukkutímun, London toppaði það.
1: Já, eru þið, ég fá náttúrulega í kistu hvers heldur þið?
0: Gunnar Þórðarsson.
1: Alveg er ég. Og þetta er náttúrulega bara eigi hugs með gagg og vest, sko.
2: Móða kall.
0: Ég bara heyrði mig tapa hérna bara bara það kom bara tvölu ég bara jæja
1: nei
0: sódóma, come on, það er bara það er stemning, það er föstu dag það þýðir ekkert að væli við veðrinu og endalausu tuði í dægúþrassinu, bara sódóma
1: Hérði, jæja, þá var það spurning hvað sé að hlustendur þar þeir sem ráða þessu eins og í kosningunum 2009. ágúst Góðan dag
3: Góðan
1: dag Hver er þar?
3: Gunnar,
1: heiti ég Sæt Gunnar minn
0: Sótóma maðurinn Manstu fláis í Glimbæ
1: Manstu í Gagg og Vest
3: Ég ætla nú að velja Gagg og Vest
1: Já
0: Það er svólis Gagg og Vest
1: Já, þetta er hörku stuðlag
3: Þetta er mjög fínt lag
1: Já Eru takk fyrir það
0: Heru, já
1: Og hafa það gott um engina
0: Takk fyrir það
1: Það var næsti Gott um
3: engina
1: Halló
4: Halló
1: Ó, já, það, Hver er það?
4: Það er bara um Guðmunda
1: Nú er þetta Guðmunda í kopóinu
4: Já
1: Hvernig hefur það Guðmunda mín?
4: Svona, sæmilegt þakkaði fyrir
0: Þú ert ekki stíf, þú ert ekki styrf, þú ert ekki þver Þannig að þið velja bara, hér góðkunningja þáttarinn sko Þið viti hvað
1: er við Ég er ekki með símankjöru opi, ég sé ekkert hverju
0: Nei,
4: Herði, sko það er ekki spurning, jafnaldri minn og rauðhauðs eins og ég Hver er það?
1: Það er ég,
0: Guðmunda mín
4: það er hérna, auðvitað Gagg og Vest ekki hugsa og ég er nánast í allum
1: Já
0: Ég held að vera hérna, tíu upp fyrir mér en alltaf leið, Gagg og Vest
1: Það er Eiríkur Haugsson, Gunni Þórðar Þetta er flott, kom og takk fyrir Takk fyrir
4: gælega
0: Gagg og Vest, jö, áttúrulega ekki vona því
1: Er það ekki?
0: Nei
1: Góðan dag Hver er það?
5: Hann heiti Kristján
1: Sæll Kristján, gefleg, hvað segir þú gott?
5: Það er bara rauðhersinn, það er ekkert
1: annað Já,
0: Simmi eða Eiríkur Haugsson?
5: Simmi, hann er eðal rauður
0: Já, þú meinar, ertu að velja sódóma?
5: Já,
1: velur ekki keflíkingin?
0: Nei, sódóma maður Þarna kom það, já, næ, með
1: þetta kom óvart Fyrir þetta það að Simar er ekki beint rauð þar Mér finnst það svolítið svind
0: Jæi, svona kastan í brúnar
1: Svona þreyttu ríð Þetta er svona þreytt ríð
0: Já, þakka þér fyrir Takk, ég er ykkur ljóska
5: Hann er búin að vinna á í þessa daga sem að
1: Hann á þetta skýlingur eikall Þetta síðast í dagurinn ánum í bili Eru takkjalega 2-1-0 Mundu það þreytt ríð
0: Já, ég er ríðguljóskant Það er ofta þetta Er þau á bylgjan góðan dag?
6: Góðan daginn
1: Góðan daginn Nei, er það ekki
6: Þetta er erfitt í dag
1: Jæja
0: Ó, er ekki að slappa á samt
6: Já En ég verð að velja sódóma
1: Já, þarna þekki ég þig
6: Já, sko, ég sá hana sjö sinnum í bíó
1: Já
6: Þegar hún kom út á sínum tíma
1: Var þetta eina bíómyndinu eða hvað?
6: Nei, alls ekki
0: Það var besta
6: myndir Þá var svo dýrt að fara í íslenska myndir
1: Já,
0: einmitt
6: Já, það var dýrt að fara í íslenska myndir en erlendar
1: Ég man ekki þetta því
0: Einmitt
1: Ok, er það sódóma, 2-0
0: Það er stemningi þessu, takkjalega
6: verið þetta Það er stemningi þessu, ekki
1: málið
0: Ok, herðu, þetta er föstudags stemningslagið íslenskt og það er slappað af Gagg og Vest eða sódóma Það er 2-2-0
1: Mitt er náttúrulega
0: tökulega Það er enn ekki að slappa af núna
1: Nei, það er
0: fyrstu dagur Þetta er ekki alveg íslensku
1: Halló, góðan dag
7: Góðan
1: dag Jæja, hvað segir þú gott?
7: Ég ætla að velja, skal ég segja ykkur Besta trommuleikara Íslandssögunar
0: Já, þetta er komið
1: Sódóma
7: Það er Flowers
1: Er það Gunnar Jökull?
0: Gunnar Jökull
7: En ég ætla bara að þakka Simma fyrir sitt innlegi
1: Velunni störf
0: Já, hvað er fyrir
7: Það verður gaman að fá Lilju en þín hefur saknað
0: Já, ég elsku hvernig, það gaman fyrir það
1: Gaman að það Hann með tár á hvarmi
0: Já
7: Ég er með tár líka í
1: Ný Hversla samband þeirra myndast hérna
7: Góða Helgi
1: Takk
0: sem leiðis Við búin að búið ykkur um að vera ekki að láta ættingar hringinn
1: 2-2-1 Góðan dag
0: 2-2-1, já
8: Jög Góðan dag, það er sódóma
1: Það er sódóma,
0: takk fyrir það
1: Sódóma ríðist fram fyrir
0: Það er að koma smá föstudagur
8: Og takk fyrir veruna þína þarna
0: Er ég á þakka þeim fyrir?
1: Já, takk fyrir 3-2-1
0: Já, þið ánægði með þetta Ánægði með þetta
1: Góðan dag
9: Já, góðan dag
0: Góðan daginn
9: Er það náttúrulega bara sódóma, ekkert annað?
0: Það er bara svoleiðis.
1: Ég segi
0: ykkur, ég með setni skipunum.
1: Rísu rekki sódóma lið.
9: Og sem ég minn, þú ert bara alls ekkert svo slæmur, ekki láta nokkur bara
0: segja það. Já, já.
1: Ekki svo slæmur.
0: Nei.
1: Eru takk fyrir það?
0: Takk fyrir það.
1: Hvernig staðan? 4-2-1?
9: Áfram Ísland.
1: Áfram Ísland. 4-2-1?
0: 4-2-1, já. Það er staðan. Þetta gæti bara ráðast núna.
1: Þreytta riðið, þetta er svo lagatill með Valdimar.
0: Bylgja, góðan dag.
10: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
10: Ég heiti Árný.
0: Sæla.
1: Jæja, Árný.
10: Já.
1: Hún þarf það að vanda þeim aður.
0: Þú góð að velja, það er slappaða með fláar, skakku vest með ykkur haugs og sódóma með sálin.
1: En þarna sjáum við Árný að sími veit ekki hvað þú ert.
10: Nei, ég veit það. Ég veit alveg það heimi minn.
1: Ha. Ok, komdu með þetta, ekki valda.
10: Enda færð þú hérna atkvæði mitt.
0: Þú er svoleiðis.
10: Heimir.
1: Yeah, takk yeah. Árný og bestu kveðjur.
10: Já, takk.
0: Eru þið að senda hvort þau skila bara svona kvöldina? Hvað er í gangi? Þetta. Bara ringja hérna í gamla áskonuna.
1: Já.
0: Erðu, já, Bylgja, góðan dag.
11: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag. Það sé
11: ég. Það er... Ég sé að svindu
0: Gaggo Vest slappað af eða sódóma
11: Erðu
0: Fláes, þú eru átt sjötómanu ég heyri það
11: Það er maður nú austfyrðingur þá segir maður sódóma
0: Anna Erðabadur glæsileg
1: Hann er ekkit austfyrðingur
0: Rosalega er ég glæð
1: Egilstaðir er ekkit á austfjörðum
0: Þetta er langt upp í landi
1: nei.
0: Við erum bara
1: Ég er hálfur norðfyrðing
0: Erði ánægði með þetta Takk
1: Ég var ekki ánægði með þetta
0: Erði Það fyrir það Ég er bara ríkjandi meistari
1: Já Það er hérna sér ríkjandi
0: Já, já Þetta er gleðilegt, ég ánægður og hækkiði nú
1: Allt er gott sem
0: enda Allt er gott sem enda

0: Það var það mikið opbúslega var jánað með þetta.
1: Já, þú getur það.
0: Þessu, já.
1: Það er ekki
0: bændið sem þú vinnur.
1: Sigurreifur. Sigurreifur. Sigurreifi. Nú, en það verður einhver sigurreifur og jafnvel fleiri neitt á sunnudaginn kemur.
0: Já.
1: Þegar að Íslandsmótinu golfi líkur, en við erum með forseta GSI á línunni.
0: Hulda Bjarna, ertu þarna?
2: Já, góðan að blessa.
0: Góðan að blessa.
1: Góðan
0: að
1: blessa. Já, sömu leiðis. Hvernig fór þetta staði í gær?
2: Herru, þetta bara, þau bara byrjuðu strax með svona smá flugvildarsýningu myndi ég segja. Það er alltaf svolítið gaman að búa lengja völlin núna þannig að vallamet verða.
1: Já.
2: Það er alveg ljóst. Mm-hmm. Þannig að það var svolítið gaman að sjá hvernig Elsa Marin sérstaklega í kvennaflokknum kom sá og sigraði mm-hmm. og setti hérna hvern fuglin á fætur öðrum. Og hérna, og enda þetta einmi forustu. En svo eru þetta líka, sko Dagbjartur náttúrulega að verja titil sinn á mm-hmm. heimavilli.
1: Já.
2: Þannig að hann endaði dæmi tekið okkar forustu. Þannig að hafa nú ekki dónalegt að klára daginn þannig.
0: Fimm undir pari sem er nú, þá valla metið ekki, minna það lítur að vera.
2: Jú, það náttúrulega var við, það er búið að breyta vellinu það mikið, það er búið að lengjan, bæði kalla á konur, þannig að það er gaman að sjá líka sko, hvernig þau eru að leika vellin og þetta er þetta svolítið nýtt fyrir allt og alla og svo líka þó að það séu margir hana geringar að spila heimavelli, þá er bæði búið að breyta vellinum og svo eru þau líka fann að keppa svo mikið erlendis, þannig að þau hafa náttúrulega kannski spila vellin sinn, heimavellin sinn, minna undanfærin árs.
1: Já, já. En hérna, ég var nú hugsað til ykkar allra hann í gær vegna þess að það var nú ekkert ægilega gott veðri, þá ringdi er það ekki svolítið á köflum.
2: Jú, það ringdi og hérna, og við tókum hann á móti Gísli Hall, formaði GR og starfsfólk og ræsir og raka sig, hérna Markvöldur Íslandsmeistar setti móti með okkur, við byggum borgarstjóranum og forseta í sí að koma og vera með okkur
1: mm-hmm.
2: og það urðu allir að vera með reglíða því að það var blautt, það var, þetta var svolítið sérstakta þýleitinu til en það er ofsk, þetta er náttúrulega eitt fallegasti þeir sem hafa komið hana, við þetta er eitt fallegasti staðin í höfborginni, það er svo En það var blautt og það var strax farið að, svona, þú veist, það alltaf verið að meta hversu blautt þetta, en þetta var spilað eftir í gær og verður það sjálfsagt í dag og við endum þetta, þetta fyrir batnandi sem ég
1: skoðu fréttina. Já, það rætist og verður í dag og svo verður þetta bara eldi vasslaust á morgun og sundag.
0: Já.
2: Já, þannig að þetta hefur verið öfugt einhver árin hjá okkur og þá hefur þurft að taka erfiðar ákvarðanir þannig að ég lítum bara á að við séum að þú veist það er
1: Já.
2: Bara, það er góða frétti framöndan
0: Fyrsti rásópur er lagður að staða núna hann var bara að fara rétt í þessu af stað og hérna ég teka til því að rásóparnir eru svolítið blandaðir, þetta er ekki svona eins og í útlöndum að sem að það sem er að leiða er síðastur út, er það?
2: Jú, sko, nú miðast allir ástíma miðast við, það hefst útsendingi dag á RÚF,
1: mm-hmm.
2: þannig að við erum með 3 daga útsendingu frá mótinu og mm-hmm. þetta miðast, þú veist, það verður að miða svolítið við það,
1: mm-hmm.
2: þannig að þetta er sett upp með tilliti til útsendingarnar, þannig okay. að við náum að toppa það og blanda, þannig að konur og kallar sjáist og fáið útsendingatíma,
1: Ná, þannig
2: að
1: það er snitt.
2: Mörg, já, það er að hafa mörg svona, það er margt að hafta leiðaljósi við þetta.
1: Veistu hvað RÚF er með margar myndavélar á sæðinu, veistu það?
2: Nei, en ég veit að kaplarnir, sko, þetta er þingsta og stærsta bara íþróttaútsendingin sem verður. Þau geti ímyndið ykkur kaplana hérna sem að þarf að leggja út allt og það er alveg tugur manna bara á korpulstöðum að koma að þessu fyrir.
1: Svakalegt að þetta sko líka vera þráðlust.

0: En síðan frétt ég það, þetta er eina mótið sem hefur verið sendt út svona lengi og svona mikið í áhuga manna deildi í heiminum.
1: Já, er það? Í heimi?
0: Ég held það. Er ég að fara rétt með?
1: Ég þor ekki að fara með.
2: Já, það er nefnilega, sko, þau mót sem við sjáum oftast eru atvinnu manna mót. Þannig að núna, þetta er áhuga manna mót og, hérna, og það er það sem er fréttin. Ég meina, úti þá er þetta orðnir túrar eða einhvers konar svona commercial atvinnu manna mót, atvinnu kylungandi mæta, þannig að þetta er alveg einstakt. Og já, og svo erum við náttúrulega líka, svo er tæknin og gervigreindin að hjálpa okkur núna að draga fram enn skemmtilegri mynd úr símónum og tölvónum og draga saman úrslitinn og innsýn í alls konar atriði sem að hérna, við erum að skemmta okkur konungleifir. Að koma þess á framfæri, þannig að notendu upplifunin sé svolítið skemmtileg og sterk og líka bara við þá sem ég er ekki kylfingar að þeir hafi gaman að því að bæða að koma á staðinn, við erum svolítið erinn að opna arma og segja fólki að koma og kíkja, þetta er náttúrulega bara frá bara göngutúr í fyrsta lagi að koma og sjá.
0: Já, já. Og ég sé hérna mitt í tölfræðinni hjá okkur að léttasta brautin virðist vera hola 7. Það er par 5 braut sem virðist vera léttust. Hún er, hún, og það er mjög skemmtilegt að sjá þetta, þetta er mjög grafískt og erfiðasta brautin er 16. Þar er bara virðast menn verið í vandræðum.
1: Býtu, nú eru sko 27 hólur í korpinni. Hvaða möllur er spilaður í dag?
2: Já, það er tekin sjórinn og áin. Og hérna, og svo er hægt að, það er auðvelt fyrir alla að koma þarna að, bæði er fullt af bílastæðan, bæði við Egilshöll og korpu, hérna, korpustæðina, neina korpu torki segir, þannig að það er auðvelt leið beintin á völlin, þannig að veist, það er ekkert mál, en svo er með þessar upplýsingar sem þú ert að fara þarna yfir, Simi, tölfræðin og innsýnin, það er svo gaman líka að sjá og geta kynnt sér bara völlin og vera þess að fylgjast með þessum brautum, þau voru í stökustu vandræðum líka í gær á fjórðu, þannig að það er hann að meðfram, það er það sem að...
0: Fjórða, tólsta og sextonda.
1: Já, ég segi það. Fjórða, þú ert að tala um við sjóin.
2: Við sjóin og þetta er það sem að margir þekkja sem hjóla og ganga þarna fram hjá, það er svo braut sem líkur hérna alveg meðfram. Þannig að það er gaman að fá svona enn betri einsýn og við vorum að fá tölur yfir sko notkunnina á golfboxinu og vefnum okkar og þessu appi, Mitt Golf, ef ég má nefna Mitt Golf að því að það er verið að reyna fjætta öll inn sko.
1: Sem er app sem heitir Mitt Golf, já.
2: Sem er app og beinir bara inn í þetta, við erum að reyna að flýta fyrir öllum og hérna, og hann er bara að sprengja alltaf skala núna. Þannig að það er hérna.
1: Já, höldu
2: að
1: við verðum að hætta þessu.
0: Þetta er veisla.
1: Bendum á að útsending RÚF hefst klukkan 15.30 dag á RÚF 1. Bara bestu kveðjur höldu á og góða skemmtum um helgina. Gangi ekki vel með
2: þetta. Takk sem leiðir.
1: Já,
2: sjálfstu í korpunni.
1: Já, já, takk. Við verðum ekki bara að fara yfir í ammælisböndinu. Náður við gerum það og kannski rétt að tjekka á Reykjavík síðdegis. Ertu búin að kaupa sólmyrkvagleru og var spurt? Það svo eruðu 4096 og 61% segja nei, 39% segja já.
0: Nó. Herðu, síðan eru tvær spurningar hjá Reykjavík síðdegis. Þrjár. Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í NATO? Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í Schengen? Og hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í EES? Og þetta er þrílega spurning inn á bilgjan.is. Já, það er aldrei sverið að safna gögnum.
1: Þá ferum við afmælisbörnin og Valdimar Guðmundsson haldið ekki á afmæli í dag. 41 árs gamall. Til lukku með daginn, Valdimar.
0: Já.
1: Og Svava Björk Jónsson, hún á afmæli í dag, hún er 67, til lukku með daginn svo.
0: Já. Nákvæmlega, herru, ég er að opna ammæli
1: okay, Stefania Óskarsdóttir á sömulega sammæli dag 60 og ferðar til lukk með daginn Stefania Agnar Breiðfjörð, hann á 87 ammæli, Siggi Ingimass á sömulega sammæli dag hann er 56 Anna G. Árnadóttir, hún ammæli 79, Guðrún Björnsdóttir, hún 75 Birna Rúna ammæli dag til lukk með daginn Birna mín, og þar með er það búið að mér.
0: Já, Kristín Pétursson, hann er 41 árs, Tómas Jónasson, 46 ára gamall í dag og Margrét Valdimarsdóttir á einnig ammæli dag á mínum Facebook lista.
1: Það sé Ómar.
3: Svanur S. Lárusson, hann er 74 ára, Sigríður Helga Baldursdóttir 53 og Andreas Boysen, hann er 42 þetta. Það er komið meir.
1: En komustu eitthvað inn í helgina?
0: Já, mér langar til að nefna samt áður við förum inn í afmælisbönd helgarinnar að það er þarna þetta hlöðufest á Hvanneyri.
3: Já, já.
0: Það er ball, alvöru sveitaball.
1: Já.
0: Það er stærsti tónlistar viðburðurinn í Borgarfirði fyrir og síðan séðar hér.
1: Já, já. Erðum, já, en aðeins sem afmælisbönd helgarinnar, Jóhanna Margrét Gísladóttir afmæli á morgun, 8. Ert þú með einhverja?
0: Ég er með Odd Ólaf Jónsson sem er bílakvíslarinn. Hann gerir mig bíla bara í
1: og Dittu.
0: Gegnum fagstæki sko.
1: Dittu ámæli morgun, Sigrún Hjálmdísdóttir til lukkum í daginn.
0: Fyrir nágræna minn, Rúnar Helgason ámæli líka helgina. Mikill meistari, þar á ferð.
1: Ómar, ert þú með einhverja? Henning Hennings ámæli á hvað morgun? Nei, sundaginn.
3: og Þóra Marta Kristjánsdóttir, hún á ammæli morgun, Ómar Logi Kárason, Jóhanna Margrétins og sagður og Gunnar Jónsson.
0: Þannig að það er mikið af góðum ammælisbötnum sem ég ammæli mikið af. Unnur Björk Hauksdóttir á ammæli í dag, nei, Helgina líka, og Rebekka Ósk Svafnisdóttir á ammæli í dag.
1: Já.
0: Helgina, hvað
1: er þetta? Og Heiðar Jónsson á ammæli á sunnudaginn kemur. Þannig að það eru upptalið þetta, er það ekki?
0: Jó.
1: En Ómar, þú ert búin með allt þitt?
3: Ég er búin með allt mitt, kallt mér.
0: Hvernig fóruð þið síðast á sveitaball?
3: Ég verður svo til í að fara á sveitaball.
1: Ég var nú ekki þú rosalega hlutlega að fara á sveitaball, sko.
0: Er það ekki?
1: Nei.
0: Hvað er þetta með?
1: Hvenær eru sveitaball? Er það ekki vildur sumurinn?
0: Já, bara þegar sveitin ákveður koma saman.
1: Og þá er maður eitthvað í fótbolta.
0: Já.
1: Það var bara með bolta í höfninu.
0: En sko, alvöru sveitaball, það er verður ekkert mikið í íslenskanu það. Og sérstaklega þessi svo kallu flöskuböll, sko. Menn voru bara með blönduna út í bíl og löbbuðu svo út og fylltu á og fóru svo inn að dilla sér.
3: Ég segi það alltaf að Njálsbúð var náttúrulega bara mín harpa. Já, mitt menningarhús.
0: Það voru nú mörg ansi öflug þar.
3: 93-4, 13-14 ára, svo ég topp móbíl og minna fyrsta.
1: Þannig að við voru oft sveitaböll þannig.
0: Já.
1: En hjá þér?
0: Já. Það var, svo fórum við Ídalima, fyrsta sveitaböll ásins með SS Sólma, það var alveg geggja. Húsvíkingar og Akureyringar fóru síðan út um einu þetta slást. Og við eigist að strákur þetta vorum einu með öllu stelpunum, þetta var alveg geggja.
1: Agaleysi og villimennsk á ykkur hérna.
0: En það er allavega hlöðufest á í kvöld. Í gamla fjósun á Hvanneyri og það er fríkt inn. Það eru DJ Ernir og Slish og Óvíum og þetta eru heimamenn sem er komið hann saman.
1: Við förum ekki lengra með þennan þátt í dag. Við verðum að sjálfsögðu hérna mánudaginn kemur. En Simmi, þú ert búin að vera að hjálpa okkur inn og þakka þér kærlega fyrir það.
0: Það er bara gaman. Ég hafði virkilega gaman að þessu. Og bara frábært að vakna snemma og fá að básuna hér
1: og horfa framan í
0: okkur. Já, virkilega, og ég þakka ykkur kjærlega fyrir samverðun og samfindina.
1: Takk fyrir hjálpina, Lilja vandarlega þér á mánudaginn kemur og Ómar þú líka, en eins og ég segi, tímindu fyrir sjö á mánudaginn kemur. Sæl og bless og góða helgi.
4: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíð.
5: Pizzaveista er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
13: Mamma mia.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fer hörðum orðum suma andstæðinga væntanlegra þjóðaratkvæðagreiðslu í erlendu viðtali og sakar þá að afvega leiða kjósendur með kjaftæði. Þetta sagði Þorgerður í viðtali við miðilinn Politico. Það haft eftir einni að sumir andstæðingar atkvæðagreiðslunar hafi sagt allskyns kjaftæði á við það að með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendingar kallaðir í evróskan her. Eitthvað hefur verið mis upplýsingar og upplýsingaóræðu í aðdraganda kosningana til að mynda hafa sjá samtök sem vilja að niðurstaðan verið jákvæð í kosningunum. Byrt tvö myndbönd þar sem annars vegar var farið rangt með verðið á mjólk og hins vegar því haldið fram að sænska krónan væri tengt við evruna sem hún er ekki. Þá greindi Rúf frá því á dögunum að samtökin áfram Ísland sem vilja sjá neikvæða niðurstöðu í kostningunum höfðu birt minnskeið þar sem sagði að forseti Íslands myndi missa málskotsréttin við inngöngu í ESB sem einnig rangt og hefur því minnskeiði verið eitt. Að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð. Hann virðist hafa skotið ömmu sína og afa til bana fyrst áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfa sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og elti kennarana uppi. Vopnið sem drengurinn notaði var 9 mm skammbyssa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særiðir eftir skotríðina og þar hefur verið 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðina bæki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin í Tælandi verði hert. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólöglegt skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum flestum. Flugsveit belgíska hersins kemur til landsins í lok viku til að sinna loftrýmis gæslu Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Svo kvöldu þvotu gildra verður þá sett upp á Akureyrarflugvelli til að flugvélarnar geti lent þar einnig. Flugsveitin samanstendur á 4 F-16 orrustuþotum og 110 liðsmönnum samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu. Hún mun taka þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöðva Atlantshafsbandalagsins í Útem í Þýskalandi. Flugsveitin mun hafa aðsetur á öryggisvæðinu og Keflavíkurflugvelli ásamt flugsveitum aðildarríkja NATO sem sinna þar kafbáta eftirliti úti fyrir ströndum landsins. Gert ráð fyrir að loftrýmis gæslunni ljúki miðja september en þetta í annað sinn sem belgar sinna þessari gæslu hér á landi síðast var það fyrir ári síðan. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæli, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum föstudagsmotni. Við erum samlega hérna fram til klukkan eitt í dag og það jú 7. ágúst í dag. Og það heldur áfram bara gestagangur hjá okkur þessa vikuna, nánast búið að vera hvern einasta dag. En Eyjólfur Kristjánsson kemur til mín, hann að senda frá sér plötu, það sem að finna... 5 held ég frumsamin lög ef ég manda rétt en hann mun segja okkur betur frá því og svo 5 tónleika upptökur það verður á vínir og ég ætla að leika okkur að heyra eitt af þessu nýju lögum sem að alveg frábært við förum hérna í hvar varstu og óþarfa fróðleik það heilmikið að vera í þessu öllu saman en auðvitað það líka heilabrot dagsins og heilabroti í dag Það tengist auglýsingaskiltum og þau þekkjum við nú vel. Þau eru víða hér allavega á höfuborgarsvæðinu. En spurningin þessi eða heilabrotið þetta. Hvar í heiminum eru flest auglýsingaskilt í hvaða landi og á hvaða stað í því landi?

0: var ekki annað en Morris White sem var aðalega vítaminsbrautan í þessari sveit á sínum tíma Earth, Wind and Fire og lagið September. Jæja, þá skulum við kíkja aðeins á svar við heilabrotinu og heilabroti snerist í dag auglýsingaskilti. Í hvaða landi í heiminum eru flest auglýsingaskilti? Við þekkjum nú auglýsingaskiltin vel. En það nú bara þannig. Bandaríkin eru talin vera með flest auglýsingaskilti í heiminum vegna þess að það eru ekki til kannski alveg tölur frá stöðum eins og Kína. Engar opinberar svona heildartölur þar. En í Bandaríkjunum talið um 350-400,000 auglýsingaskilti séu víða land. En það Texas sem að með flestan fjölda af auglýsingaskiltum. En svo kemur þar á eftir til dæmis Flórída. Og við sem að höfum kannski farið til Flórída oftar en einu sinni, maður sér auglýsingaskilti bara út allt á öllum götuhópnum og við þjóðvegi og bara út allt. Þannig að Bandaríkin eru sennilega sigurvegarar í þessu með flest auglýsingaskilti. Og svo fannst mér líka áhugavert að maður sá mjög mikið auglýsingaskiltum með myndum af lögmönnum verið að auglýsa ýmsa lögmanna þjónustu. Þannig að eitthvað nú út úr þeim brans að hafa ef hægt að hafa auglýsingaskilti bara við götur víða. Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni eftir smástund.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Takið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í Bíkó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
10: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Ég get ekki verið með eyrnatapp eða neitt.
17: Nú.
16: Ég með svo þröng göng þarna.
17: Yeah. Bara þarna.
16: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
17: Herðu sikka mín.
18: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
19: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
20: Og þá var það nú veðrið hjá okkur og ja, góðu fréttirnar hérna við allan við suðvesturhornið er að það ekki spáð rigningu á morgun, það bara í dag og var í gær. En veðurstofan segir norðaustan 10 til 15 metra vindhraði norðvestan til á landinu en hægari vindur sunnan og austalands. Rigning eða súld víða land, hitinn svo 7 til 13 stig. Þetta svona fyrir landi allt. Og morgundagurinn þá þetta víða norðan 8 til 15 metrar, styttir smá saman upp og fyrir að létta til suðvestan og vestan til. Góða fréttir en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hitinn verður 6 til 16 stig, mildast syðst á landinu. Og svo fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og þá kólnar örlítið í veðri. Ég legg ekki meira á okkur. Og svo að sólaugurbrásin, hún var í morgun 7 mínútur í 5 og sólsetur 12 mínútur yfir 10.
21: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
22: Björt og brosandi í 40 ár.
23: Jan. Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur ásamt Freikadór á bylgi.

0: skemmtilegt við þetta lag, Don't Turn Around, að þetta lag kom nú fyrst út með Tínu Turner og var nú bara einmitt að finna á plötu frá henni, náði engum vinsaldum að þetta var svona bjellið á öðru lagi og svo var það Aswad sem að gerði þetta loksins vinsald.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsald?
0: Og við förum bara beinustu leið í hvar varstu og þar ætlum við að tengja okkur við þennan dag 7. ágúst en árið aftur á móti 2007. Og hvað var í gangi á þessum degi árið 2007? Ég get allan að sagt okkur það, það var þriðjudagur árið 2007 og forsíðan á fréttablaðinu. Það verið að tala hérna leiðsögnum Hýruð Reykjavík, þarna voru Felix Bergson og Baldur að fara yfir sögu homo og lesbía. Og bara frábært og hérna, þetta kannski eitthvað sem ætti að vera árlega í kringum Gay Pride En svo var það þetta með fólk sem að teki var komust með efnin í gegnum Bandaríkin 16 ára stúlka og 28 ára kallmaður komust með hálft kíla á kókaini frá Venezuela í gegnum Bandaríkin og hinga til lands Já, þetta svona, það ekki allt eins og sýnist Svo erum við komin einmitt inn í fréttablaði og tekin þrisvar í röð fyrir fíknefnaakstur. Það sumum bara ekki við bjargandi eins og stundum sagt. Jæja, höldum áfram með þetta, kíkjum aðeins á hérna, þannig verið að bjóða upp á fótboltaferðir á enska boltan. Það eru alltaf verið vinsælli og vinsælli og svo segir hérna þriðjungur vopna til Íraksi glataður. Þannig bara horfið einhvers staðar. Þú svo svona í skemmtunarfréttabransanum, þá nú alltaf gaman að kíkja á þetta. Gamli, skrautlegi Keith Richard, þetta var fyrir 19 árum, hann nú ennþá alveg eldhress og sprækur. En þarna var verið að horfa öxl með já, myndasýningu fyrir kappan og tilefni var bókaútgáfa. Það eru bókaútgefendur að rífast þessa daganum að gefa útgáfu eða gefa út ævusögu Keith Richard. Hún náttúrulega hérna kæti alveg örgulega verið krassandi, ég veit ekkert hvort hún hefur komið út því að ég hef ekki lesið hana þannig að þá allan að fari fram hjá mér. Og í bíóhúsunum á þessum degi 2007 þá var verið að sína myndir eins og Bart Simpson myndin, hún var þannig sæl og svo svona fyrir kannski eldra fólkið og þá var það Death Proof og Planet Terror og Die Hard 4.0 já, Bruce Willis var hann í fullu fjöri en þegar kemur á tónlistinni á þessum degi 2007 þá gerðist það nú að Lily Allen sem var á leið til Bandaríkjana á bæði tónleikaferð og svo var hún að koma fram á velunahátíð MTV hún þá var stöðuð á flugvellinum í Los Angeles þá 22 ára gömul og átti sérst að fara til Bandaríkin hana á MTV-hátíðina og síðan í september á tónleikaferð og henni var haldið í eina 5 klukkutíma á vellinum og allt tengdist þessu þetta handtöku sem hún hafði fengið á sig í Bretlandi í júní mánuði sama ár þar sem hún réðst að aðila með barsmíðum en þetta nú eitt af svona þekktustu lögum Lily Allen En ég heldur að hún fengið að halda þessa tónleikaferð þarna í september. En hér var hún á þessum degi stoppuð á flugvöllinum í Los Angeles. Það ekki gaman.

Alex Warren á bylgjunni og svo það afmælis tónleikar sem verða í september og hver hefði átt afmæli þá? Jú, Freddie Mercury hefði orðið áttræður þann 5. september nú búið að henda inn á miði x.is Það búið að henda inn auka tónleikum þannig að það verða tónleikar klukkan 7 á laugardeginum 5. september afmælisdegi Freddie Mercury hann hefur orðið áttræður það búið að setja inn auka tónleika sem verða 10 kvöldið það verður nú eitthvað stemming þarna byggt á alveg mögnuðu sjói sem að Rick Viðburður hafa verið með og það í töluverðan tíma þannig að komi góð reynsla á þetta ég segi bara ef þið ætla að komast á góða stemmingu og fagna 80 ára ammali Freddie Mercury þá allt þetta málin á miði x.is við verðum að heyra eitt hérna

0: magnaðir afmælistónleikar sem verða í Háskóla Bíói 5. september, afmælistegi Freddie Mercury sem að hefur orðið áttræður Þetta mun örugglega hljóma þar, Somebody to Love En við ætlum að dáfra með þessum ástund Og svo eftir klukkan 11 þá kemur til mín Eyjólfur Kristjánsson sem að senda á sig nýja plötu Meiru það mál á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni Marút snakk til að njóta í bílnum Heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D Derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
7: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. En við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enig, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
10: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Gætirðu valið eitthvað flott lag til að?
15: Já, já.
14: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
16: Ég mikið búin að reyna að ná í þig. Ég búin að vera með eitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
15: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.

flott saman Magni og Ágústa Eva og við getur reynd og svo voru það tvær svona litla frétti sem meðan stáhugaverðar í vikunni sem að ég hvergi séð en allavega þetta til dæmis hreinna loft í stórborgum þetta nú veku nú strax bara aðdegli sem á fyrirsögnin og það kemur fram að í nýjum rannsóknum þá bendir allt í þess að

aukin notkun rafbíla sé farin að hafa mælanleg jákvæð áhrif á loftgæði í stórborgum eins og Peking. Og það bara, þetta eru góða fréttir. Og svo það umhverfisvæn flugeldatækni. Það nú kannski meira áhugamáli mitt vegna þess að ég elska skjótum flugeldum. Og japanski vísindamenn hafa nú þróað flugelda með vatnsleysanlegum hylkjum sem skilja mun minna eftir sig af rusli en hefðbundni flugelda. Og markmið að gera einmitt hátíðarhöldin umhverfisvæn. Þarna stiði ég umhverfisvend alveg út í eitt sko. Bara svo lengi sem ég fæði skjótum flugeldum áramóti, það veist mér vera. Stóra málið í sjöldu saman Miley Cyrus, svo förum við hérna á eftir í fréttir Hei, við verður hjá með síðan eftir fréttir dag klukkan 11 Nóum að vera hér á bylgjunni á þessum föstudegi

0: lengra þurfum við ekki með þetta End of Beginning og svo hér hinum með fréttina sem að koma eftir smástund Þá ætlum við að spjalla við hann Eyva, Eyjólfur Kristjánsson Hann að senda frá sér nýja plötu og við fáum að heyra nýtt lag frá honum sem að hefur aldrei heyrst áður Og með minnir að það heiti bara við getum allt og það eru orðasönnu Fyrir það mála eftir smástund
1: Lagarhinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Hamborgarabúlla Krakkar sungu saman Hamborgarabúlla Tómasar
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindbarjabragði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar 7-Up Pink
3: Útsölu betra baks líkur á morgun Enn meiri afsláttur á völdum vörum Komdu strax Betra bak Faxafeni og á Akureyri
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
5: Engar áhyggjur Það komin nýr dagur og Spider-Man
6: Sorry about that
5: Brand new day komin í bíó
7: You're not one of my students, are you?
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt
9: Dale Carnegie Dale.is Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
10: Skólatöskur og ritföng í úrvali Pennin Eymundsson
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Umhverfis- og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslártungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Með henni tryggð afhending raforku fyrir Hólmavík. Virkjunarleyfið nær yfir 9,9 megavatta virkjun og segir í fréttatilkynningu frá orkubúinu. Að hún hafi mikinn meðbyr meðal heimamanna og annara sem hafa kynnt sér verkefni. Leyfi var gefið út 1. júlí síðastliðinn og kæru frestur vegna þess nú runnin út. Er að ræða stóran áfanga í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum segir í tilkynningunni, ekki síst út frá afhendingar öryggi í Strandabyggð og á Ströndum, en með virkjunni að tryggð afhending fyrir fertryggð afhending úr 2.8 fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar á að næja til að annað tvöföldu hámars álagi sem á svæðinu í dag og á að geta annað raforkuþörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi í nokkra vikur ef upp kemi alvarleg bilun. Virkjunin mun þannig auka framleiðslu getu árlega orkubúsins 67%. Undirbúningsframkvæmdir vegna virkjunarinnar eru þegar hafnar og stefnt að því að aðal útboð vegna framkvæmdanna fari fram í næsta mánuði. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fer hörðum orðum sömu andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslunnar í erlendu fjölmiðlaviðtali og sakar þá að afvega leiða kjósendur með kjaftæði eins og hún kallar það. Þetta segir Þorgerður í viðtali við miðilinn Politico. Haft eftir henni að umræddir andstæðingar hafi sagt alls konar kjaftæði á við að með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendingar kallaðir í evróskan her. Eitthvað hefur verið misupplýsingar og upplýsingaóræðu í aðdraganda kosninganna til að mynda hafa sjá sem vilja niðurstaða verið jákvæði í kosningunum birt tvö myndbönd þar sem annars vegar farið rangt með verðið á mjólk og hins vegar haldið fram að sænska krónan væri tengt við evruna sem hún ekki. Þá greindi Rúf frá því á dögunum að samtökin áfram Ísland sem vilja sjá neikvæða niðurstöður kosningunum hefðu birt myndskeið sem segir að forseti Íslands myndi missa málskotsréttin við inngöngu sem heldur ekki rétt. Myndskeiðinu hefur verið eitt. Og að minnstakosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemi í Tælandi hóf skotríð. Hann virðist hafa fyrst skotið ömmu sína og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfan sig. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopni sem hann notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skotríðina, þar að 2 í alvarlegu ástandi. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Takk fyrir að Gunnar, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum föstu dagsmódni. Förum að renna stað og með góðan gest. Hann bara svona rétt að koma sér fyrir. Eyjólfur Kristjánsson sem hefur verið í bransanum í mörg ár. Við erum að tala nýja plötu, ný lög og ný plata. Hljómar vel, heyrum smá í Eyva hérna. Ég

0: hrislast bara um hann minningar Eyjólfur Kristjánsson velkomin. Þetta er nú bara lítið brot af því sem hún gett svo sem.
1: Já, svo sem. Takk fyrir það.
0: Og hérna talandu það að þá er þetta nú all lög sem að þú ætlar að taka á tónleikuna. Þetta ekki bæja bíó en hún sérta
1: bíó? Jú, það er 2017. Ég er hérna bæði afmælis og útgáfu tónleikar.
0: Já.
1: Ég var 65 ára nýverið.
0: Já, já.
1: Og fór út í það núna bara í maí að hefja upptökur á nýri plötu.
0: Það er flott
1: ég
0: þar.
1: Kláraði það í miðjan júlí og nú er þetta bara í framleiðslu út í Danmörku.
0: Er það bara vínillin eða?
1: Það er bara vínill.
0: Já, ok.
1: Það er gaman að gera vínillin plötu aftur.
0: Mér er það frábært. Og þá ertu hvað með helmingin nýlög og helmingur svona tónleikum?
1: Já, já, sem sagt, A-hliðin verður allt nýlög og B-hliðin er svo valdar tónleikum. Mjög svona vel gerðar tónleika og hérna með alveg stórri hljónsveit og strengjum og svolítið gaman þegar við vorum að fara yfir þetta ég og Þórir Úlfars sem að tók þetta upp með mig stjórnæðis að hérna, heyra þessar upptökur þetta var svo rosalega hérna, lagt í þetta maður.
0: Já.
1: Ég var alveg búin að gleyma því.
0: Ég veit að svo tími líður einhvern veginn og svo líka svo bara gaman að sko hérna þetta sé svona aðgengilegt fyrir fólk að
1: algjörlega.
0: Af því að margt að þessu hefur kannski ekki endilega komið út eða
1: Nei, það er alveg rétt. Það er hérna hlutir sem hafa ekki komið út aður bara svo liðs.
0: Vorum að rifjað upp að broti úr fyrsta læginu hérna, ég lifi draumi erum mitt til 40 ára eins og bylgjan hann
1: nákvæmlega
0: þú ert búin að fylgja okkur frá degi
1: frá degi, það er bara svo liðs. Ég er búin að vera 40 ára í þessum bransa, þessum popbransa.
0: Og svo varst það að vinna á bylgjunni.
1: Ég tók að mér hérna ég manna Valdís Gunnars hún fekk mig til að stjórna hérna, þáttum á þetta var bara einu sinni viku.
0: Já.
1: Ég held þetta, já þetta var sunnudags eftirmiddagar,
0: já.
1: Ég held ég að verið frá 4 til 6 og setti fréttinnar á stað þegar ég var búinn.
0: Já, það voru fréttinnar á hvað stöðtvö.
1: Já, stöðtvö.
0: Samtenging
1: og allt þetta. Já, ég sérst að samtengja sko bylgjuna við
0: þetta. Það var svolítið gaman
1: að þessu. Jó, það hefði mjög gaman að þessu. Það var bara minn eigin tæknimaður og það hefði mjög gaman að þessu og hérna. Og bara, já, bara eðslut.
0: Þetta er svona, og hérna svo skemmtilegt hvernig svona, við fylg stað í gegnum tíðina, það er að segja þú með bylgjunni náttúrulega bara
1: algjörlega,
0: alla tíð.
1: Ég man sko svo vel eftir ég var að koma hérna í Hemma Gunnþættina hann var alltaf hringjandi í mig og beðið mig að koma í gítarinn.
0: Já.
1: Ég mætti alltaf við gítar, það var, maður sagði ekkert nei við Hemma.
0: Nei, hann sagði engin nei við Hemma ef hann hringdi sko. Og svo náttúrulega má ekki kannski gleyma því að þegar þið komum með danska lagið og þá var það að spila nokkur
1: þá var upp á hérna það var bylgjarnir frá Snorrabraut
0: já,
1: í
0: fyrsta húsnæðinu
1: Jón Ólas, það var 1989, 5. júni á hérna danska fánadaginn sem þeirra svona þjóðatíðadag þá mætir Jón Ólas með þetta nýja lag bílæðinafélagsins sem kom út þennan dag og já, ég man ekki hver var með þáttin manstu það?
0: Ég er ekki alveg viss
1: en hann var svo hrifin að læginu
0: já.
1: Að hann spilaði það þrisvar í röð
0: og það hafði aldrei gerst
1: nei, ég, sko,
0: í íslensk útarpi
1: ég hlóum sko. Bara þessu
0: já.
1: Þetta var náttúrulega, ég gleymi aldrei þegar vorum að ferðast landið hvað þetta laga vinsælt, þetta var alveg svakka
0: Þetta helst að spila þetta tvisar þrisvar
1: já, á hverju balli ég aldrei minna tvisvar
0: alveg ferlega gaman að þessu. Herra Eyfi, það er hérna, já eins og segja, það eru 5 ný lög og hérna, og sjálfsagt getum við svona tíntau út svona hægt og rólega bara eftir hérna, hvernig þetta spilast allt saman.
1: Já, algjörlega, við erum 5 ný lög á alliðinni og svo þessar valdar tónleikutökur á bílir, þetta eru 11 lög.
0: Já, mér langaði að nefna það við fólk árunni við spilum þetta lag að hérna, það er sko textin í svo lagi, við getum allt sem er alltaf frábætitill og hérna, og það er svona það er margt sem að tengt þjóðfélaginu bæði núna og á fyrri tíð.
1: Já, þetta, já, akkurat það er svona koma fyrir hluti sem sumir mun eftir, nei, ekki kannski
0: einmittast þér hugsa.
1: Eins og Susan baði sig
0: og hérna
1: ég tala þarna tvenns konar súlur í laginu það er annars vegar Ingólfur Arnarsson með súluna sem hans hérna, hendi fyrir borð
0: Það
1: er ráku á land í Reykjavík
0: Það er á nam land hérna
1: já, svo er ég að tala annars konar súlur líka sem að geir í Goldfinger
0: Þetta er svona að var rosalega svona skemmtilegt að, og ég búin að hlusta á þetta nokkuð sinnum og það ég tek alltaf þetta er einhverju nýju í hvað skipti
1: Já, akkur eftir ég, hérna, þetta er svona gólallit grín svona þjóðveldinskend okkar íslendinga því að við erum náttúrulega stórastir eins og einmanneskja sagði.
0: Já, já, og náttúrulega var fræg fyrir
1: það, sko, og við getum náttúrulega allt, sko,
0: og
1: við erum, það er svona hluti sem við eigum alveg inklusivt, sko,
0: já.
1: Það er, þú veist, eins og róðustappa og hérna svið og appelsín og malt og svona.
0: Já, já, við getur ímyndað hvernig hérna erlendum ferðamönnu finnst að sjá sviðahaus á diska gælu fyrir alla.
1: Nei, þetta er fíla appelsín og malt samt.
0: Já, algjörlega. Það nefnaði fólk, ertu með meðsölu inn á bæjarbíó.is?
1: Já, það er bara inn á tix.is, já, það er 27. september, það er ekkit allt mikið til að miðum, sko, en það er eitthvað, jú, þetta er selst svona ágætlega undarfæri.
0: Og þú verður bara með, eins og maður segir, bara band og
1: alla stæðana. Já, ég er með fulla hljómsveit og hérna, og gestasöngvar á bakrættir og allan bakan og leini gesti líka og þetta verður mjög skemmtileg stund, ég get lofa fólki því.
0: Laka til. Hérna er nýja lagið, Eyvi. Við getum allt. Takk fyrir komuna.
1: Sömuleiðis, takk.

0: öll þekkjum við einhvern svona Mr. Know-it-all Þetta hann, þetta Swims Skemmtur þetta lag frá honum Já, var gaman að heyra þetta lag Nýja lagi hans Eva Við getum allt, það eru við Íslendingar Við getum allt, já, við allan höldum það Og ef maður lifir eftir því Þá verður manni að sko ansi mikið úr verki það en þið eftir að heyra þetta lagur Fljótlega aftur Og þá ætla ég að byggja ykkur enn og aftur að leggja svona við hlustir vegna þess að það svo margt skemmtilegt í textanum sem að vekur upp minningar og einhvern veginn svona bæði farið aftur í tíman og svo eitthvað sem bara akkurat relevant núna. En við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas Erna Hrönn Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
6: Ekki bara mikill árangur heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: og reynslöktu. Eskja.
1: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hins einn daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
2: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Áraveðrið í borgin í dag og morgun. Í dag það nú svona hægur vindur að austan. Svona lengst af rigning og að veri aðeins blautt hjá okkur í morgun. En svo það morgundagurinn, þá það norðaustan 8-13 metra vindhraði á morgun og léttir til. Hitast í verður bara 9-14 stig þannig að við getum ekki fara kvartan eitt yfir því og það einmitt gleðigangan sem að á morgun og margir sem ætla að taka þátt og líka ofboðslega margir sem ætla að fylgjast með
5: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
6: Björt og brosandi í 40 ár
7: Björt og brosandi Þetta
4: Já, það nokkið smá til af frábærum tónlistamönnum og lagasmiðum og lagahöfundum sem við eigum. Það gerir okkur rík. Þetta lag náttúrulega eitt af þeim sem að kom og tók einhvern veginn bara öldu ljósvakans með stormsveip.

0: þetta er algjörsnild og náttúrulega alveg góðsagnakent lag Soft Cell og Tainted Love Herðu og já það búið að vera mikið að vera hjá íslensku tónlistamönnum þegar að kemur að tónleikahaldi og mér finnst það bara líka búið að vera svo skemmtilegt í sumar að Múki svona búin að vera að halda alls konar náttúrutónleika Bríet búin að vera að fara víða og halda tónleika og svo veit ég að hún að fara aftur erlendis hún fór aðeins með Ásgeiri fyrir þessu ári og svo veit ég að hún sjálfað held ég að fara núna til Danmörkur í september hann verður þar með tónleika í Aarhus og svo hún að fara til Bandaríkjana hann geti verið að ferðast með einhverjum ég ekki alveg viss með hverjum þá en það að sjá þetta allt svona sem inn á netinu en talandum Bríet þetta nú lag sem að hún samdi eiginlega með KK í huga í svona lag á höfunda búðum þetta Gleymirei frábært lag
1: ég hef

0: lessons I've learned. One Republic, Counting Stars. Og svo er það að sólmyrkvinn sem verður í næstu viku sem satt á miðvikudaginn eða ekki 12. ágúst bara svo ég sé nú með rétta dagsetningu og þú hár rétt en það var að fjallum hann líka í erlendum miðlum vegna þess að auðvitað sést hann ekkit allstaðar bara langt frá því og það möguleiki að í örfáum fylgjum í norður hluta bandaríkjana sjáist svona hluti á sólmyrka en þó ekki alveg en það á Grænlandi og það á Íslandi og það aðeins í norður hluta Spánar sem að hægt að sjá þetta algjöran sólmyrkva sem að verður ekki aftur fyrir en já, sennilega ekki í okkar líftíma það að segja sem eru svona allan komin yfir miðanaldur bara svoleiðis fór ekki fullir en eitt meira það en þetta verður spennandi og núna maður búin að fjárfesta í glerugum það alltaf gott að gera það það þetta bara að græja það á netinu og sækja þau bara það sem hún kaupir þess vegna en allavega þá þetta seinni partinn á miðvikudaginn og þið sem að vilji kynna ykkur þetta enn betur því að bara svo við vitið að þá að koma gríðalegur fjöldi ferðamanna hingað til lands þúsundir út af þessu þá þetta 12. ágúst og eftir sem sagt 5 daga 5 klukkustundir og eina mínútu og svo einhverja sekúndur þetta verður þannig allt inn á sólmyrkvi 2026.is
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, smára

0: allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta er eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
11: En það er látið að því liggja, að þessar aldaviðræður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóki.
12: Æ, ég segir
11: þetta
12: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
13: Já, sko, við skulum alveg
12: koma. Já, Kristján, veskist einhver vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
10: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bítið Gabriel, förum ekki lengra með Sledgehammer. Við erum að fara í hádegisréttir hér eftir smástund og svo höldum við áfram í hádeginu og þarfa fróðleikur og margt gott í tónlistinni. Meðal annars Brian Adams sem hefur komið margótt hingað til lands og Sálin og Daði Freyr og Freyri. Allt þetta eftir smástund.
1: Verðhrun hjá Hrafnhildi Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónu kílóið Netto, lifum vel Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Hamborgarabúllan Úllan, búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla, Tómasar
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Ísland

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Sólmyrkvagleru Optical Studio

0: skólatöskum í A4.
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Stækkunarstjóri ESB segist vilja finna skapandi lausnir vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði. Mikil óvissa með veðrið á sólmyrkvanum á miðvikudag veðurfræðingu segir erfitt að spá í skýjafærið. Að minnsta kosti 7 eru látnir og tugur særður eftir að 14 ára grunnskólanemandi í Tælandi hóf skothríð í skólanum. Von á með þáttöku í gleðingöngu hins eginn dæja sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokanir í miðborginni gildi nú í hádeginu. Veðrið hefur ekki oft haft slæm áhrif á Íslandsmótið í golfi, vallastjóri segir aðstæður fara batnandi. Norðaustan 10-15, norðvestan til en 5-10 sunnan og austanlands rigning eða súld víðum land. Komið í sæl, það komið hátíðisvettum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segist vilja finna skapandi lausnir fyrir báða hliðar vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði ef þjóðin ákveður hinn 29. ágústnars komandi að taka aftur upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir þó að skapandi lausnir séu ekki það sama og varanlegar undanþágur Agnar Már Másson.
11: Í umfjöllun Politico í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, að ESB vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður gætu tekið 1-2 ár. En skapandi lausnir eru ekki endilega það sama og varanlegar undanþágur frá sjávarútvegsstefnu sambandsins að sögn Heiðrúnar Lindar Martinsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
12: Þar kannski verið að hugsa þessar skapandi lausnir en ég hef ekki heyrt og það má ekki heyra af embættismönnum sambandsins að það sé verið að opna á varanlegar undanþágur frá í að grundvallar reglum sambandsins en það má sjálfsögðu vona.
11: Segir Heiðrún Lind. SFS birti í gær greiningu á áhrifum hugsanlegra aðildarviðræðna en það segir að liggja þurfi fyrir áður en kosið verði í ágúst hverjar afleiðingar af hugsanlegu framsali yfirráða á fiskveiðiauðlindinni gætu orðið og hver markmið Íslands í aðildarviðræðum væru.
12: Við höfum að sjálfsögðu heyrt frá forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar að það standi til að halda fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindinni meðal annars. En síðan í umræðum og viðtölum þá höfum við séð svona má segja frávik frá þessu. Það verið að tala að við þurfum að semja deilistofna, það talað að reglan hlutfallslegan stöðuleika tryggja og einhvern hátt réttindi okkar. Þetta eru bara atriði sem að í raun fela það í sér að við erum að afsala okkur yfirráðum yfir auðlindinni. Þannig að við teljum að við það þurfum við að koma skýrar fram fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvar þessi rauða lína og hvað þýðir það þegar við segjum að við ætlum að halda fullum yfirráðum.
11: Segir Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
10: Umhverfis og orkustofnun hefur nú veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Með henni tryggð afhending raforku fyrir Hólmavík, Virkjunarleyfið nær yfir 9,9 megavatta virkjun og segir í fréttatilkynningu frá orkubúinu að hún hafi mikið meðbyr meðal heimamanna og annarri sem hafa kynnt sér verkefnið. Leyfið var gefið út þann 1. júlí síðastliðin og kæru frestur nú runnin út. Umræða stóran áfanga í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst út frá afhendingar öryggi raforku í strandabyggð og ströndum, segir í tilkynningunni, en með virkjuninni tryggð afhending úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar á hana ætla annað tvöföldu hámasálagi sem á svæðinu í dag og á að geta annað raforkuþörf í strandabyggð og Ísafjarðardjúpi í nokkra vikur ef upp kemi alvarleg bilun. Virkjunum myndi auka árlega framleiðslugetu orkubúsins 67%. Undirbúningsframkvæmdir vegna þessara virkjunar eru nú þegar hafnar og stefnt að því að aðalútboð vegna virkjana framkvæmda fari fram í næsta mánuði. Mikil óvissa enn með veðrið á sólmyrkvanum komandi miðvikudag. Veðurfræðingur segir erfitt að spá í skýjafærið. Skýin ættu ekki að skemma sólmyrkan en þau hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati stjörnufræðings Bjarki Sigurðsson.
13: Fimm dagar eru í sólmyrkvann og fólk farið að velta því fyrir sér hvernig veðrið verður á vesturhluta landsins þar sem berjum á myrkvann augum. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir að þó stutt sé í stóru stundina sé ofsnefnt að segja til hvernig veðrið verður.
14: Þetta nú heldur langt í sólmyrkvann ennþá upp á það að geta rýnt spára einhver öryggi og gagni. Það bara mikil óviss að það eitt af því erfiðast sem að spáir í veðrinu, það skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrradag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
13: Á sólmyrkva vef Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings fjallað hvað gerist ef það verður skýja þegar sólmyrkvinn á sér stað. Þar segir að veðrið þurfi alls ekki að vera fullkomið. Háskýjaslæða hafi lítil sem engin áhrif. Verði létt skýjað ætti að vera nóg af götum til að allt sjáist, en verði hálfeða alskýjað upplifi fólk myrkvann á allt annan hátt. Aðdragandinn yrði ekki eins áhugaverður, en 30 sekúndum fyrir almyrkva myndi skella á hratt sólsetur og jafn hröð sólaruppbrás skömmu síðar.
14: Það líkur á því að það verði skil lægðar á einhverju þvælingi hérna suður á landinu, skammt suður á landinu á þriðjudag eða miðvikudag. Svo bara spurningin það hvað þau gera, hvort að þau hérna verði hér yfir okkur með rigningu einmitt það leiti sem sólmerkum verði eða hvort að þau verði farin hjá og jafnvel að þau ná okkur til lands. Allt þetta þrennt í raun og getur komið til greina.
13: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
10: Að minnstakosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskóla nemandi í Tælandi hóf skothríð í skóla sínum. Hann verðist fyrst hafa skotið ömmu sín og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfan sín til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og eldi kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var skambisa sem var í eigu afans. Hann var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særir eftir skotriðina og þar að tveir í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfum verið hert í landinu. Hún nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólöglega skotvopn til að mynda 10 ára fangelsisdómi yfir höfði sér í Tælandi. Þrátt fyrir þetta eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkra slíkar skotarásir hafa síðan verið gerðar í Tælandi undanfærin misseri. 18 ára drengur skaut skólastjóra og nemenda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotarás á matarmarkaði í Bangkok. Og vonir á met þáttöku í gleðigöngu hinsegin dagar sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokanirnar í miðborg Reykjavíku gildi núna strax í hádeginu. Mikil eftirvænting ríkir síðan fyrir vagni tónlistamannsins Páls Óskars Elisabeth Inga.
15: Gangan hefst líkt og síðustu ár hjá Hallgrímskirkju klukkan 2 og gengið þaðan eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðinn þar sem útitónleikar taka við klukkan 3.
16: Þar erum við með alveg svona, já ég vil segja landslið hins einn listamanna. Það er eins og Sigabendin, það er Páll Óskar, það er Una Torfa. Þannig Guðjón Þorgils sem með lag hins einn daga í ár og fleiri listamenn.
15: Sagði Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin daga. Von á met þáttugu í göngunni í ár en 50 vagnar eru skráðir til leiks.
16: En í fyrra vorum við með 38, þannig það er alveg mikil aukning í ár og ég heldum að það sé bara það bara sýnir sig hvað mikil samstaða í samfélaginu núna.
15: Götulokanir verða í miðbænum vegna hátíðarinnar. Einhverjum götum verður lokað í hádeginu í dag og standa yfir til klukkan 6 annað kvöld. Upplýsingar götulokanir má finna á hinseindagar.is þar sem fólk hvatt til að nýta sér almenningssamgöngur. Von á einhverri rigningu í höfuðborginni en samkvæmt spám styttir upp með deginum og jafnvel von á smá sólargleitu. Líkt og undanfarin ár ríkir mikil spenna vagn tónlistarmannsins Páls Óskars og segir Helga mjög metnaðarfullt atriði í væntum.
16: Ég veit að það er eitthvað mjög spennandi í bígerð og við erum einmitt að fara hérna að skoða hjá honum bílinn í dag að athuga hvort hann sé nokkuð ofhár. Ég vil bara byggja öll sem sjá sér fært að koma niður í bæ á morgun og fagna með okkur, fagna fjölbreytileikunum og njóta í þessari samveru og líka bara þessari samstöðu sem myndast á gleðugöngu hinseginda.
15: Sagði Helga Haraldsdóttir.
10: Þá var íþróttunum að hingaði Valur Páll mættur, Valur það nóg með að vera hjá íslensku liðunum í Evrópu, bæði gær og svo aftur í morgun.
17: Já, nákvæmlega, kallaliðin tvö voru í gær, valsmenn töpuðu 2-0 hérna heima fyrir Nordsjælland frá Danmörku, svo sem við búið tölvert sterkar lið og víkingarnir lentu líka í því að tapa fyrir sterkari anstæðingi, töpuðu 3-0 fyrir Tún, svissnesku meisturnum víkingarindar. Mjög stuttu frá því að ná þessu í 2-1 og fara með einsmarks fórustu í heimaleikin í næstu viku. Dauðafæri sem fór forgörðum í uppbótartíma og svisslendingarnir skoruðu síðan þriðja markið í kjölfarið en aðeins betra í morgun Íslandsmeistara Breiðabliks kvenna unnu 3-2 dramatískan sigur á Dynamo Minsk í Hvítarússlandi frá Hvítarússlandi öllu heldur en leikun fór fram í Kazakstan búin að verða aldrei skrautleg ferð Það voru veikindi og alls konar hjá bleikarliðinu staðan 2-1 fyrir Dynamo Minsk þegar bleikar jafna í uppbótartíma og ná svo sigur marki í framgengunni og þessi sigur gerir það verkum að Breiðablik fer yfir í Evrópudeildina og meðan að Dynamo Minsk búin að lúka keppni í Evrópu þetta árið þannig að hann var sannarlega mikilvægur þessi dramatíski sigur þeirra í morgun.
10: Glæstið þá þeim, en Íslandsmóti í kolvi það stendur yfir og já, aðstæðunar hafa kannski ekki alveg verið upp á tíu.
17: Nei, það má alveg segja það mikil rigning í gær og svona, mikli þurrkatíma þar á undan og það gerir völlin dálítið tætingslegan og mikli pollar og svona en hefur ekki haft of mikil áhrif á spilamennsku. Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR, hann leiðir í kallaflokki, 500 pari eftir fyrsta hringin, hann á titil að verja frá því fyrra, svo næstum hann eftir Hjalti Hlíðberg Jón Sjón úr GKG sem byrjaður á öðrum hringnum í dag notabene, hann var á einu undir í gær en kominn á þrjú undir og Tómas Eriksson Hjaltested úr GKG líka sem að er á þremur undir einnig þessi staða mun eflaust breytast eitthvað í dag og þessi er efstu fara á stað eftir hádegið, kvennamegin er Elsa Marín Steinarsdóttir úr Leyni á fjórum undir eftir fyrsta hringin, Guðrún Brá ríkjandi meistari úr Keili á einu undir þær fara einnig að staða núna eftir hádegið og næstu konur er á yfir pari, en eins og segir aðstæðurnar svona haft áhrif völlurinn, korpúrstaðavöllur það sem þetta fer fram, Hólmar Freyr Kristjánsson vallastjóri, fór aðeins yfir aðstæðurnar við okkur.
18: Þegar við mættum svo sem í gær morgun þá leist okkur nú ekkert mikið á bleikuna þar sem að eftir allan þurrkin undanfarna dag þá grasaði það til að taka þá verri við það bara herpa sig saman og þannig að það voru pollar út allt þetta var vægasagt slæmt en ég hafði nú ís í maðanum og talaði nú við mótstjórn og það þetta mundi nú sannlega lagast eftir því sem lið á daginn og það sem betur fyrst stóðst þannig að hann er skárri, hann tekur betur við núna heldur en að gera í gær, það eru færri pollar í dag en í gær, þetta er allt í áttina.
10: Allt í áttina, færri pollar allavega, það er eitthvað. En í kvöld þá eru hörkuleikir í bestu deild kvenna.
17: Já, það eru þríleikir í kvöld, 2:00 Grindavík Njarðvík mætir IBVF suður með sjó og Þór Káa tekur móti fram fyrir norðan, en áhugaverðasti leikurinn líklega milli Vals og Víkings, hann og enginn sem bjóstu því að þessi lið eru í botnbaráttu en þau eru í tveimur neðstu sætum deildarinnar. Sá leikur er 7:00, þessi leikur náttúrulega allir í beinni hjá okkur á Sýnsport Ísland. Ég heyrði aðeins í Matthíasi Guðmundssyni, þjálfara Vals, sem eru á botninum og spurði svona hvað þyrfti að laga hjá liðinu.
19: Við þurfum að bæta bara hérna eða svona illa bjáttar á eða fáum okkur mark eða eitthvað svona eitthvað hlutur sem anstæðingurinn gerir vel eða er með góðan kafla í leiknum að við þurfum að standa það á okkur og einbeiting og endalist að bera trú í mannskapin að við erum með gott lið, við erum mjög góður í fótbolta og hérna að bara njóta þess að sína að þú sér góður í fótbolta sko. Það þarf bara að íta til hliðar allir sem er í gangi að þessu.
10: Takkum Vali fyrir þessa yfirferði í sportinu og fyrir maður sér verið norðaustan 10-15, norðvestan til en 5-10 sunnan og austalands. Rigning eða súld víða land og hiti 7-13 stig. Víða norðanátt 8-15 á morgun styttir smám saman upp og fer þá að leta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 6-16 stig og mildast síðist. Það fer að draga úr vindi og úrkomi annað kvöld og þá kólunar heldur einnig. Og viður horfur á höfuðborgarsvæðinu austan 3-8 í dag og lengst af rigning, norðaustan 8-13 á morgun og léttir til, hiti 9-14 stig. Viður horfur á landinu næstu daga, minnkandi norðanátt á sunnudag með rigningu eða súld og svöluveðri fyrir norðan og austan, en þurftamestu og mildara sunnan heiða. Hægur vindur og víða léttskýjað í byrju næstu viku að hlýna sig að norðan og austan til, þykknar upp á þriðjudaginn og víða rigning á miðvikudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Stækkunarstjóri ESB segist vilja finna skapandi lausnir vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði. Mikil óvissaði með veðri á sólmyrkvanum á miðvikudag veðurfræðingu sér erfitt að spá í skýjafærið. Að minnsta kosti 7 létust og 20 særðust eftir að 14 ára grunnskólanemandi Tælandi hóf skotríð í skólanum. Von á met þáttöku í gleðingöngu hins eginn dagar sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokaninnar gildi nú í hádeginu. Veðrið hefur ekki haft of slæm áhrif á Íslandsmótið í golfi ef allastjóri segir aðstæður fara batnandi. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
20: Takk fyrir að það komið sælastur í okkur og svo með ykkur hér á bylgjunni og fyrir maður að renna af stað með tónlistina og já og meira til hérna í hádeginu. Þetta er bylgjan. Og fáum meira upplýsingar um meistra

0: gaman að góðsögnin Nile Rodgers komi að þessu lagi Talk to Me. Erðu já, Íslands móti í golfi eins og við heyrðum í fréttunum hérna áðan í gangi á Korpúlfsstaðavelli og ég var einmitt að fá svona upplýsingar það og það náttúrulega svo veist, frítin allir velkonir helgina að kíkja og það að finna bílastæði hérna bæði á Korputorgi og við Eyjarsöll og þannig að það ætti ekki verið neitt vandamál fyrir fólk að koma að vilja kíkja á Íslandsmóti í golfi sem á Korpúlfsstaðavelli já, þetta hörku mikið mót og veðri án og að skána strax eftir daginn í dag þannig að þetta verður ábyggilega bara flott hjá þeim strax seinni partinn í dag og á morgun þetta halda það sem halda áfram hérna til smástund og svo förum við í óþarfa fróðleik Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómaval.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata26.is.

0: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
1: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Spar maturverslun Barastíg opinn allan sólarhringinn.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Útsölunni hjá Tech lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skógarlind 2, Kópavogi.
13: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólaverðustíð. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Verðrun hjá Hrafn.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, já, One Direction og svo fyrir við beint í óþarfa fróðleik. Við erum að byrja óþarfa fróðleik frá Ítalíu. Þar var lögreglan sem að fekk símtal frá nágranna hjóna, eldri hjóna. Það sem að hérna stæði væri allt bara brjálað heima hjá þeim. Það voru svo mikið köll og öskur og sem komu frá íbúðinni að nágrannir þorði bara ekki að fyrir sitt litla líf að athuga með þetta og hringdu lögregluna. Og þegar að lögregla mætti á staðinn þá var nú ekkit svona, hvað ég að segja, glæpsamlegt í gangi, bara alls ekki. Það sem að var í gangi var að gömlu hjónin voru alveg fokvond út í fréttir sem að voru að horfa á og það olli þessum köllum og öskrum og svo leysa á heimilinu. Bara að vona að þetta passi svolítið blóðfyrirstingin, það væri nú kannski betra. Og svo var það leigubílstjórinn sem að var næstuð í dáinn í út af núðlum. En það var ekki þannig að vera að borða þessa núðlur, heldur var það stór flutningabíll fullur af núðlum sem að já, misti í raun og veru stóra palettu fulla af núðlum og hún lenti nánast á bílnum hjá þessum manni. Þannig að þessi ökumaður í Kína. En allavega þá fór það ekki eins illa og á horfði því að þessi palletta hefði nú sennilega hálf kramið bílinan sem hann hefði lent á hún. Þú í lokin frá Þýskalandi, maður einn allavega að fara með kærustu sína og það var óvænt stefnumót, leyni stefnumót og hann hafði sett svona fyrir augun á henni svo hún myndi ekki átti sig á því hvert þau væri að fara og það var einhver vegfarandi sem sá konu þátt í bíl með bundi fyrir augun og mann undir stýri og hringdi náttúrulega beinustu leið á lögregluna og ég held að þarna væri verið að ræna konunni. Nú lögreglan mætti á staðinn og konan beið þarna bara með bundi fyrir augun og meðan að ja, unnustinn var að undibúa flottan svona Ég var að segja bara brönns út í náttúrunni. Smá kampavín og svona bara gaman en lögreglan eftir að hafa náð talaðum og átt að segja því að þarna var ekki neitt mannránað ræða heldur bara rómatískt par sem ætlaði að gera sér dagamun að þá kvöldur bara og óskuðu og góðu skengis og bara njóta þess. Já, það geta komið upp miskilningur, það er alveg möguleiki í ýmsu svona.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á hd.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
2: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
12: Did you miss me, Spidey?
13: New York Borg, þarnast hetju.
14: I'm losing my mind.
13: Spider-Man, brand new day komin í bíó. Tryggðu með það.
15: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
16: Pizzaveista poppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
19: Áfram að tónlistinni í hádeginu á bylgjunni erum að heyri honum Daðafrey sem verður einmitt á þessum sólmyrka tónleikum eða hátíð sem að verður á Hellisandi. Þriggja daga hátíð. Þetta mun

My Breath Away, þetta eru að sjálfsögðu Burley. Herðu og svo eru aðeins fréttir utan úr hinum stóra kvikmyndaheimi. Það stendur til að koma núna með nýjan James Bond í lok árs, kynnan til leiks. Það verður spennandi að vita hver verður fyrir valnu þær svo. Og að

0: stundina. Við hittumst á mánudags morgun. Ég verð líka með ykkur í hamingjustundinni á morgun. Ég segi bara takk í dag, Erna Hrönn tekur við.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matselinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
16: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
17: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
18: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
19: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
11: Góðan og blessaðan daginn, mín kæri. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum frábara föstudegi.
4: Þetta bylgjan.
11: 7. ágúst í dag, dagnum með 219 á árinu og 146 dagar eftir á árinu 2026. Saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag, tónlistin okkar að sjálfsögði aðalhlutverki og svo ætlum við bara yfir höfuð að hafa svolítið gaman. En það ekki bara frábært mottó fyrir daginn, það held ég nú. Olivia Dýn ætlar að hefja leikja mér, so easy, á bylgjunni.

0: eru Pet Shop Boys sem eru með okkur á bylgjunni á þessum skemmtilega föstu degi. Já, skrýtin vika þar sem að mánudagurinn var nú frídagur verslunamanna og margir í fríi og þar alveg hendi grættu nú einn dag, þannig að það svona smá fimmtudagur í manni, en föstu dagur vissulega og helgin framundan heldur betur flott helgi framundan bæjarhátíðir ennþá veit ég á stöku stað og auðvitað Gleðigangan á morgun, við bara vonum að veðrið verði til friðs. Það nú fremur vætusamt hér á höfuðborgarsvæðinu og já, við vonum það bara að það minnki nú aðeins. Þannig að við fáum allavega ekki ausandi rigningu á morgun þegar að fallegu vagnarnir fara í skrúðgönguna góðu. Ég ætla að vera nýri bæ og samakvöndi viðras og fylgja þarna, fylgjast með þessu öllu saman. Þetta alltaf svo skemmtilegt, mikil gleðil, gleðin og líka bara í öllum þessum litum. Það svo litrikt og allt þetta glimmer og við elskum það. En já, við hérna eigum góða helgi framundan og svo hérna rétt á eftir hjá mér. Þá ætlum við líta aðeins á umhyggju í ágúst sem velvirk dagatalið okkar. Við ætlum að skoða daginn í dag og við ætlum líka að skoða morgundaginn. Komum með lag hérna fyrir ykkur líka sem að tengist öðrum þessara móla og já, kannski örlítið langsótt en við skulum sjá hvort þið finnið ekki sömu tengingu og ég skoðum það hér rétt og eftir Múkisson hins vegar ætlar að taka á mót okkur eftir auðlýsingarnar, Kúrekin ég trúi á lína framundan
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
3: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur Komdu og reynslöktu Eskja
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
7: Útsölu betra baks líkur á morgun Enn meiri afsláttur á völdum vörum Komdu strax Betra bak Faxafeni og á Akureyri
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og búmm! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa töluna bara í áskrift. Lottó, leikur nokkar.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: I'm just a neighbor from across the hall.
15: Spider-Man.
16: I'm MJ.
15: Brand New Day komin í bíó. Tríðu miða.
1: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
17: Kannski ég hasshaus Kannski ég svið

nostalgíu hjartað. Það vantar ekki. Lagið heitir Mbop hér á bylgjunni. Við ætlum að líta þess á velvirk dagatalið umhyggja í ágúst 2026 og við erum komin að degi númer 7. Já, í gær var það brosið og að vera vinalegur, í dag ætlum við að vera hjálpsum. Við ætlum að hjálpa til við verðugt verkefni eða málstað sem að er okkur kær. Nú það hægt að gera með ýmsum hætti, það hægt að gerast sjálfboðaliði. Nú það líka hægt að ég vera styrtaraðileg á einhvern hátt og ég tala nú ekki nú Reykjavíkur marathonið rétt framundan og þar nú aldeilis hægt að aðstoða. Þarna alveg örugglega eitthvað sem að hérna fær þitt hjarta til að tikka. Nú ef þú ferðin á hlaupastyrkur, þar geturðu séð alla þá sem að hlaupa, bæði félagasamtök og einstaklinga og þar svo margt sem að væri gaman að lauma einum þúsund kalli í. Þannig að það nú aldeilis góð leið til að hjálpa til við verðug verkefni eða málstað sem að eru þeir kær. Nú svo það morgundagurinn og þá talaðum að elda bragðgóðan mat fyrir einhvern sem þér kær. Hvaða lag datt mér í hug? Jú, það var þetta hér. Betri tíð með stuðmönnum akkur datt mér það í hug þegar við tölum mat. Jú, þarna kemur fram í textanum súpu upptalningin góða sveppa

0: Fimmtudags smellur af bestu gerð NSYNC Bye Bye Bye og það er ekki allir sem að vita það, þó sem við margir sem vita það Þá er þarna innanborðs einn af þessum heimsfrægu söngurum sem að já, fór á sóloferil eftir sín strákabands ár og átti aldeilis eftir að gera garðin frægan Hver skildi það að verið? Jú, að sjálfsögðu Justin Timberlake Þarna var hann að stíga svona já, sín fyrstu skref eftir Mickey Mouse Club Hann byrjaði mjög ungur sinn feril og já, hann fekk að vera með í NSYNC Þeir voru starfandi frá 1995 og gáðu þessa plötu No Strings Attached árið 2000 þar sem að þetta lag var að finna Bye, bye, bye Fróðleiku dagsins, heldur betur og já, svona kannski svona uppáhalds fyrir mér svona hans framkoma eða svona hans þáttaka í einhverju verkefni var eiginlega Trolls teiknimyndunar Tröllin, Lukku Tröllin, góði þar var hann einmitt að syngja fyrir aðal Karl Tröllið Branch og gerði það lista vel á móti önnu Kendrick Já, bara heldur áfram þessi skemmtilegi fróðleikur Hér framöndan Taylor Swift Þetta líka heyra eitt skemmtilegt með The Cure sem heitir einfaldlega Friday I'm in love
1: Þetta Bylgja Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta óháð búsetu uppruna og samfélagsstöðu Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
2: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka Tegundir Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær Á þriðju daginn Minnsta mál Gegnum Dubai
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus, einn mesta úrval landsins
5: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök styrktarfélög og réttindabaróttur Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild Það gerum við Dale Carnegie, Dale.is
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund! Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
13: Kannt þú textan?
14: Hvað segir steppið hana?
15: Komdu með sólóið
16: Það sem hann segir hann að þetta ekki komdu með fagkóti
17: Það hálfrétt hjá þér
18: Helgin á bylgjunni
19: Sunnudagsútgáfan með kvata
20: Helgin á bylgjunni
21: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina

It's Friday, I'm in love. Já, gerðu eitthvað við hérna föstudag. Það er fallegur og skemmtilegur föstudagur. Þrátt fyrir smá rigningar skúr við látið það nú ekki á okkur fá. Og ég átti mitt samtal við félaga minn hér sem að, já, vinnu félaga sem að er að vinna hérna í húsi og við vorum að ræða þetta. Þetta er alltaf örlítil brekka að koma aftur í vinnuna og alveg sama hversu gaman manni finnst og hversu frábært það er að vera í vinnunni sinni. Ég afskaplega þakklátt fyrir mína vinnu, finnst afskaplega gaman að sita hér og blaðra út í loftið og veit ekkert hver að hlusta, vitið hvað ég meina. En það er samt eðlilegt að upplifa þessa örlitlu brekku þar sem við erum að klífa hér upp en að koma okkur aftur í vinnu gýrin og eins og segi þannig að ef þú ert eitthvað að velta þessu fyrir þér af hverju er ég svona þreyttur í dag af hverju er allt svona erfitt þá er þetta allt saman eðlilegt við bara komumst saman í gegnum þetta ekki sá og aðalega með góðri tónlist ég var nú að velta því fyrir mér að bara skella í eitthvaðan Robbie Williams hérna næst og leifa honum að þess að skemmt okkur, það ekki eitthvað? Ég held að, Millennium Við notum góðu tónlistina til að komast í gegnum þetta saman, mín kæru Þýður ekkert annað

0: Fyrir fréttir, við ætlum að skipta yfir til fréttastofu.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Ævintýraleg útilega á hálendinu, kerlingafjöll.is Hamborgarabúllan, fyrr var oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg
2: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
6: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
7: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
8: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
0: Klukkan 2, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Íbúar í og við miðborg Reykjavíkur hafa orðið varir við ítrekuð innbrot í bíla í hverfinu. Aðalverkstjóri segir að tilkynningum innbrot fjölgi á ný. Áður hefur verið fjallað aukna innbrotatíðni í miðborginni og jafnvel talað innbrota hrinu. Hann biðla til fólk sem að vera vart sig og ekki geyma verðmæti eða hluti sem því þykir vænt í bílnum sínum. En nánar má lesa málið á Vísi þar sem til viðtals lögregla og íbúi á svæðinu. 30 eru sagðir slasaðir og 7 látnir eftir að 14 ára grunnskólanemandi í 9. bekk í Tælandi hóf skotríði skóla. Sagat breska ríkisútvarpinu BBC skaut nemandinn fyrst ömmu sína og afa til bana áður hann hélt í skólan með fyrrgreindum afleiðingum. Vitni lýsa því hvernig drengurinn gekk skólan og leitaði kennara uppi. Nemandinn myrti 5 kennara áður en hann skaut sjálfan sig til bana. Ástæðan að baki árósinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, hefur verið ráðin til íslenska tæknifyrirtækisins Fenris Creation sem áður hét CCP. Þar verður hún yfirmaður á sviði sem tengist gervigreind með starfstöð í London. Áslaug Arna tilkynnti nokkuð óvænt þann 3. júní síðasliðin að hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hafði setið á þingi frá árinu 2016 og gengt embætti dómsmálaráðherra, vísinda iðnaðar og nýsköpunaráðherra og háskóla iðnaðar og nýsköpunaráðherra. Nú eru næstu skref Áslaugar orðin ljós en hún mun flytja til London á næstunni til að gegna stöðunni. Nú mikil óvissa veðrið á sólverkvanum á miðvikudag. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir erfitt að spá í skýjafarið.
9: Þetta nú heldur langt í sólverkvan en þótt upp á það að geta reynt spára einhver öryggi og gagni. Það bara mikil óvissa, það eitt af því erfitt sem að spáir í veðrinu, það skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrra dag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
0: Skýin ættu þó ekki að skemma sólvirkan en hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings. En fleira þó ekki í fréttum, þeir finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi, fréttir verði næst sagðar á bylgjunni klukkan 3.
10: held ég. Og áfram heldum við með tónlist. Erna Rönn heiti ég og ég fylgi ykkur til klukkan 4 í dag. Frábær föstudagur og flott tónlist fyrir framundan fyrir þig. Og þá það nýjasti góðvinni minn Bruno Mars, I Just Might. Þetta tók hann á tónleikunum á Wembley ásamt öll.

0: nýjustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Æ, þetta er Vilberg og þetta er lagið mitt þegar sól gillir landið á Bylgjunni.
3: Átök taka tíma til að heilast það ég veit. Ég verð að setja og bíða, það til lífið tekur skrið. Ég vil samt að

0: fallegra en þegar sól gillir landið, það nú bara þannig, þetta Vilberg með okkur á bylgjunni og talandi landið okkar, þá ætlum við að líta á veðurspána hér eftir að stutt skilaboð, sjá aðeins hvernig við hjá okkur og við krossum fingur að það veri gott veður á morgun í gleði göngunni.
1: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin. Heistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistlan skeifinni 8 og heistlan.is. Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Já. Þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borgar sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hins eigin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
9: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Ég get ekki verið með eyrnatappi eða neitt.
12: Nú?
11: Ég með svo þröng göng þarna.
12: Yeah. Bara þarna?
11: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur.
12: Herðu sikka mín.
9: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Í dag spáð norðaustan 10-15 metrum á sekundu landi norðvestanvert en 5-10 sunnan og austan lands. Það má búast við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bilinu 7-12 stig. Á morgun dreifist vindurinn jafnan yfir landið og verður leiðinlega stífur. Norðan áttabilinu 8-15 metrar á sekundu, hangir væntanlega þurrt að mestu á suðvestur fjórðungi landsins. Annars staðar verður víða rigning og talsvert úrkomumagn í vændum á austurlandi ef að líkum lætur. Hiti á morgun 6-16 stig. Mildast síðst, kólnar svo heldur annarkvöld og dregur úr úrkomu. Við sýnist hér á morgun þegar að gleðigangan fari fram. Fer fram, segi ég, hún fer að stað þarna í, frá Hallgrímskirkju klukkan 14, þá sýnist mér spáin segja cirka 10-12 stiga allskeið og hægur vindur á bylnu 2-6 metrar á sekundu. Mögulega lítilsáttar úrkoma en annars þurft að kalla og við bara vonum að veðrið haldi sér sæmileg.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

Þessi tvö auðvitað stórkostli saman Sigga Beindeins og Björgvin Halldórsson HLH flokkurinn Vertu ekki að plata mig Það ekki langt sinni komst að því að þetta lag úr smiðju Björgvins Halldórssonar Hann samdi lagið En textan á Björgvin ásamt Latta Þórhalli Sigurðssyni Þetta alíslenskt mín kæru Og ef það eitthvað sem að kemur landanum í stuð Þá það þessi ágæti smellur Maður finnir það nú bara verandi í ballbransanum og skemmt á ásatíðum og svona við alls konar mannfögnuði þá það þetta lag sem algjörlega hleypi lífi í mannskapin og talandi að hleypa lífi í mannskapin, ég sá það nú hér að Sigga Beindeins hún var að segja frá því á sinni fésbókar síðu að sem sagt hennar tónleikar, afmælistónleikar sem að haldin voru í hörpu 2022 þeir vera sinnir í rúf, á rúf í kvöld Og hún segir hér, Rú ætlar að gefa mér síðbúin afmælisgjöf sína frá afmælistónleikunum sem að haldnir voru í hörpu 2022, hefjast 2230. Þannig ef þið eru heima í sófa, þá bara að gera að líta þessa skemmtilegu tónleika. Ég var svo heppin að fá að taka þátt í þessari afmælisgleði, en þessir tónleikar, þeir voru hreinasta tónlistarvisla frá A til Ö. Þannig að fagnaði Sigga Beindeins 40 ára söng afmæli og 60 afmæli sjálf. Hefur nú alveg víða komið við eins og við heyrum hér í laginu Vertu ekki að plata mig en hún auðvitað bara ein af okkar allra vinsælustu og flottustu söngunum landsins dásamleg Sigga Beindeins 22.30 kvöld á RÚF Heyrum þá næst í Miley Cyrus hún hérna aðeins að horfa í baksinni speilin og rifja upp já þegar hún var já hún syngur eiginlega frá ungu sér hugsaðir, hlustaði

0: Svo skemmtilegt og músikalst par Júli Heiður og Dísa, tja tja tja Já, það komið fréttir, 19. júli Setti Júli Heiðar færslu á Facebook og sagði það að lítil stúlka með bollukinnar og svart hár hefði mætt í heiminn þann 14. júli og móður og dóttur heilsast vel og hann var einmitt að segja frá því að ekki allar hetjur þurfi skikju en hann hafi nú ákveðið að panta inna af Temu fyrir hann að Dísu sína hún bar sig vel eins og naglinn sem hún og hendi í brandara þegar hausinn stóð hálfur út í fæðingarstofunni en gaman, innilegar hamingju óskir með viðbótina við fallegu fjölskylduna kæru Júli Heiðar og Dísa Þórdís Björk já og svo heyrðum við hér aðan líka í Queen, a kind of magic og gaman að segja frá því að það styttist í heiðurstónleika Freddie Mercury vera haldnir í háskóla bíói 5. september og það vera tvenni tónleikar að gera að láta þetta ekki framhjú sér fara það verið svo sannarlega mikil veistla
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Gluggaþvottur Glersín Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
8: Sumar útsölunni líkur helgina Komt og gerðu geggjuð kaup Húsasmiðin á Blómavall
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
10: Rósandi morgnar, bítið á bylgjunni.
11: Ég held að við séum í einstakur stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandi, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
12: Akkur getur sér anskotas kallar aldrei verið til friðis, sem
13: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotas kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sig þegar hún voru að horfa á fréttindum.
10: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6:50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
10: Bylgjan. Björt og brosan.

0: frábæri plötu Billy Joel sem heitir An Innocent Man kom út 1983 heitir Uptown Girl og gaman að því að við ætlum að fara að fjalla aðeins árið 1983 í fortíðarflakkinu
1: Fortíðarflakkið
0: Já, ég rakst á gamlan svona topplista frá árinu 1983 og nákvæmlega á þessum ágæta degi voru alveg geggjuð lög á þessum lista. Já, þarna erum við að tala ef við skoðum aðeins bara topp 5. Gæti farið lengra en ég held að sé bara fínt að byrja þar. Þarna Flashdance, What a Feeling, Irene Cara í 5. sæti. Nú í 4. Is There Something I Should Know með Duran Duran. She Works Hard for the Money söng Donna Summer og lenti þar í 3. sætinu í því öðru eitt af mínum uppáhalds Sweet Dreams með Eurythmics Annie Lennox þarna fremst í flokki og lagið sem að sat á toppnum 1983 á þessum degi 7. ágúst var þetta hér Við erum að tala hljómsveitina The Police Sting hér fremstur í flokki

0: ekki lengra með Alex Warren komið að fréttum á slæginu klukkan 3 hér á bylgjunni. Þetta er
1: bylgja. Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillum á ég. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götunni ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hreint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það markmiði að gera einkunnagjöf skýrari, samræmdari og auðskiljanlegri fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið allt, að því segir í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þar segir að helsta breytingin sé að einkunnir verði birtar í tölum í stað bókstafa, en samkvæmt núverandi aðalnámskrá byggir námsmatið á bókstafa kvarða sem tengdur hæfni viðmiðum við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Breytingarnar verða innleittar í tveimur áföngum. Fyrsti áfangin taki gildið voru 2027, en hann nái til lokamats í 10. bekk. Þá verði einkunnir við lok grunnskóla gefnar út í heilum tölum á bilinu 1-10. Annar áfangin taki formlega gildi voru 2028, en hann nái til lokamats í 4. og 7. bekk. En nánar verði fjallað þetta mál í kvöldfréttum okkar. Von á metþáttöku í gleðigöngu hinsegin daga sem gengin verður á morgun. Gangan hefst líkt og síðustu ár hjá Hallgrímskirkju klukkan 2 og gengi þaðan eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðin þar sem útitónleikar taka við klukkan 3. Þó nokkrum götum í miðborginni var lokað strax í hádeginu og fleiri munu bætast í hóp lokaðra gata áður en þær síðustu verða opnaðar á ný klukkan 6 annað kvöld. Upplýsingar götulokanir má finna á hinsegindagar.is þar sem fólk hvatt til að nýta sér almenningssamgöngur. Eitt helsta bitbein í umræðunni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst hefur snúið að því hvort Íslendingar geti haldið yfirráðum yfir sjávarauðlindinni sinni, svo sem með undanþágum frá sjávarútvegssáttmála Evrópusambandsins. Í umfjöllum Politico Brussels Playbook í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, að sambandið vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildaviðræðum. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður geti tekið 1-2 ár. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar, gefa lítið fyrir þessar skapandi lausnir sem Kos nefnir, enda þyrftu þær að víkja frá grundvallar reglum Evrópusambandsins. En fleira þá ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi, en fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 4.
6: Það held ég nú, Erdara neitt ég, fylgið þetta klukkan 4. Og við ætlum bara að byrja á smá fagnaðalátum hér í upphafi þessa klukkutíma. Við eftir afmælisratri, þá tegja mig aðeins til morgundagsins. Það sko drottning, íslensk söng drottning sem fagnar afmæli á morgun. Við förum yfir þetta allt saman hér á hún að klukkan slær 4 en byrjum á því að syngja þess með Cool in the Gang. Og já, ekki bara nákvæmlega fagnaða læti þessa dagana, fögnum fjölbreytileikanum og bara elskum að fá að vera nákvæmlega eins og við erum hvert á okkar hátt. Það mikilvægt, munum þetta.

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan, góðan dag
3: Sælvartu, herri, mér langaði svo til að aðtúkur það þetta að heyra lag
2: Já,
3: hvað langaði? Í tilöfni hinsegindaga
2: Já, hinsegindaganir að sjálfsögðu, hvað langaði þið að heyra?
3: Þetta lag sem þess að tátjarnar á síðast ári og heitir Öðruvísi
2: Já
3: Og með listamanni sem heitir Torfi Já, það hann til þessandi og
2: Flott á föstu degi, svona styttist í gleðigönguna og mikil gleði í loftinu
3: Lítið og skemmtileg
2: Akkurat, ég skal spila þetta fyrir því, mikið aðri

skilaboðin eru skýr Það ekkert að því að vera öðruvísi Lag hins einn dag að 2025 spila fyrir hlustanda Og eins og ég segi Það bara svo mikilvægt að við berum virðingu hvert fyrir öðru Og við einhvern veginn erum bara öll eins og við erum Og eigum að fá að vera það Og fyrir fólk eins og mig sem alið uppið að vera Já, bara rík af umburðarlindi og ekki dæma aðra þá einhvern veginn þetta svo já, mér finnst þetta svo einhvern veginn no-brainer þið viti, þú veist, maður á ekki svona velta þessu fyrir sér að fólk sé með fordóma og annað það einhvern veginn, ég skil ekki fólk sem þar við eigum öll jafnar rétt til að vera nákvæmlega eins og við erum og það á að vera gott að vera til

0: Gott að vera til Sálinas Jóns míns Þið getur farin á vísi og séð glænýja stiklu úr Hvar draumurinn Söngvamyndinni sem að byggjir að lögum sálarinnar hans Jóns míns Nostalgísk sumarsaga fyrstu ástina og það að fullorðnast kemur í bíóhús í byrjun september Þetta skemmtilegt því að já, engir styrkir fengust í þetta verkefni. Það bara drifið áfram að unga og metnaðarfullu kvikmyndagera fólki og þau letu bara sér fátum finnast og ákveðu samt sem áður að gera þessa mynd. En höfundurleikstur og framleiðandi myndarinnar Höskuldur Þór Jónsson og ég enda búin að sjá þessa stiklu aðeins áður því að á afmælistólingum Stefáns Hilmarssonar þá fenguð þið statir að sjá. Þessa klippu og ég mjög spennt Mér þetta alveg frábælega skemmtilegt En þarna eru Mikael Kopir, Berglind Alda Mímir Bjarki Sigríður Ragnarsdóttir, Kolbeinn Sveinsson Ingi Þór, Hrafnhildur Ingadóttir Salka Sólættur í leikararnir Nú Stefán Hilmarsson kemur þarna við sögu og Gummi Jóns líka Þannig að þetta skemmtilegt og var uppalega sviðsett í Vestlunarskóla Íslands Og þar sem sagt skrifaði Höskuldur og leikstýrið þessum söngleik byggðum á lögum sálarinnar og viðtökunar voru bara það góðar að það var ákveðið að þróa verkefnið áfram og aðlaga það að kvikmynd í fullri lengd. Þannig að ég eins og ég segi, kikið inn á vísi, skoðið stikluna og förum svo í bíó í byrjun september og horfum á þetta, þennan afrakstur, það svo gaman og ég get allavega sagt okkur það að stiklan lofar ansi góði. Við ætlum að fara að færa okkur yfir í veðrið okkar, sjá hans hvernig við erum eftir að stutt skilaboð.
1: Þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin Við erum betri saman Landsbankin
4: Flugger, val fagmannsins Opið alla daga frá sjö til sjö á stórhörða 44 Flugger litir
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
1: Dale Carnegie. Dale.is Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsletti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
5: Sumarblóm rými

0: Menningarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Gætirðu valið eitthvað flott lag til hans?
4: Já, já.
3: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
5: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
4: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Lítum örlítið á veðrið á höfuðborgarsvæðinu austan 3 til 8 metrar á sekundu í dag og lengst af rigning. Norðaustan 8 til 13 á morgun og léttir til og þá hiti 9 til 14 stig. Á landinu öllu, norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu, norðvestan til en 5 til 10 sunnan á austanlands. Rigning eða súld víða land og hiti 7 til 13 stig. Á morgun víða norðan 8 til 15. Stittir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars víða rigning og talsveri úrkoma á austurlandu tíma. Hiti 6 til 16 stig og mildast syðst. Fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og kólnar heldur. Og örlítil hér athugasemd veðurfræðings, það spáð allhvassri norðaustan átt í vindstrengjum við fjöll á norðvestan og vestanverðu landinu í dag og einnig á suðaustanlandi síðdegis á morgun og slíkur vindur getur verið varasamur fyrir þau ökutæki sem að viðkvæmist eru fyrir vindi.
7: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

0: viðurlag, flotti listamenn hér heldur betur. En ég fekk skemmtrið símtal að norðan hér áðan og á morgun þá verður heldur betur að vera skemmtilegi tónleikar á Dalvík. Eyþór Ingi og Hljómsveit stíga á svið á upptaktstónleikum Whale Music Festival. Klukkan 7 annarkvöld, rockklassík mun hljóma yfir Eyjafjörð þegar Eyþór Ingi og Hljómsveit taka yfir sviðið í ísstöðinni á Dalvík. Og ég fekk sérst símtal frá Mála sem var svona, já, langaði að heyra aðeins í Eyþór Inga og ég var svona aðeins að forvitnast þetta, þú veist, hvað var ekki alveg með á reynu, hvað málið snerist þannig hann svona, já, svaraði mér aðeins svona, hvað væri að fara, hvernig þetta færi fram allt saman á morgun og hvernig virkar þetta, eru þeir eitthvað út að sjó eða, hvernig
1: Nei, þetta sem sagt gamli ísturnin sem að var sem sagt stóra húsi sem var við hliðina á fiskindarsviðinu, tónleikarsviðinu
0: Já
1: Stóra gráa húsi, það búið að gera gat á það
0: Já
1: Og svo eru að koma HS-kerfi og græja svið þarna fyrir framan Og þetta verður sem að hluti af sviðinu með smá framlengingu út
0: Já
1: Og þarna verður hljómsveitin og þetta svona pröfuverkefni
0: Einmitt
1: Og ef það gengur vel, sem alltaf gengur vel, ég veit það Mm-hmm. Og þá verður þetta bara árlegt
0: Já, takk fyrir, ég segi bara þið sem eru stödd fyrir norðan skellið ykkur á þessa skemmtilegu tónleika Heyrum aðeins Eyþór Inga, hann hér reyndar með Leiló og það verður örugglega svolítið meira að rokka á morgun en þetta gott

tónlistar veistla á morgun, búin að kynna mér aðeins nánar þetta mál, en þarna er sko rock classic, Led Zeppelin, Deep Purple, Muse, Radiohead, Queen, Jet Black Joe og fleiri frábæri slagarar þarna á morgun Whale Music Festival á Dalvík. 8. ágúst, klukkan 7 og hljómsveitinn, hann Eyþór Ingi fremstur í flokki, Óskar Logi úr Vintage Caravan á gítar og örgla syngur hann með líka, Benni Brynleifs á trommum, Þórður Sigurðsson á Hammond Orgel og Mattías Mogensen á bassa, frítt inn og hér stendur komdu og vertu með þegar við sláum fyrsta taktin fyrir Whale Music Festival 2027 í Ísstöðinni Dalvík. Þú ert að hlusta á RR

0: Duran Duran, Hungry Like the Wolf á föstu degi. Já, það styttist svona í annan endan hjá okkur, en við eigum hins vegar eftir afmælisraddirnar. Og við kíkjum á þær hér og eftir, ég að klára að leggja lokahönd á afmælisraddapakkan góða. Og þú átt vona góðu. Þetta er
1: bylgjan. Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Marút gerir gott enn betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Paxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
7: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
10: En það látið að því liggja. Að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
11: Æ, Sigríður,
10: þetta
11: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
12: Við skulum
11: alveg koma. Veskist einhver í vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
9: Sprengisandur á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

uppáhaldsliðinu mínum í dag afmælisraddirnar Það eru skemmtilegar þann 7. ágúst getið sagt ykkur Já, mér þykir það sko sérstaklega skemmtilegar í íslensku deildinni Við ætlum að byrja á þeirri erlendu hins vegar og þarna erum við með kraft mikla raddir heldur betur Við ætlum að byrja hér á Iron Maiden Eru þið til í þetta?

Hann er geggjaður og þetta er svona hlaupalagið mitt. Ef við fyrir á hlaupabrettið, það hendi ég Run to the Hills í gang. Bruce Dickinson fættu 1958, algjörlega stórkostlegur söngvari, lagahöfundur. Hann er flugmaður og ég veit ekki hvað meira. Hann er allavega frontmaður Iron Maiden. Ó, þetta gott. Já, og við ætlum að halda áfram og við ætlum að þess að hæja okkur.

og fættist á þessum degi 1965 ameríski söngvarinn, lagahundurinn og gítarleikarinn með hljómsveitinni The Mavericks en hann hefur kvatt hennan heim það var í fyrra 2025 í desember mánuði aðeins 60 að aldri blessu sér minning hans hér komið að Skid Row

0: og Raúl Maló, hann Johnny Solinger 1965 ameríski söngvarinn og lagahöfundurinn fremstur í flokki Skid Row á árunum 1999 til 2015 en kvaddi í júní mánuði 2021 55 ára gamall blessu sig minning hans einnig og þá það íslenska deildin og við skulum hefja hér leik með Rannveigu og Krumma
1: sem stundum fara að gista hjá afa og ömmu
2: Ég ætla að gista hjá ömmu
0: Hér Rannveig Jóhannsdóttir, 77 ára gömul margir hinna eldri munur nú eftir henni frá fyrstu árum sjónvarpsins hún sá þá stundinu okkar ásamt hrafninum Krumma komur enda lítil plata út með þeim Rannveig og Krumma einnig en hún var nú lítið ábyrjandi eftir þetta sjónvarsævintýri En já, birtist reyndar löngu síðar aftur í ríkisjónvarpinu með morgun sjónvarp fyrir börn en ég veit að eru margir sem muna eftir

trommuleikari úr Hafnarfirði 30 ára gömul í dag gefið út tónlist undir sólóista nafninu K.O.L.A. Frábær tónlistakona stóra amæli þar til lukku með það og þá er það hinn eini sanni Valdimar

Valdimar Guðmundsson eða bara Valdimar 41 árs söngvari og básunuleikari hljómsveitarinnar Valdimar hefur nú sungið líka ógrinni stórsmella með öðrum listamönnum og til dæmis Bubba Mortens, Snorra Helga og svo Helga Júliusar heitnum lækninum góða Nú og þá ætlum við að færa okkur aðeins að morgundeginum því mig langar að minnast hér á þessa drottningu

Þórdísdóttir, já, eða bara dittu afmæli, 71 ás afmæli, vakti nú fyrst aðtykli með spilverki þjóðana á brunaliðinu, síðan var nú sólóferillin öðru yfirsterkari. Hann, já, hún, afsakið, sólóferillin alltaf ég fara að segja, en hún dittu hefur sungið í fjölmörgum óperuuppfærslum og tónleikum, allt frá léttu poppi til klassíkur, hún alltaf bara stórkostleg og það ekki bara nóg að heyra hér poppara röddina, heldur verðum við aðeins að fá að heyra óperuna líka. Þetta eitt af þeim allra fallegustu, það brennur Egill Ólafs og Diddú syngja saman almáttugur, þetta fegurð.

Fyrir utan það, það nú svo afskaplega ljúf og dásamleg Elsku ditt út til hamingju með afmælið á morgun og njóttu afmælisdagsins þíns Nú og þá ætla ég líka að segja við afmælisbörn dagsins í dag Njótiði dagsins vel og gerðið nú eitthvað skemmtilegt í tilefni afmælis Og við verðum nú aðeins að fá að heyra Jónu Valdimari af því hann á ammæli í dag dásamlegu drengur með þessa mögnuðu röddu það alltaf svona einn og einn söngvari sem með svona einhvern yfir náttúrulegan kraft í röddinni og Valdimar einn af þeim Þú ert mín á bylgjunni

0: Lokatónandir hjá mér í dag, Valdimar Guðmundsson, þú ert mín. Til lukka með amalið enn og aftur kæri Valdimar og hér í lokin þá langar mig að segja ykkur frá svolítið skemmtilegu því að nú fer að styttast í menningarnóttina góðu og eins og venjan þá höfum við verið með skemmtilega bylgju tónleika í Hljómskálagarðinum á þeim degi og ég get sagt ykkur það að við erum að fagna 40 ára amali. Það eru 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Þarna verða risa afmælistónleikar í Hljómskólagarðinum á menningarnótt og þarna munu koma fram Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og FM 95 Blö. Þarna verður mikil veisla, hellingur af matarvögnum í garðinum og alls konar skemmtilegt. Ekki missa þessari geggjuðu afmælisveislu ársins þið mætið í afmæliskýr í Hljómskólagarðinn og verði með okkur og fagnið fertu sammælinu. Þetta verður alveg geggja skemmtilegt og ég bara þakklátt að fá að taka þátt. Alltaf gaman að fá að vera með sínu besta fólki og ef mér skjátlast ekki þá þetta 15. ágúst. Ég held að það sé rétt. Ha, bara að gera að vera saman og hafa gaman. En komin tími fyrir mig að kveðja. Takk fyrir mig í dag, mín kæru. Ég Erna Hrönn, verið hér aftur á mánudaginn kemur. Góða helgi og takk innilega fyrir daginn.
1: Erna Hrönn á bylgjunni. Þetta er bylgjan. Verðrun hjá Hrafnildi. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtbergið. Krónan.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Eldvarnarhurðir. Idex.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Klukkan 4, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hrint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það að markmiði að gera einkunnagjöf skýrari, samræmdari og auðskiljanlegri fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið allt, að því segir í tilkynningu af við stjórnaráðsins. Þar segir að helsta breytingin sé að einkunir verði birtar í tölum í stað bókstafa, en samkvæmt núverandi aðalnámskrá byggir námsmatið á bókstafakvarða sem tengdur hæfni viðmiðum við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Breytingarnar verða innleittar í tveimur áföngum. Fyrsti áfangin taki gildið voru 2027 en hann nái til loka mats í 10. bekk. Þá verði einkunir við lok grunnskóla gefnar út í heilum tölum á bilinu 1-10. Annar áfangin taki formlega gildi voru 2028 en hann nái til loka mats í 4. og 7. bekk. Bæjaráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að greiða hluta kostnaðar af útför Gunnars Þórðarsonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju næstkomandi 5. klukkan 3. Fjárhæð er ekki tiltekin í fundargerðinni en Ríkisútvarpið hefur eftir Vilhjálmi Árnasyni að 500.000 króna verði látin af hendi rakna. Það sé samræmi við kostnað af öðrum útförum sem bærin hefur tekið þátt í. Nánar má lesa málið á Vísi. Eitt helsta bitbein í umræðunni aðdraganda atkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst hefur snúið að því hvort Íslendingar geti haldið yfirráðum yfir sjávarauðlindsinni, svo sem með undanþágum frá sjávarútvegssáttmála Evrópusambandsins. Í umfjöllun Politico Brussels Playbook í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, að sambandið vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegu aðildarviðræðum. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður geti tekið 1-2 ár. Heiðrún Lind Martinsdóttir, frangatastjóri SFS, sagðist í hátíðisfréttu bylgjunar gefa lítið fyrir þessar skapandi lausnir sem Kos nefnir, enda þyrftu þær að víkja frá grundvallarreglum Evrópusambandsins. Nú mikil óvissa veðrið á sólmyrkvanum á miðvikudag. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir erfitt að spá í skýjafarið.
14: Þetta nú heldur langt í sólmyrkvann ennþá upp á það að geta rýnt spárað einhver öryggi og gagni. Það bara mikil óvissa, það eitt af því erfiðast sem að spáir í veðrinu, það skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrradag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
13: Sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Skýin ættu ekki að skemma sólmyrkvann en hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati Sævars Helga Bragason, sonar stjörnufræðings. En fleira þó ekki í fréttum. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunu klukkan 5.
15: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus með þér í liði.
16: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
17: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur af stað á þessum ljómandi fallega föstudegi, það 7. ágúst í dag.
18: Já, 7. ágúst í dag.
17: Sem að þýðir að á morgun verða sletta 3 vikur í kosningar.
18: Einmitt, ótrúlegt að fyrra, það styttist í þetta.
17: En talandi kosningarnar, við höfum náttúrulega tekið eftir því að margir eru engu nær hvað rétt og hvað rangt þegar það kemur að umræðum Evrópumálum.
18: Nei, þetta svolítið stór hópur sem er ennþá óákveðin og í rauninni veit bara ekkert í hvort fótinn hann á að stíga því að eitt segir annað og hinn segir hitt og hinn segir að hinn segir ekki segja satt og svo framvegis.
17: Já, og þessi almenni kjósandi stendur það mitt að milli og veit ekkert í hvort fótinn hann á að stíga. Ég ætlum að reyna að greiða eins úr þessari flækju í dag og ræða við unga aðila sem eru annars vegar með aðild og hins vegar á móti.
18: Einmitt, við ætlum að tala við Steinar Inga Kolbeins, formann ungra Neysinna og svo Óðinn Frey Baldursson, formann ungra Evrópusinna.
17: Já, hvað segja þeir umræðina sem er farin að harðna svolítið. Og svo ætlum við að heyra í framkvæmdastjóra Krónunar, Guðrúnu Aðalsteinsdóttur, en Krónan er komin í samstarf við ChatGPT.
18: Já, það alltaf áhugavert og verður spennandi að heyra hvernig Krónan ætlar að vinna með ChatGPT og að hverju.
17: Já, þannig að mér skilst að vöru lína Krónuna sé bara komin hann inn í gerfugreindina.
18: Já, þú getur eiginlega spurt að ýmsu þar.
17: Já, og talandi gerfugreindina, okkur skilst að það sé komin ný stór uppfærsla í Tesla bifreiðar.
18: Já.
17: Nú er Grokk sem er gerfugreind Elon Musk komin hann inn.
18: Einmitt, við ætlum að ræða þau mál við hann Óla Tölvu eða Ólaf Kristjánsson sem að veit allt þessi mál.
17: Já, hann hjá netkynningu.is og fréttaketunum verður að sínu stað, glæsileg vinninga þar í bóði og nú erum að gera rifja upp það sem að gerðist í þessari viku, þessa frétta atburði.
18: Einmitt.
17: Þeir voru þó nokkrir. Og svo er það hins einn dagar. Þeir eru hafnir, hófust það ekki á þriðjudaginn?
18: Jú, hófust á þriðjudaginn en svo er aðal stemningin á morgun, lögðardag, þegar gangan fyrir á staði kl. 2.
17: Gleði gangan sjálf, já.
18: Ég ætla bara að ræða þessi mál við Helgu Haraldsdóttur, formann hins einn daga.
17: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að heyra í Bjartmar Leósinni, hjólakvíslaranum, sem að varð fyrir líkamsárás, fyrsta líkamsárás sem að verður lendir í.
18: Já, hann búin að vera að þessu í heil 7 ár og þetta í fyrsta sinn sem hann verður fyrir svona árás.
17: Já, heyrum hans sögu hér eftir augnablik.
19: Og ef við miðum við þessa framangreinda forsendur, þá væri svik á bilinu sko 5-15%, þá væri þetta 3,5 milljarðar til 11 milljarðar sem eru svik á hverju ári.
0: Vá, það engin smá upphæð.
20: Bændur eru vel lesnir og...
17: Sveinn Andri, getur ímyndaði hvað bótakrama verður á?
21: Maður ekki byrjað að taka þetta saman sko en þetta með þetta mun hleypa einhverjum 20 milljónar.
17: Er þetta blott Watsons að ganga upp?
22: Það eiginlega ofist nefnt. Það spá fyrir
23: það. Eins og maður hefur heitt í fréttum að þá er kókaini, það hefur verið að sækja aftur í sér veðrið. Það var búið að ná mjög háum gildum innan fyrir COVID, en svo í COVID að þá náttúrulega var minna samgöngur og skemmtanir. En núna erum við komin í rauninni aftur upp í svona svipu gildu og fyrir COVID.
24: Tjöðlega elskaði vestmennið, tjöðlega elskaði fólki hérna, mikið er þetta indælt fólk sem við hérna.

0: Nú það svo bara samkvæmt kostningalögunum að það kjósandi, að kjósandi ber ábyrgð á að koma atkvæðinu sínu til skila.
1: Það sem að ég óttast nú mest það að Þorgjörðu blessunin komi með einhvern ægilega sexy sjávarútvegspakka og það

0: tungli byrjar að færast fyrir sólinu svona cirka kortir fyrir fimm síðdegis miðvikudaginn í næstu viku.
1: Ég þarf ekki gleraugu.
2: Hvað er ætlað þú að horfa?
1: Ég er bara inn í Reykjavíkinni sko, þá stikla þar á barinn að okkur þarf að geta eitthvað leigubíl og svona dæmi sko.

0: er engin áhugi á öryggi barna í kerfinu. Það er engin áhugi lengur á því, því meður.
1: Og að sjálfsögum viljum helst líka sko ekki vera með hérna, sko, fólk sem kemur hérna eru bara afætur á kerfinu hjá okkur og komast upp með það.
2: Þarna mitt og milli kortu fyrir sex sem myrkur í hámarki, þá ættu allir að vera úti.
3: Ég vil bara ræða þakklæti, sko. Ég var að koma á reyðum, sko, ég er svo þakklæti
4: sér til lífið.
3: Já, var gaman. Það var ótrúlega gaman. Indislega helgi, indislega fólk.

0: Gervigreindin er orðin besti vinur margra og góður félagi gegnum bara í gegnum lífi og tilverunum.
1: Þetta með þessi góður félagi, þetta er líka alltaf frá minni hálfa sem ég upplifi er rosa mikið að þetta er svona hjálplugur félagi.
2: Fangelsin hafa verið yfir svo, það er alveg rétt.
3: Og við sjáum að neysluskammtar kókaíns eru bara mjög sterkir á götin og yfir 90% einir.
4: Og þá segir lögreglan, eina sem hún var tilbúin til að segja þá var að í rauninni að þau viti hvar fólki er niður komið.
5: Geðrof er í raun og verið ekki sjúkdómur, heldur ástand eða starfsemistruflun á heilanum.
0: Það var nú ekki langt sem við heyrðum í Bjartmari Leósinn, í hjólakvíslaranum svo kallað.
6: Nei.
0: Þetta er innbrotafaraldi í miðborg Reykjavíkur.
6: Nei, einmitt. Hann er alltaf á vaktinni. En hann setti Facebook-færslu í gær og segi frá því að það hafi verið ráðist á hann í fyrsta sinn.
0: Já, kýldur, kaldur, Bjartmar er á línu, kom til sæl.
7: Já, sælis.
0: Fyrsta sinn í 7 ár, þá er ráðist á þig, lístu aðeins því sem gerðist.
7: Herri, það var bara svona, komið aftan að mér og fekk hérna svona, hressilega hann góð morinn bara hérna aftan frá og hérna, engin meðsli eða áverkar en mann er visslega svolítið brugðið sko. Mm-hmm.
6: Hvert var tilefnið? Hérna,
7: við erum að tala hérna um einstakling sem er búin að vera svona já, hvað ég segja duglegastur að þeim öllum og hérna, þeir kemur á þjófnið og hérna maður er búin að svona að reyna hérna gera sitt til þess að hérna já, trublan aðeins í því sko. Mhm.
0: Hann er ekki sáttu við það?
7: Ekki dóbúslega sáttu við það, sko. Blessaður, maðurinn. Þannig að, hérna, hann átti að senda mér eitthvað skilabóð, sko. En ef eitthvað er, þá, hérna, þá bara er ég ennþá ákveðnari eftir eitthvað svona atburða, bara, þú veist, já, mér langar bara í alvörun að sjá alvöru breytingar í þessari borg.
0: Já, hvað þarf til þess?
7: Það er náttúrulega bara, hérna, þeir sem er að stjórna, hérna, það fara að bretta bernmar og spýti lóðana og hérna, þetta er orðið svo rosla áriðandi og aðkallandi, allt orðið bara mjög orðið rauðglóðandi í ástand sko. Og hérna það mætti skoða eins og við talaðum síðast til dæmis með þá allar verðsest settu sko, ef þeir varu til dæmis í skamtun allavega svona til að byrja með það væri, myndi strax lægja margar öldur og mætti skoða hvaða borgir hafa gert, ég hef hérst mikið talað portugalsku leiðina, það var afglæpaðvæðing, skömmtun og fleira í þessum dúr, sko, bara svona í grunninn fara að afgreða þetta fólk ekki endilega alltaf sem glæpa menn heldur sem bara veikt fólk sem þarf hjálp, sko.
0: Já, þú lítur á þennan mann einstakling sem að kýldi þig, þú lítur þannig á hann.
7: Já, algjörlega.
0: Hann þurfi aðstof.
7: Algjörlega, ég meina, sjáum það bara, hann er búin að fara inn út úr fangel sem alveg hérna einhverja áratugi, sko, 20-30 ári eða eitthvað. Og hvernig gengur að vinna með þennan mann með þessum aðferðum? Bara ekki vel, eins og bara greinilegt er. Með það sem ég heyri er að hún er alveg saman þótt hún sé í fangelsi og skiptir hann engu máli og hérna, já.
0: Hverju er þessi aðilega stela? Er það einhver hjól?
7: Nei, þetta hafa nú bara bíllum daginn, til dæmis.
6: Vá.
7: Það eru verðfæri, já, það eru hérna, bara allt frá tímum og eftir bíla og allt frá milli, sko.
0: Er það í þeim tilgangi að reyna að koma þessum hlutum í verð?
7: Já, það er langa oftast þannig, sko. En eins og með þennan, þetta er nú bara orðið eitthvað sporti hjá blessuðu manninu, sko. Hann hérna, hann var rosa kikk út þessu. Og hérna, já, hérna gostar sig að því hvað hann sé nú öflugur í bransanum, sko.
6: Emme.
7: Og hérna, bara veikur maður, þetta, skilur við. Mm-hmm. Og hérna, já, eins og ég segi, þú veist, og hvernig trýtum við þetta? Jú, hann fær dóm, hann fær inn, tíminn líður, hann kemur út, heldur áfram, hann fær dóm, fær inn og svo framvegis fram og tilbaka og ekkert breytist, skilur við. Þannig að við þurfum að fara að endur skoða eftir neginn hvernig við sjáum þennan hópa fólki, sko.
6: Emmett. Segðu okkur aðeins, sko, nú ert þú búin að vera í þessu, hvað, í 7 ár?
7: Já, það er, já.
6: Hvað, hérna, emmett, hvað, sko, og þú er aldrei lent í neinu svona áður? Trátt fyrir að vera svona að hafa þessi afskipti af þessu fólki?
7: Nei, aldrei verið slegin, sko. Það var nú eitt sem að hérna, rústaði hjólinn minni einsinni. En hérna, talandi um, sko, þegar menn á bata, sko, sá maður er til og með bara góðu vinum minni í dag.
6: Okay.
7: Og hann er 6 pluss ári edru, þú veist, og bara í góðum bata. Og hérna, hann er allt saman hægt, alveg saman hvað þetta lítur, hvernig illa þetta lítur út, sko. Þannig já, það er þessi tvö tilfelli sem að, já, en eins og segi, fiskir því núna sem að eitthvað svona slær mig, sko.
6: En þú, en lætur þetta að stoppa þig eða ætlar að halda ótröður áfram?
7: Nei, þetta heldur maður áfram, það er ekkit annað í bóði. Það sjá sig.
0: Já, þú varst að reyna að ná eyrum borgarstjóra síðast yfir heyrinni, erstu búin að funda með Hildi?
7: Nei, nefnilega ekki, en hérna, ég hafði bara samband við hana beint bara sjálfur, sko. Og bara, já, sagði henni svona hvernig ég sé þessar hluti og bara komið svona innum svo ábendingar og pælingar um þessi mál sem hún tók bara mjög vel í, sko.
0: Mm-hmm.
7: Þannig að, hérna, já, eins og ég sagði þessum posti að, sko, ég veit að tóku við erfiðu verkefni skiljuru að það er á brattan að sækja á allt það og hérna, það er vissulega ollu ekki þessari stöðu, fattaru, en það er bara, þetta er bara svo gríðarlega áríðandi og aðkallandi að það bara verður að koma með einhverja lausnir og verður að fara stíga eitthvað svona stór skref í rétta átt hérna til þess að lægja öldurnar hérna í borginni.
0: En Bjarnar, hvað þetta stór hópur sem að stundar þetta í borginni, myndur að halda?
7: Ég veit ekki með töluna en þetta er, þú veist, það er svona misjátt hvað er mikið í gangi hverju sinni, en það sem ég get sagt eins og það er að þetta kemur í 95% tilfella kemur þetta úr hópi þeirra sem glímaði fíknivanda og hérna hvort sem þeir eru á gistiskílum eða öðrum úrraðum nú eða bara reynilega alveg heimilislausi sko, og hérna að því að sumir vil ekki fara á skíli sko. Þannig að já, þetta kemur alltaf úr þessum hópi og hérna nákvæma tölu og fjölda þeirra ekki svo mikið en eins og sjáum í fréttinum daginn kann tekur 3 úr umferð og þá allt í hérna snar minkaði innbrota aldan sko.
0: Já, þetta eru fáir sem það eru stórtækir.
7: Já, það er akkur það sko. Það er svolítið þannig sko. Og ég skrifa bara já.
6: Hvað hérna ætlar að gera allra kæra fyrir þessa árás?
7: Maður er svona, svolítið að báða máttum sko, hérna, þegar við erum að tala um einstakling sem að hefur farið inn út af fangelsum alveg bara árum saman sko og það breytir í raun engu sko, en ég ætla aðeins að hugsa þetta sko.
0: En það er að menn ekki að taka ábyrgð á gjörðan sínum?
7: Auðvitað, það er auðvitað bara þannig.
0: Já.
7: Hérna,
0: en leta hann einhver orð fylgja höginu?
7: Já, þegar ég sneri mig við og sé hver þetta var og bara, já, varst þetta þú? Já, þetta var ég. Og þá segir hann, viltu annan? Bara, nei, takk, ég er góður. Það var nú allt, sko.
0: Þetta voru samskipti.
7: Alveg, sko, já, en ég fann alveg fyrir reiðinni á bakvið þetta högg, sko. Að, hérna, og ég get alveg skilið það, svona, ég meina, hérna, ég er aðeins búin að vera þvælast fyrir honum.
6: Já.
7: Og truflanum við sína yfir.
6: Já. Þú er sannlega gert það. En ætlir að halda ótrauður áfram, Bjartmar Leósson, kjólakvíslari, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur.
7: Já, takk sem leiðis.
8: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Svampburstastöðvar Löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður. Útsölinni hjá Tech lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
8: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
11: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
12: einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
15: Alls þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin.
14: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
16: Mamma mia.
17: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
18: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bylgjan, Björt og Brosi.

0: Jæja, það er það að styttast í stóru stundina.
1: Já, morgun er nákvæmlega 3 vikur í að við göngum að kjörborðinu.
0: Já, og fylkingarnir eru nokkuð svipaðar að stærð, svona meðan við síðustu kannanir. En ég heyri fullt af fólki sem að veit allir hvort fótinn á að stíga. Hvorum á að trúa? Það er svona, eru ýmsar fullinningar í báðar áttir?
1: Já, þetta verðist vera rosa mikið, sko, þessi segir eitt og hinn segir að það sé ekki rétt og segir eitthvað allt annað, sko, þannig að það er meitt fólk. Og óákveðnir eiga örugglega frekar erutt með að gera pugsin.
0: Já. En við erum komin með sikkvot Pólin hér á línuna, annars er það Steinar Ingi Kolbins, formaður ungra Nei sinna og Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópu sinna. Sælir félagar.
2: Sælir, takk fyrir að bjóða
0: þér. Þið eru vantilega fullu þessa dagana að reyna svona bóða ykkar boðskap. Ef við byrjum á þér, Steinar, hvernig finnst þér umræðan vera að þróast?
2: Já, umræðan, mér ástu nú svo sem kjarnar þetta ágætlega hérna í inngangum, sko, þetta eru þetta, hérna, mjög mikið kannski öfgarnari báðar áttir sem að hafa mest megnis verið að tjá sig og mér, svona fyrir mína parta, og mér þetta fundist, mér fundist þú verið svolítið föst í aukaðriðum, sko, og hérna, það verið að kafa kannski rosalega djúft á hann í einhverja einstaka myndbönd eða einstaka fullyrðingar og hérna, og svo rífast menn sundur og saman um það og hvað með túlka hins einn og svona, sko. En kjarni mál sem er, sko, mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu sem eru yfirþjóðlegt ríkjabandalag og framsalið á fullveldi, hérna, á ákvörðunarvaldi þjóðarna, það hefur svona kannski mátt með þessi minna í umræðinu, finnst mér, sko. En þetta lítur að taka einhverju stakkaskiptum á komandi vikum.
1: Emmett, hvað segir þú, Óðinn Freyr, ertu sammála?
3: Já, já. Við Steinar erum sammála sumt og ég held að við getum báðir verið sammála allan á fyrirpartin að hans ræði þarna. Ég held að þetta sé orðið svolítið svona, já, ég veit ekki, ég verð að leiða mér að sletta þetta smá svolítið svona polarized umræða.
0: Já.
3: Fólk er að verða svolítið líka bara svona árásagert og bara vill keyra í mannin en ekki boltan og þetta er að þróast í leiðilega átt, en ég vona að þetta fara að verða aðeins svona málefnilegra núna næstu 3 vikum eins og ég segið.
1: Einmitt, og þið eruð báðir í þessum svona ungliða hreyfingum, annars vegar Nei sinna og hins vegar ungra Evrópu sinna. Steinar, ef við byrjum kannski á þér, sko, hvað á ung fólk að gera, okkur á ung fólk að segja nei?
2: Já, sko, þau heila tvær spurningar, hvað ungt fólk að gera með langra svara því fyrst, ungt fólk verður að setja sig inn í þessum mál. Ungt fólk verður að hafa nennuna og orkuna í það að lesa sér aðeins til málin, en ekki bara treysta öllu sem það sér á samfélagsmiðlum. Mér veist það svona, ég reyna að hafa þá línu eiginlega allstaðar sem að fyrir núna bara lesa ykkur til máli. Nú, af hverju á fólk að segja nei, sko, ég nú einlega þeirra trúar að það eru þetta margar ástæður sem á mismunandi ástæður sem fólk ber fyrir sig því af hverju að vill ekki að Ísland farin í Evrópusambandi eða til í hagsmunum landsins betur varið utan þess. Ég er einlega þeirra trúar að Íslendingar sé bestilis fallnir að taka ákvarðin sig og sína framtíð. Og ég helst ekki að ákvörðunarvald yfir stórum málflokkum fari úr landi. Ég vil að við höldum fullum yfirraðum yfir okkar málum upp að því marki sem er nú í dag og þetta eru við alls konar alþjóð og samstarfi og hefur þetta gefið okkur gríðarlega mikið. En okkur hefur vegnað svakalega vel þegar við höfum fengið að taka okkar ákvarðanir sjálf og það eru sterkustu rökin fyrir mig. Svo hérna geta menn bara tínt til alls konar sem að snerti þau sérstaklega. En fyrir mig þá er þetta framsala ákvörðunarvaldi, það er svona veigamestu rökin fyrir mig. En ég segi bara ungt fólk, bara lesið ykkur til og ekki, lesið ykkur bara til hjá báðu hliðum, bæði já og nei. Og þetta er bara þannig mál að ganga inn í stærsta ríkjabandalagi heimi sem er með 40.000 starfsmenn, 30.000 hagsmunaverði í vinnu. Þetta er risa mál og þetta krefst þess bara einfaldlega að kjósundur seti sér inn í það og taki upplýst ákvörðun.
0: Já, hvað segir þú, Óðinn?
3: Ég er bara alveg sammála Steinar í flestu sem hann segir, sko. Náttúrulega mikilvægstu hluturinn, bara að fólk kynni sér þetta. Landskjörstjórn var núna að gefa út allan að ég var á Akureyri í gær og þar sem hafi fullt af bæklingum frá landskjörstjórn sem var að gefa bara svona hlutlausar upplýsingar og staðreindir málið.
0: Mm-hmm.
3: Ég vil hvetja fólk bara fara inn á vefsíðuna þeirra sem kostning.is, lesa sig staðreindar og síðan fara eins og Steinar segir og lesa sig til hjá bæði jársreifingunni og neysreifingunni. Vonandi fara inn í þetta bara alveg hlutlaus reyna að sjá þetta sem meira staðreind eða skoða þetta út frá staðreindum reyna að halda sig frá tilfinningunum og flokkslínum þetta yfir pólitískt mál þetta risastórt eins og Steinar segir og vonandi tekur fólk upplýsta ákveðn út því það náttúrulega mikilvægasta málið og ég vil líka bara hvetja ungt fólk til þess að mæta á kjörstað það náttúrulega búið að vera alltaf vandamál að fá ungt fólk kjörstað og mér finnst það að vera mikilvægasta málið og ástæðan fyrir að segja já þær eru náttúrulega alls konar og komur alls konar mismunandi áttum ég meina að við ungum erum sinni komur alls konar mismunandi flokkum það fólk frá sósialistum, það fólk frá samfylkingunni það fólk frá Viðreisn það alls konar mismunandi ástæður en svona mín helsta bara við þurfum að endurskoða okkar efnahag við þurfum að endurskoða bara kjör hérna á Íslandi kostna við það bara lifa kostna á húsnæði og fullt af öðrum hlutum og bara tækifærin sem gæti verið til staðar og núna ætla ég bara vitna aftur eða vitna í já til að sjá þótt að ég sé ekki þar bara við þurfum að kjósa já núna setna í mánuðum til að sjá hvað þetta er staðar það náttúrulega Evrópusambandið ekki fullkomið við þurfum bara að sjá til hvað við getum samum hvað við getum ekki samum og tekið síðan eins og við Steinar búin að segja upplýst ákvörðun út frá þeim staðreindum sem liggja á borðinu
1: með það en
4: ég er sammáli, ég er fæði að grípa þennan bolta hjá Óli, þetta er frábær upptaling á hérna úrbótum sem þurfa eiga sér stað í íslensku samfélagi og ég hvet fólk til þess að einmitt lesa sig til Evrópusambandið og reyna að finna hvernig aðild að Evrópusambandinu leysir þessi mál fyrir okkur vegna þess að raunveruleikinu sá að gera það bara ekki sko einganga í Evrópusambandið hefur ekkert að gera með verðbólgu við þurfum að ná niður verðbólgu sjálf alveg saman hvort við förum inn eða ekki
3: og síðan þurfum við haldinni
4: Já, svo þurfum við heldinni og það, hérna, þannig ég tek undir, þetta góð upptalningi og ég legg til að fólk leiti eftir upplýsingu það hvernig inngangi Evrópusambandi leysi þessi mál ég hef ekki rekist á það með samfinandi hætti heyrt, nein rök fyrir því, sko
1: Nei, þeir eru kannski ekki sammála eitt hvort að inngangi Evrópusambandi leysi akkurat þessi mál og það er mjög mikið deilt en Óðinn Freyr, segðu mér aðeins, sko Hvernig svona hljóðið í ungum já-sinnum eða ungum Evrópusinnum þessa dagana? Er þið bjart sín á að jáin verði yfir?
3: Við já-fólk erum náttúrulega alltaf svo jákveð. Við erum bara mjög vangóð. Það var náttúrulega að koma út núna kunnum frá maskinu sem að leit bara þokkulega vel út fyrir okkur 53-47. Síðan nýja kunn hjá MBL leit ekki alveg að bel út. Þar var þetta bara 50-50 en það sem gladdi mig mjög var að sjá að unga fólki var næst líklegast til að segja já elstu hópur var líklegast til að segja já sem að komur óvart en skemmtilegt að sjá en við erum bara vongóð og ég meina já þetta bara þetta mun þróast mjög mikið á næstu vikum við vitum ekkert í raun og veru hvernig það mun fara en það mun vonandi skýrast núna næstu þremur
1: Nei, mitt engin veit, en Steinar Ingi hvernig hljóðið í neysinum?
4: Já, ég finna að fórsetur á það tekist ætlunarvægst að kljúa þjóðina í herða niður, við sjáum það á þessum könnunum, þetta er bara skipti við niður, en ég við þetta erum við líka bara sviklað núna inn í það sem kannski má kalla hefðbundna kostningabortu, það við lítum tilbaka bara eins og við mæ í sveitarstjórnum kostningunum, það hafa nú engin með meðvitund fyrir tveim vikum fyrir kjördag, sko. Þannig að ég held að verði einhverja sviftingar í þessu á komandi vikum og við séum svona renni inn í kannski svona einmitt ástand sem að fólk þekkir betur þessi umræða sem er búin að vera núna í sumar, þetta hangir yfir, fólk veit að þetta að koma, þetta kannski svona aðeins, þetta ástand sem fólk þekkir ekkit rosalega vel,
0: Nei.
4: Rosalega hiftu á umræður, en nú erum við að sigla inn í eitthvað svona hefðbundnara held ég og ég held að vera sviftingar og ég hef ekki mikla ráð að gera því að það farið ranga átt ég maður finnur í samtölum þarna úti að hérna, fólk er andum Ísland, fólk er farið að svona opna eyrun og ég held að það muni gerast núna á næstu
0: Mér langar aðeins strákar, það eru kostur og galla við alla hluti Mér langar að spyrja Steinar Inga, þú segir nei, en hvað er það jákvæðasta við Evrópusambandið, Steinar Ingi?
2: Já, Evrópusambandið náttúrulega hefur hérna, náð sínu markmiðum sem að í upphæðu var að stuðla frið í Evrópu og binda saman stærstu hérna, lýræðisríki á grundvelli sameiginlegra gilda og innri markaði. Við erum auðvitað þáttakendur í þessum innri markaði, við erum komin þangað inn og það er auðvitað stærsta ástæðan fyrir alla þjóðir til að ganga inn í svona bandala, til að komast inn í inn á innri markaðin, þess vegna sjáum við þjóðir eins og Svartfjallaland sem að mögulega ef að við erum að fara þarna inn er þá að fara inn á sama tíma við þannig að kostinir við Evrópusambandið eru klálega alveg til staðar, ég er bara þeirra skoðunum að við séum við njótum þessara kosta í gegnum EES-samningi
0: En Óðinn Freyr, það neikvæðast að í þínum huga varandi Evrópusambandið?
3: Það er náttúrulega það eru kostur og ókostir eins og ég held að allir viti Við getum náttúrulega bara að tala það að við erum ekki jafn stórt land og hlýn og höfum kannski ekki alveg að mikið það að segja hvað gerist innan Evrópusambandsins ef við förum inn. Þannig það væntanlegur ókostur. Ég sé þetta samt ekki sem nógu stórn ókost til þess að vega á móti þeim kostum sem gætu mögulega borið. Ja, þetta ferli ber í skauti sér. Ég bara sé tækifærin sem það stóran kosta. Ég bara... Já, ég til að skoða þetta betur og þú veist, við erum alltaf að fara í atkvæðagreiðslum að hefja aftur samningaviðræður. Við erum ekki að skuldbinda okkur við Evrópusambandið. Við erum alltaf bara menning og hagkerfi sem byggt á ákveðnum gildum og iðnum sem viljum ekki gefa upp og það þarf að semja með svo hluti. Ef við fáum ekki nógu góður úrlausnir okkar mála, þá munum við segja nei, þetta ekki staðfest mál og við þurfum að skoða hvað tækifæri eru bóði.
2: Án þess að ætla að taka lengi mikið í þessu, þá hveti fólk til þess að líka bera þessa fullyrðingu óðinn saman við gogg frá Evrópusambandinu. Ég legg það til að fólk leita á netinu að inn á heimasíðu Evrópusambandsins það hvernig ferlið stækkun sambandsins hvernig ríki ganga þangað inn og berið það saman við þessa fullyrðingu að þetta sé hérna lautarferð félags forvitina til Evrópu að athuga hvað sé í boði. Ég held að fólk ætti að googla og vega þá með þetta hvort þetta standist skoðun.
3: Fólk getur líka að fara inn á kosning.is og skoða þetta þar.
1: Já, já, fólk þarf greinilega að leita sér upplýsinga. Steinar Ingi Kolbeinsson formaður ungra neysina og Óðinn Freyr Baldursson formaður ungra Evrópusina. Gangi ykkur vel í baráttunni og takk fyrir að spjalla við okkur.
3: Takk sem leis.
2: Bestu þakkir.
5: Láttu þér líða vel. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Eðal country, náttan verðinni
1: Já, country pop tónlistin svo skemmtileg
2: Já, hún eðisleg
0: Herðu, ég var kíkja hans á niðurstöðu könnunar Hún var þrýþætt spurningin núna síðasta sólaringin Við spurðum hvaða skoðun hefur þú að vera í Íslands í NATO Hvaða skoðun hefur þú að vera í Íslands í Schengen Og hvaða skoðun hefur þú að vera í Íslands í EES
2: Emett
0: Og það óvænt að segja, það voru 4463 sem að svöruðu þessum spurningum Og mesti stuðningurinn við veru Íslands í NATO.
1: Já, það kemur ekki óvart.
2: Nei.
0: 86,7% eru hlynnt veru Íslands í NATO, 6,7% er ekki skoðun og 6,6% eru andvíg.
1: Já, Ísland úr NATO umræðum, hún alveg dottinu fyrir.
0: Já.
2: Einmitt, það ekki þetta. Þess að því, já.
0: Herri, það nú aðeins öðruvísi hlutöllin hérna þegar ég kemur að Schengen, en meiri hlutin nú hlynntur aðild eða veru Íslands í Schengen. 50,4% eru hlynnt, andvíg 39,4% og svo eru 10,2% sem hafa ekki skoðun. Og þá var það EES samningurinn sem að einhver segir og margir segja að það verið besti samningur sem að Ísland hefur skrifað undir.
1: Já, það eru margir á því.
0: En meiri hlutin nú á því að og eru hlynnt í að við séum í EES 68,6%, andvíg 22,4% Og svo restinn, 9% sem hafa ekki skoðun. Þannig að Íslendingar eru greinlega upp til hópa bara hlindir þessari alþjóðlega samstarfi.
1: Já, það er bara mjög jákvætt en svo er náttúrulega bara umræða en það er Evrópusambandið. Svo umræða áttir að herðast þegar maður er dregur.
2: Já, maður finnur það alveg hún og þegar byrjuð að herðast, verulega.
0: Já. Ég við heyrðum hérna á þannig ungu mönnunum sem að hérna einhverju hafa nú sagt að unga fólki að fá ráð á þessu.
1: Já.
0: Hvernig þetta fer?
2: Já, þá verður unga fólki að kynna sér málið vel.
0: Já,
2: akkurat. Ekki bara að horfa á það sem er sagt á samfélagsmiðlum.
0: Nei. En hvað vil ég ræða? Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir augnablik og símanum er hjá okkur eins og venjulega 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL. Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga
7: Sumar útsölunni líkur helgina Komdu og gerðu geggjúð kaup Húsasmiðin og Blómavall
8: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök Styrktarfélög og réttindabaróttur Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
9: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
10: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
11: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Bókhalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
3: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Sunnudagsútgáfan með K.

0: Krakkin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Jæja, nú komum við ykkur þann úti. Við opnum fyrir Síman og símanúmer 567-1111.
3: Já, spurning hvað fólk vill ræða í dag.
2: Já, við höfum verið að ræða við heyrðum í hjólakvíslaranum hér í byrjun þáttar.
3: Já, hann er alltaf upplugur og það er alltaf eitthvað að vera í kringum hann, en hann var lendi í árás.
2: Já, kýldur, kaldur.
3: Já.
2: Og svo voru að ræða ESB-málin. En hver er hér? Góðan dag.
4: Já, góðan dag. Jónas er ég.
2: Sæll Jónas.
4: Það nú alltaf verið að tala með ESB-mál og eitt af því sem verið að ræða stundum, það er það að Evrópusambandið muni koma og heyrða lífeyrissjóðina.
2: Já, ég
4: nú reyndar sjóðin okkar.
2: Já. Ég nú reyndar ekki heyrt af því, en er því haldið fram?
4: Ég sé nokkra Evrópu Evrópu anstæðinga.
2: Já.
4: Setja það inn að ef við förum þarna inn og þá muni hérna Evrópusambandið heyrða lífeyrissjóðina. Ég vil bara benda það sko að lífeyrissjóðir eru einkaeign launþegar sem hafa safnað þeim saman.
2: Já.
4: Á undanförnum árum eða áratugum og þetta náttúrulega bara bankainnistæða. Þú meina, Evrópusambandið getur ekki farið inn í bankan og heyrt bankainnistæða frá fólki.
2: Ég legg bara engan trúnað á þessa fullyrðingu.
4: Já, þetta er fullyrðing sem hefur komið margsinnis upp og þetta er náttúrulega sko, þetta eru fullyrðingar sem koma frá bæði andstæðingum og svo aftur hérna þeir sem hérna vilja fara þann inn og það koma oft skrýtna fullyrðingar eins og hérna varaborgarfulltrúin var með mjólkina hérna daginn sem kostaði 380 hérna krónur á Íslandi lítrinn en 180 í Svíþjóð.
2: Já, var með rangt verð og svo þetta með tengingu sænsku krónuna við evruna sem að
4: Já. Sko, sumir sem eru andstæðingur og sumir sem eru fylgjandi, þeir eru bara að skjóta málstæðan og kaf með því að byrta svona bull.
2: Já, vantar þetta eitthvað óháðan sem að bara getur lagt á borðið kosti og galla og svo getur fólk bara vegið á metið?
4: Ég hef reynt að spyrja og greiðast fyrir, ef við förum þarna inn, Ég sjálfur ekki búin að ákveða hvort ég ætla að vera með á móti. Ég var nú fyrir svona 20-30 ára síðan, þá sagði ég alltaf að hérna, ef þú ætlar að búa í Rómaborg þá þetta lífið svo Rómveri. Og var þá sko, það var áður en að þess að sko fyrstu viðræður umræður fór í gang það að fara þann inn.
2: Já.
4: Að þá vildi ég fara þann inn. Ég er svona meira efins í dag. En hérna
2: það var eftir að samfæra þig.
4: Já, ég er ekki alveg samfærður en þá og það enda nú sannlega með að ég sitt heima.
2: Já.

0: rugl í gangi?
1: Jú, það það. Og sko, sömu þeir sem hafa hátt, þeir eru jafnvel, sko, þó þau séu með eða á móti, og þeir eru jafnvel að skemma fyrir málstæðinu sem eru að styðja.
2: Já, þeir kölluðum við eftir hérna þessir ungu menn sem við tölum við hérna áðan, þeir voru að sögðu að það var alltaf mikið ringt í einhver aukaatriði, það ekki verið að ræða aðalatriðin.
1: Já.
2: Það kannski alveg hárétt hjá þeim. Herðu, en Jónas, kæra þakki fyrir að hringja.
1: Já,
2: takk. Takk, bless, bless.
0: Góðan daginn, hver er þar?
3: Það er ég.
2: Það er þú, hver er maðurinn?
3: Já, herðu, góðum að blessaðan rigningadaginn, ég heiti Kári.
2: Sæll Kári.
3: Ég ætla ekki að ræða þessi Evrópumál, það eru fleiri margir sem að gera það, en ég ætla að mér langa til þess að hérna, koma smá hugmynd varandi annað mál sem nú ríkir að líka mikið milli tannanna fólki og það þessi bílastæðagjöld út allt.
2: Mm-hmm.
0: Já.
3: Og hérna, og mismunandi upp og allt sem því fylgir.
0: Þessi frumskóður, já.
3: Já, þessi frumskóður. Ég var að spá í sko hvort að þetta mikið snúa þessu við og hérna, þú veist, og ég fer og fæ eitthvað appi á enneinum og þá fæ ég einhverja, þú veist, einhverja tíkall í afslátt á bensinlíturinn eða eitthvað svona og svo hefur ólýs samband við mig og þeir vilja endilega ég fá 12 krónur í afslátt og svo framvegis og framvegis.
2: Mm-hmm.
3: Þetta ætti að vera svona með þessi öpp líka að þú gerir, sko, þá var það þeir sem að, þá þyrfti að vera þannig, þetta það var kannski lagabreytið, ég veit ekki, en þá þyrftu þeir sem er að leigja bílastæði hvort sem það ríki bær eða bóndi eða sem má einhvern farlegan foss eða eitthvað úr þess þá þyrfti þeir bara að gera samningu öll öppin sem er að krefja um peninga fyrir að leggja bílunum.
2: Mm-hmm.
3: Og svo fer ég og hringi, þú veist, í bara ég segi pakka eða eitthvað svo leis og þeir bjóða mér fyrstu 12 mínútur fríar eða eitthvað álíka og
2: það verið samkeppni
3: þá kemur samkeppni á milli þeirra. Mm-hmm. Og þá lækkar þetta þetta verður bara eins og með rafmagn þú ert með rafmagn inn í húsi og svo getur samið við orkunáttúruna eða hvað þetta heitir allt saman rarik og svo framvegis og framvegis.
2: Já.
3: Þetta ætti bara að vera eins í þessum appumöllum og þá kemur samkeppni á milli appana og við fáum læri bílastæðgjörn.
0: Já, þannig að þú heldur að það er betra fyrir neytandan?
3: Ég held það.
2: Það samræma þetta, þannig að þú getur notað öll appin.
3: Já.
2: Já.
3: Þá bara, þú færði bara eitthvað að þú ræður því og svo bara semur þú við þá að þú fáir, þú veist, ég veit ekki, 100 kalla klukkutímanum eða fyrstu kortið í frítt eða eitthvað, gerir eitthvað svona samning.
2: Nei, mitt. Mér líst vel á þess að hugmynd svona til að byrja með alltaf.
3: Ég held að þetta væri briljant.
2: Já.
3: Og þá erum við komið samkeppni á þessum markaði líka og það hýtur að gera að verkum að lækkar eitthvað aðeins bílastæðagjaldi.
2: Heldur Kári, þú ert búin að koma þessu á framfæri.
3: Jöfull var þetta flott hjá mér.
2: Já, mjög gott, takk fyrir að hringja, góða helgi.
3: Ok, sumlegis.
2: Takk, bless, bless. Og næsta lína.
4: Já, góðan dag, Ingi heit ég.
2: Sæll Ingi.
4: Mér langar hans að leggja orðið í belgin saman til þessi blessu Evrópumál.
2: Mm-hmm.
4: Mér finnst að fólk eigi að leifa öðru fólki að hafa skoðun.
2: Já.
4: Mér finnst allt og mikið það að þeir sem vilja segja nei, að þá eigi bara allir að segja nei og þeir sem segja já, það er allir að segja já, en það er aldrei svoleiðis.
2: Nei, það eru fólk kostur og gallar við allt saman.
4: Já, fólk á bara leifa öðrum að hafa aðra skoðun en það sjálf.
2: Já, eða mitt.
4: Mm-hmm. Mér finnst þetta allt og mikið svo mikil heift í þessu, það bara, þú verður bara að segja nei að því ég segi nei og svo þú verður að segja já að því ég segi já.
0: Já, ertu að upplega þetta sjálfur?
4: Já, bara í umhverjunni, já.
0: Já.
4: Þetta bara, maður bara heyra fólk hvernig það talar.
0: Mm-hmm.
2: En áttu gott með að vega að meta kostin og gallana, er of mikil hávað í kringum þetta?
4: Já, mér finnst bara of mikil læti, sko, það er, mér finnst, mín skoðun er svo að það hafa gert allt of mikið úr þessum kostningum, af því að eins og þeir sem segja nei, þeir segja að það sé að vera að gera samning, þeir sem segja já, þeir segja að sé ekki vera að gera samning, heldur bara að greiða aðgöfum það, hvort það eigi að gera samning.
2: Mm-hmm.
4: Og það, ég er upplýðað það þannig að það, þetta sé þannig að það er verið að

0: hugsa um hvort eigi að halda áfram viðræðum og ég held að það sé ástæðan.
1: Já, einmitt.
2: Einmitt.
0: Þetta er bara mín skoðun.
1: Já, já. Ég heyri það sko æ oftar að fólk er að kalla eftir svona aðeins hófstiltari umræðu um þessi mál.
0: Já, þetta verður bara að leifa fólki að hafa skoðun.
1: Já, skoðunarfrelsið.
0: Já, það er bara málið.
1: Já, verður kæra þakki fyrir þetta.
0: Já, takk.
1: Bless, bless. Já, náum ekki fleirum að sinni. Við opnum fyrir síman bara aftur hér á mánudaginn. En hér er þetta skamma stund á alltaf að skipta yfir á fréttastofuna. Og það er nóg framöndan á næsta klukkutíma.
3: Vekjum aðtekli á að fréttageturinn, stórkostlegi vinningar og nú er klukkutími til stefnu, tæpur til þess að undirbúa sig og
1: vera
3: að taka, ja, revju upp og taka þátt í þessu með okkur hér á eftir.
1: Já.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja.
5: Verðrun hjá Hrafnhildi. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta. Hamborgara Búlla, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgara Búlla, Tómasar.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
9: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
10: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
11: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
14: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
15: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
16: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
17: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
18: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Nýtt spásvæði vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst er nú aðgengilegt á VF Veðurstofunar en fyrstu veðurspár benda til þess að skil gangi yfir landið með úrkomu og talsverðri skýjahulu. Á vefsvæðinu má finna staðarspár fyrir almyrkvaslóðir, skoðaspá skýjahulu og korti og fylgjast með nýjustu tilkynningum frá veðurvakt. Þrátt fyrir að búið sig að gefa út rigningar og skýjaspá enn óvissa útbreiðslu og tímasetningu skýja, sérstaklega á almyrkvaslóðum. Bæjaráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að greiða hluta kostnaðar af útför tónlistamannsins Gunnars Þórðarsonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju næstkomandi 5. klukkan 3. Fjárhæði ekki tiltekin í fundargerðinni en ríkisútvarpið hefur eftir Vilhjálmi Árnasyni bæjarstjóra að 500.000 króna verði látin af hendi rakna. Það sé í samræmi við kostnað af öðrum útförum sem bæjarinn hefur tekið þátt í. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, hefur verið ráðin til íslenska tækni fyrirtækisins Fenris Creations sem áður hétt CCP. Þar verður hún yfirmaður á sviði sem tengist gervigreind með starfstöð í London. Áslaug Arna tilkynnti nokkuð óvænt þann 3. júní síðastliðin að hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hafði setið á þingi frá árinu 2016 og gengt embætti dómsmálaráðherra, vísinda iðnaðar og nýsköpunaráðherra sem og háskóla iðnaðar og nýsköpunaráðherra. Nú eru næstu skref Áslaugar orðin ljós en hún mun flytja til Lundúna á næstunni til að taka við nýja starfinu. Bartlomei Kupkowski, pólskur sundkappi, varð á dögunum fyrsti maðurinn í sögunni til að synda yfir Eystrasaltið án þess að fara úr vatninu. Hann syndi frá Svíþjóð til Pólland svo var 56 klukkustundir í sjónum. Honum fylgdu tveir bátar en til að tilraunin yrði gild mátti hann ekki snerta þá. Á hafnir bátana rétt honum vatn og næringu meðan á sundinu stóð. Auk þess að skrána sitt á spjöld sögunar tókst Kupkowski að safna jafnvirði 20 miljóna króna fyrir góðgerðasamtök sem var jú tilgangur hans með sundinu. Vegna ástandsins við landamæri Spánar og Marokko hefur spænska knattspyrnufélagi Barcelona hætt við æfingaleik sem átti að vera haldin í Marokko í næstu viku. Barcelona staðfesti í tilkynningu að fyrir hugaður æfingaleikur við heimamenn í Itaheit Riyati í marokkosku borginni Tangier myndi ekki fara fram þann 15. ágúst. Félagið mun þurfa að greiða 4,5 miljónir evra fyrir að láta ekki sjá sig en Tangier er í 50 km fjarlægð frá spænsku hólmlendunni Ceuta þar sem rúmlega 70.000 marokkumenn komust fram hjá landamæragirðingum í síðustu viku. Nú frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 6 en þangað til að finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Fjölskyldu fjöri Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
19: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
20: Já, sæl aftur Reykjavík síðdeis heldur áfram og það ýmislegt framöndan.
1: Já, við ætlum að fá til okkar Ólaf Kristjánsson, Ólaf 12. Það sumir Tesla-eigendur hafa tekið eftir stóru uppfærslu í hugbúnaði bílana sinna.
20: Já, meðal hans þú ekki satt.
1: Jú, ég búin að fá grokk gervigreindina frá Elon Musk í bílinn og ýmislegt sem hægt að gera í bílnu núna sem ekki var hægt áður
20: Einmitt, og það hann Óli Tölva sem að veit allt málið og allar að fræða okkur og hlustundur það hér rétt og eftir
1: og svo verðum fréttagetur á sínu stað með glæsilegum vinningum nú vorum að gera að fara að rifja upp fréttir vikunar
20: já, það var sko nóg í fréttum í þessari viku
1: já, og svo hins einn dag, þeir eru hafnir
20: hófust á þriðdaginn var með glæsilegri svona upphafs athöfn nefna við ráðhús Reykjavíkur mm-hmm. en svo stóri dagarna morgun, gleðigangan sjálf
1: Já, við ætlum að heyri formann í hins einn daga Helgu Haraldsdóttur og heyra svona hvernig dagskráin lítur út hjá þeim mm-hmm. en við ætlum að byrja hér eftir augnablik á því að ræða við framkvæmdastjóra krónunar samstarf krónunar við ChatGPT
20: Já, þetta það hljómar eins og það sé ýmislegt mjög áhugavert og spennandi í gangi hjá krónunni og í þessu samstarfið þeirra við ChatGPT en við ætlum að heyra í Guðrúnu Aðalsteinsdóttur framkvæmdastjóra krónunar hér rétt og eftir

0: þetta fleiri og fleiri sem að nýta sér gervigreindina svona í daglegu lífi?
1: Já, það er nefnilega það að fólk er farið að læra ansi vel inn á hana og einmitt nýta sér hana við hvað eina erun.
0: Já, og svo eru fyrirtæki sem að eru farin að nýta sér líka þessa þjónustu.
1: Já.
0: Og við fréttum að því að Krónan sé eitt af þeim fyrirtækjum.
1: Já, við fréttum af, já, dóldi sniðum hlutum sem þeir eru að gera, hvað gervigreindina varðar, en á línunni hjá okkur er Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar. Komdu sæl.
2: Sæl og blessi.
0: Já, þeir eru búin að tengja ykkur við chat GPT, það ekki, Krónuna og vörurnar ykkar og svo þessa gervigreinda þjónustu.
2: Já, við erum alltaf að prófa okkur áfram. Hérna, svona þegar kemur á tækninni og stafrætni þróun og svona nýjasta er rauninni auðvitað gervigreindin sem allir eru að tala um og vilja nýta sér og við sáum okkur svona leika á borði að einfalda lífi viðskiptavina með því að hérna tengja rauninni vöru úrvali okkar við ChatGPT.
0: Já, býttu hvernig þá?
2: Og, já, þá er það sem þannig að þú ferð inn á ChatGPT eins og hérna ég vona að flestir hafi prófað og þar hérna fer maður inn í það sem kallast hérna plöggin og leitar að krónunni svo klikkar maður á þetta íkon þegar það kemur upp opna svo nýtt spjall og gerir að krónan ég er að halda matabói í kvöld við vantar hugmyndir ég vil helst að hérna dinnerin kosti ekki meira svona kannski 10.000 krónur og við erum 4 getur ég hjálpa mér og þá kemur bara upp tillaga sem er byggð þá á sko vörurvalin í krónunni
1: og sérðu hvað það kostar og allt saman.
2: Já, þú getur beðið bara nákvæmlega sem þú vilt. Í rauninni getur sagt, sko, heyrðu, hvað kostar þessi, hérna, innkaupalisti, er hægt að gera þetta ódýrara máta, ég meitin það sem er með glútenóþol, er hægt að kaupa vörur sem eru með glúten, hérna, sem eru glútenlausar til þess að svona passa upp á það, sömulegis vegan eða hvað það er, það er líka hægt að segja, heyrðu, hérna, getur skipt þessu út alltaf fyrir ódýrari valkost, það sem það er hægt. Og líka lífrænan eða umhverfisvottan, eiginlega bara svona það sem að þér dettur í hug og hentar þínum þörfu.
1: Og er þetta, og þetta virkar alveg og eru notendur farnir að nýta sér þetta?
2: Já, við sjáum það alveg í tölunum að það er talsverð nýting á þessu og við getum hérna svona fylgst með því. En þá er sem sagt ferðið þannig að þú segir þegar þú starf ánægð með þinn innkaupalista, þá segir við hérna ChatGPT getur hérna útbúið þetta fyrir mig þannig ég geti klára pöntunina í snjallverslun. Og þá gerir ChatGPT það og í kjölfari gefur hann þessuna link og þá ferð þú inn sem sagt í appi og klárar allt sem hann þar og þar skráir við inn þar í rauninni klárar við innkaupin og hérna
0: og
2: lætur þá vita og borgar.
0: En er gagnabankin, er hann með nýjustu verðin og slíkt?
2: Já, þetta er allt up to date, þannig að þú getur alveg treyst í að vörúrvalið sem þú sér ekki enn ChatGPT og verðir, það er bara það sem er bara eftir þeim degi sem þú mást að fara inn, alveg up to date.
0: Já, en er ChatGPT með uppskriftir líka?
2: Já, þetta er nefnilega, þetta er svolítið skemmtilegt sko, þú veist, eins og bara fyrir mig, ég hérna er að prófa mig áfram í hérna svona grænmetisréttum, maður er svona að taka sér á sko fyrir hérna hausti svona og því að eins að hugsa á borða meira grænmeti og svona og þá byrði ég bara herri, þá má bara, ég vil bara fá grænmeti og ég vil fá uppskriftið sem hætta því og það þarf að vera einfalt taka lítinn tíma og hérna líka svona vera mjög girnilegt þannig að kontum er aðeins óvart og hérna, og þá er bara gaman að sjá hvað hún kemur upp með oftast er það bara mjög góðar tilur verð ég að segja.
1: Einmitt, og skildið þið rétt að þú getur farið þarna inn og jafnvel sko, sagt það er einn í fjölskyldinni vegan og annar með glútenóþól og þá einhvern veginn sigtar ChatGPT út fyrir þig hvað væri sniðugt að kaupa hjá krónunni.
2: Já, og kemur henni með svolítið góða tillögur, þetta er svolítið svona eins og hafa bara aðstofumann og hérna, þú getur jafnvel sagt, sko, heyrðu, ég er hérna, við mikið að pæla í hérna micro, hérna, það er makro dæti bara sem dæmi en svo ég hérna mann og hann er ekki að pæla í þessu þannig að komdu með eitthvað tillögu og hérna og bara hjálpaði mér að finna út úr þessu hvernig ég er samtvinnað þetta.
1: Já, þetta er alveg magna en mér langar að spyrja fyrst þeir eru komin á stað með þetta og gervigreindina er þið að nýta gervigreind eitthvað meira hjá ykkur í eitthvað fleiri verkefni sem eru framöndan eða eitthvað slíkt?
2: Já, við erum í raun að hugsa bara gervigreindin í allar reksturinn. Við erum hérna alltaf fyrst og fremst þá erum við að hugsa þannig að við séum að einfalda bæði okkur lífið og viðskiptavina en svona inn á við þá erum við bæði sko að nýta gervigreindin í þjónustu verun okkar við erum að nýta hana í tollflokkun, birðastýringu, eftirspurnarspám við erum að horfa á gervigreindin þegar kemur á vöruskráningum og fleira allstara sem við finnum svona núninga í daglegu starfi þá reynum við að hugsa hvernig getum við svona nýtt hættina til að einfalda okkur lífi
0: En hvernig var að komast í samband við ChatGPT? Hvað gerðu við til þess að komast þarna inn?
2: Það nú svona alls konar tæknilega atriði sem þarf að hérna, fara yfir til að útskýra það. Ég nú ekki best í því.
0: Nei, geta hvaða fyrirtæki sem farið þessa leið?
2: Já, í rauninni, sko, þá getur þú opnað á svona gagnagrunnin og það þarf að passa upp á það að gera þetta vel og fylgja sjálfsög öllum reglum og reglugerðum þegar kemur að því. Til að mynda hérna, persónuvendur þetta mjög mikilvæg og það þarf að nálgast þetta mikill í ábyrgð. Þannig að hérna, bara sem dæmi þá erum við með tjatti, þá getur þú leita í vöruvalin okkar en þú kemst ekki inn í þína kaupsögu fyrir en þú erum að loggað inn í sko, krónu appið, skilur mig. Þannig að það þarf að huga þessu öllu og það eru þetta að hluta til ákveðin svona ákveðin áskorun því að þetta til til að nýtt annir lagað og það þarf svona, þú veist, maður þarf svolítið svona að lesa því vel til um þetta og vinna þetta vel með bara lögfræðingum og annað til þess að tryggja þetta sé allt eftir bókinu, sko.
0: Já. En til að virkja þetta þá opnar þú nýtt spjall og gerir allt krónan, þarf það að gera eitthvað undan.
2: Já, og fæstast í það sem heitir plugin, sem hérna, þetta svona, þú opnar ChatGPT, vinstra megin svona, hérna, stika, fæstandi plugin, það klikkar á, hérna, bara á það, slæðin krónan, þá kemur upp strax íkonið, þú veist, fyrir krónuna, guli, broskallin, ítir á það, og þeir eru búin að því, þá erstur henni búin að tengja ChatGPT við krónugagnagrunnin, svo bara í hvaða spjalli sem bara getur opnað nýtt að fara inn í eldarspjall, og þá getur þú sagt að krónan nú ég að spá í þessu ég bara hérna, þú veist, með eitt lítinn ég þarf að fá skólanesti, getur þú komið hugmyndir þú veist, og svo framvegis bara eftir hver þarfið þínar þarfið þínar eru svo líka eitt sem svo skemmtilegt við þetta að sko fyrir mig sjálfa og bara svona það sem við hefum verið að skoða var að bara kauphegðum viðskiptavina og bara hvernig við erum að versla þá er þetta svolítið svona að fara úr því að vera fletta upp einstaka vörum í það að bara lýsa hver þörfinni hvað vandamál sem mást að reyna að leysa og fá þá gervigreindina til að aðstoða þau og það svolítið svona skemmtilegur nýr vinkill í þessu og ég verði eiginlega svona að segja að svona okkar upplifun að fólki finnst þetta svo skemmtilegt þetta hættir að vera kvöð hvað að vera í matinn og þetta fer út í það að vera herri hérna eitthvað svona hugmynda gátt og ég get máta mig, ég get fengið tillögur og ég get bara svona algjörlega sérsnið þetta mínum þörfum Þannig ég mæli með að fólk prófi og hérna og svona, já, kíkja á þetta.
1: Já, akkurat, þetta er örgulega gott svar við svona þessu eilífa vandamáli fólk sem hvað einmitt eigi að vera í matinn í kvöld.
2: Já, algjörlega og svo fólk með svo fjölbesta þarfir og það svo mikið úrval og maður vill prófa eitthvað nýtt en maður ferskist oft í þessu daglega, þessu venjulega sem maður kaupir alltaf.
1: Einmitt.
2: Þannig að hérna, það er að gera að prófa sig áfram með þetta og í leiðinni líka bara eins og með snjallverslun. Þú getur klárað þetta bara með einu klikki, fengið þetta sett upp á dyrum eða sótt í næstu verslun. Þannig að þarna erum við í rauninni að breyta mjög mikið og hraða þessu innkaupaferli og það sem mér þykir skipta mestu máli í þessu öllu saman að kemur að innkaupum bæði sko hvernig einföldu þetta fyrir fólk, hvernig gefum við því tíma líka tilbaka til að eyða tíma þá í einhvað annað, hvort sem það samverðum með fjölskyldunni Það ræktina, vera meiri í eldhúsinu, þú veist bara hvað það sem að hérna, fólk vilja tíma sinni í og getum við svona einfalda þetta fyrir þannig að það gerist.
0: Já, ég fór einmitt eftir svona leiðbeiningunum þínum áðan, þetta ekkert mál, ég orðin tengdu við krónuna núna.
2: Ok, geggja, hvað ætlar að spyrja hana?
0: Ég, fyrsta spurning, hvað á að vera í matinn? Það var fyrsta spurningin. Kjúkling að fara hítas, stingur hún upp á. Þetta er spennandi og við vonum að sem flestir prófi þetta, Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, til hamingju með þetta, gangi ykkur vel, takk fyrir spjalli og góða helgi.
2: Takk fyrir það, takk sem leið, góða helgi.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og á því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Spar maturverslun Hofgerði. Er opið 7.30 til 23.30.
10: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Útimáling 20 til 25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Verðun hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu. Njálufélagi.is.
17: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
18: Björt og brosandi.

0: Aðeins út í umferðina. Ég held að það sé óvægt að fullir það Tesla sé ein vinsalasta og algengasta bílategundan á Íslandi.
1: Já, maður allan að sér það er mjög víða á götum úti.
0: Já, en það er komin ein ný risa uppbót sér fyrir íslenska Tesla eigundur. Óli Tölva, Ólafur Kristjánsson er komin til okkar, velkomin.
2: Já, takk.
0: Út af hvað gengur þessi nýja uppfærsla hjá Tesla?
2: Gengur bara út af það að nú... Elon Musk sem er þekktur fyrir grok gerfugreindina og þá er búið að tengja grok gerfugreind inn í bílinn með síðustu uppfærslu og þetta er sagt, að læðast inn í bílategundundar Íslandi svona hægt og rólega. Þetta er ekki alveg komið í alla bíla, þannig að þeir sem er ekki komin með þetta verða bara sína smáþólumæði. Þetta er rosalega mikið breyting að nú getur þau raunni talað við bíliðin. Og þeir sem eru testlegjöndir vita það náttúrulega að þetta er alltaf á íslensku sem sagt, kerfið inn í bílnum og nú getur þess að með aðstof gerfugreindar gert ýmsa skipanir á íslensku.
1: Þannig, eins og hvað?
0: Grokktalar íslensku.
2: Grokktalar íslensku og bara sem dæmið að nota leiðsögukerfið í bílnum og þá getur þú beðan að bara meðalst að keyra að breyta leiðsögun að þú allar að koma við í einhverju verslun í Reykjavík, nefnir bara verslunina og þá finnur þú verslunina og setur það inn í planið. Já. Þannig að hún umbreytir í rauninni heimferðinni eða hversum þetta fara með viðkoma á vissum stað og þú getur bara haldið áfram og sett marga stað inn í einu meðvart að keyra.
0: Þannig að þetta svona eigur öryggi, fólk þarf ekki þá að vera með puttan á símanum eða stjánum.
2: Nei.
0: Þetta getur bara að gefa þessar rattstýpanir.
2: Og það er það sem ég er búin að skoða sem er að þetta er svona beta útgáfa, þetta er bara að læðast inn í bílan og er að koma svona í fyrsta útgáfan að þessu. Að þá muni þetta líka vera tengt einhverju meira í bílunina, þannig að þau eru verkefnum svo leiðinni og færið einhverju hugmynd að þá getur þau beðin að setja áminningu dagatalið þitt á meðan út að leiðinni vinnuna að muni eftir að gera þetta og þá muni setja það með aðstof grok inn í dagatal og fara að vinna svolítið fyrir þig.
1: Þannig að þetta er tengt í símaðin líka.
2: Þannig að bíllinn fer að verða svona óbeint einhver svona pínu vinnustaður eða afþreyingastaður líka.
0: Ég er búin að prófa þetta aðeins, þetta er komið í Teslana mína og það er hægt að biðja grokkum að hringi ákveðin símanúmer, þannig að það eikur öryggi.
2: Já.
0: Og finna símanúmer, þannig að hann leitar, grokk leitar á netinu eftir heimilisföngum og símanúmerum.
2: Þá er þetta stiðjast því að hún er þá að finna símanúmerum sem eru inn í leiðsöðukerfinu. Þegar maður tengist bílnum þá er maður alltaf með símanúmer og símanum eða símabókina úr símanum. Það er nú líka komið leiði til þess að taka all símanúmer sem er inn í leiðsöðukerfinu sem er alveg óheyrilega mikið. Þannig að það eru flest alltaf stofnan eru öll fyrirtæki meira og minna alveg rosalega stór pakki sem að bætist þar við.
1: Einmitt, en ekki þá kannski öll númer á já.is?
2: Nei, þetta er ekki já.is, þetta er ekki kannski persónulegt, þetta er meira svona fyrirtæki ef við ætla að koma við einhvers þar, kannski koma við einhverju kaffihúsi og bara segja hvað kaffihúsa er og hún segir nafnið, eða sem kemur með símanúmer og hvað það er og allt það, þannig að þá getur við beðanum að ringja í viðkomandi stað og þá farið bara ringingun á stað.
1: Hvað er hægt að...
2: Og þarf aldrei að losa hendi af stýri sem er viss svona öryggistáttur líka, svo það sé nú sagt.
1: Einmitt. Er þetta fyrst og fremst hugsað sem einhvers konar öryggistáttur eða getur gert aðra hluti, getur beðið grokkum að opna skottið eða loka hanskahólunni eða eitthvað slíkt?
2: Já, og getur gert það en þá verður bíllinn að sjálfsögur vera stopp.
1: Einmitt.
2: En þú getur til þess að ferð og getur beðið að opna hanskahólfið. Það var hægt með því að nota enst orð, en núna getur þú beðanum að opnaðu hanskahólfið. Þú ert að segja bara, hey grokk, opnaðu hanskahólfið. Og þá opnast hanskahólfið.
1: Og glugga og fleira?
2: Ég hef ekki prófað gluggana. Ég veist það að ég bara sömu það. Það verður bara næsta sem ég prófa. Opnaðu glugga 50%.
0: Stilla hitastíð í bílnum?
2: Stilla hitastíð. Og stilla hita í sætum. Og þeir sem að hérna, þekkja til Teslunar, þá er þetta stórskemmtilega fyrir bara prumpið.
1: Já.
2: Að þá er þetta beðin að gera svoleiðis aftur í hægra megin eða í miðjun eða vinstra megin.
1: Einmitt, þannig að þú getur rauninni bara spjalla við bílinn og ég rætti við góðan félagum daginn sem að var að fara að keyra frá Akureyri til Reykjavíkur og ég fór að spyrja hann að því mér leiðist svo í bílkort að þetta er ekki leiðilt að keyra þarna einn og hvað hann ætlaði að gera og þá sagði hann mér að það er nú ekkert mál hann ætlaði bara að spjalla við gervigreindina. Þannig að þú getur líka bara spjalla við gervigreind í bílinum.
2: Já. Getur sko spurt alltaf hvað er langt til Akureyrar og segðu mér eitthvað Akureyri.
1: Já, eða bara hvað eina.
2: Hvernig byggðist upp Húsavík? Eða,
1: skilur, hvernig verður í næstu daga, segðu mér bara hvað eru bestu bíómyndir allra tíma eitthvað.
2: Já, bara haldið afþreyingunni í spjallinu sko.
1: Það er ótrúlegt.
2: Svo er þetta fæðast í fleiri bíla því að við erum að nefna Tesluna með grok. Þá er hérna komið í Xpeng, sem sagt... XPeng G6 típan, þetta er eitthvað svona rosalega flottur kínverskur bíl, þeir eru konu með COP sem er þá í rauninni svona alltaf gervigreindar stýrð manneskja sem er í bílnum, kemur bara með bílnum
0: Já.
2: Og er, semst, er svona, þetta er svona gervigreindin í bílnum, þetta er ekki tengt eitthvað ChatGPT eða Copilot en eins og leis og ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað DeepSeek eða hvort svo leis en það er komið svona einhvers konar rattstýrð gervigreind sem er líka komið þangað þannig að þetta er að koma í fleiri bíla
0: Já, hver verður...
2: en Teslan er komið langlengst í þessu
0: Já, en það er ekki allir sem að eru búnir að fá þessa uppfærslu
2: Nei, þú ert að áta vitni í Tesluna
0: Já,
2: já nei, nei, hún er, þetta er bara þetta er að koma núna smá saman því að þetta er svolítið pakki að svona uppfærsla í svona marga bíla þá er ekki hægt að setja þetta allt á af stað á einu sólaring það er að dreifa álæðinu yfir einhverja vikur
0: Já, en hver verður framtíðin? Hvert eru að þróast í bílun?
2: Framtíðin er og er til dæmis í Danmörku var verið að leifa sjálfkeirandi tæknina í Teslunni fyrir svona fjórum viku síðan ég er að vonast eftir að, hérna á Íslandi verði hægt að virkja þetta fljótlega þetta er, í dag getur þú keiftir áskrift hjá Tesla upp á 14 krónur á mánuði þá ertu með svona hálfpartin svona, svona betaversjón af sjálfstýringu getur bakka í stæði sjálfvirt og svo leis en að virkja þetta 100% að vanta bara að breyta lögunum og ég veit ekki alveg, svo, nú þekki ekki nógu vel hvort að göturnar á Íslandi séu nú vel mertir eða málaðar til þess að þetta sé hægt að gera en það má þá bara óskættir að vegagerðin og sveitafjölinn séu þó bara betri í því að merkja göturnar sem eru náttúrulega til ábrunnar skammar, meira þess að núna á þessum ástíma er þetta bara algjört rusl þannig að það er að segja þetta en það er bara, götumerkingar eru rosalega lélegar
0: Já, það er líkillina því að það sé að nýta þessa tækni hér.
2: Já, ekkert endilega líkindir, ég hef nú séð að Teslan er alveg nokkuð góð að skilja götuna þó að sé ekkert mert. Það væri svo áhugavert að sjá hvort að öryggisþátturinn eða sem hvort að sjálfstýringin virki þó að götandi sig ekki alveg málar upp á tíu og afvirkjast þá í rauninni að því hún metur að sjálfur bíllinn metur það ef, tlumis, ef að veðri er ekki gott, ef mikið þoka eða eitthvað, þá verði bara að keira sjálfur og sjálfstýringin virkar ekki, hún virkar það alltaf í góðum aðstæðum, hún metur það bara sjálf. Þannig að öryggisþáttur bílsins er alltaf miklu betri, segi ég bara og fullir við, alltaf miklu betri heldur en við getum nokkuð tíma verið. Þessi tæknir orðin svo rosalega öflug.
0: Já. Er heldur sér langt í það að við getum sest um borð í bílan okkar, slegiðin heimilisvang og bílinn bara tekur okkur þangað?
2: Já, sem sagt bara í sjálfkeringu.
0: Sjálfkeringu, já.
2: Bara vonandi sviðst, þetta er allt náttúrulega á borði samgöngustofa vantarlega eða hjá yfirvöldum að samþykja þetta.
0: En þessi tækni, hún er til í dag?
2: Já, hún er komin í alla bíla. Hún er komin í alla Tesla-bílana, það þarf bara að virka það.
1: Ég veit til dæmis að í Dubai og fleiri stöðum þá eru bara svona sjálfkerandi Tesla-leigubílar, sko.
2: Já,
1: það er bara engin bílstjóri, þú sest bara um borðið bílinn og hann fer með þig eitthvað, útrúlega skriti.
2: Ég sá þetta út í bandi, ég var út í Bandaríkjunum í febrúar og þá var þetta bara önnur hver Tesla, bara menn voru með kaffi í bílnum og voru bara orðið eitthvað annað, sko.
0: Já.
2: Tristu bara bíli fari vel með þig.
0: Já. Já, við hvetjum Tesla-eigendur til þess að kanna hvort að það býði uppfærsla, grokk gervigreindin komin í Teslunar. Ólafur Kristjánsson, Óli Tölva, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: kynnt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikil.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Rennurhreinsun. Glersýn.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
12: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosningar. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
13: Heyrðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tókuð þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
14: Jú, það passar.
13: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafi fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
14: Í alvörunni?
13: Fyrir fjóra.
11: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
17: Bylgjan.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: En nú komum við að þessu vikulega, það fréttagetrun.
2: Spennandi.
1: Hversu vel þekkir þið frétta atburði vikunar? Nú reynir á.
3: Já, það var alltaf að nóg að taka í þessari viku.
2: Já.
1: En mitt, símanúmeri 567111 og það eru glæsileg vinningar, hefur en að sé við þá.
3: Endilega.
2: Mm-hmm. Við erum að tala aðalvinning mm-hmm. fyrir þrjú rétt svör. Tíu máltíðir á prepparnum, Suðurlandsbraut 10.
1: Tíu máltíðir?
2: Það er
3: það er hægt að fara bara með fjölskylduna eða í hvernig sem menn gera þetta. Jó, tíu manns bara á einu bretti.
1: Mm-hmm. Já, akkurat. Mm-hmm. Nú svo er það auka vinningarnir tveir. Það er ótakmarkað þóttu fyrir bílinn í einn mánuð frá bíl- og þóttastöðinni Löðri. Mm-hmm. Annars vegar. Og hins vegar eins mánuðar áskrift af sagnalandi.is. Sagnaland.is, þar eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á við hvaða tækifæri sem er. Þannig að þetta eru glæsileg vinningar.
2: Já, en það þarf að svara þremur spurningum rétt til að hreppa aðalvinningin.
1: Mm-hmm. Akkurat. En ef við að fá fyrsta hlustandan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sigrún.
1: Þú heiti Sigrún, þú ert tilbúin fyrir fyrstu spurningu.
4: Láttu reyna.
1: Það telst ekki oft til tíðinda þegar að fyrirtæki ráða fólk til í vinnu en tölvu fyrirtækið sem hétt áður CCP tilkynnti nýjan starfsmann sem hefur störf á næstunni. Hver er það?
4: Áslaug. Arna Sigurbjörnsdóttir.
1: Það er bara hárétt hjá þér.
4: Já.
1: Þetta var tilkynnti dag og hún er á leiðin til London.
4: Já, það er víst.
2: Það er einmitt það.
4: Já.
2: En eigum að fyrir næstu spurningu?
1: Já.
4: Já, við skulum prófa.
2: Það er fátt talað annað þessa dagana en þjóðaratkvæðagreyslan Evrópusambandið.
4: Já.
2: Hver var það sem sagði í vikunni að Evrópusambandið væri ekki konfektkassi?
4: Hver sagði að Evrópusambandið væri ekki konfektkassi?
1: Mm-hmm. Það sem hægt var að velja móla.
4: Já, Kristrún.
1: Þú segir Kristrún.
4: Já.
1: Það er því miður ekki rétt.
4: Ok.
1: En takk fyrir.
4: Já, takk fyrir.
1: Bless, bless. Já, þessi orð fjallum við alannars hér í Reykjavík síðdegis í vikunni.
2: Ég mitt.
1: En hver hér góðan dag?
3: Það ekki reynlega álag og syngjörunum. Prófum hér. Bylgjan, góðan dag.
1: Halló.
5: Halló.
1: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Ingi.
1: Þú ert Ingi. Ingi, ert þú með svarið? Hver talaði Evrópusambandið? Það var Guðrún Hafsteinsdóttir. Það er alveg hárétt. Er þú ein rétt komin og þá er það næsta spurning. Hvað heitir skipið sem Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði við umfangsmikla aðgerð í vikunni?
5: Bandero.
1: Það er Bandero. Það er bara hárétt.
2: Vel gert. Og ertu tilbúin í þriðju spurningu?
5: Já.
3: Erum við ekki að taka hljóðbútin?
2: Herra, við ætlum að taka hljóðbút.
3: Ég ætla að byggjum að Ingi að hlusta vel. Já. Þú ætlar að segja okkur hver er það sem talar.
6: En líka bara að hjálpa stjórnmeldum, sveitafélögum, ferðfinnstu fyrirtækjum.
3: Og hver var þetta?
5: Má ég heyri dættur?
3: Já, hlustaðu.
6: En líka bara að hjálpa stjórnmeldum, sveitafélögum, ferðfinnstu fyrirtækjum.
1: Færðu ekki meira? Kannastu við röddina?
5: Mér er þetta að vera hennar Gauti Eggertsson.
1: Já, þú segir Gauti Eggertsson. Er það loka svo?
5: Nei, konan segir þessi stjörnusævar.
1: Stjörnusævar?
2: Þið verða ákveð ykkur.
1: Hvort er ofan á?
5: Hvað heitir hann? Sævar? Sævar Helgi.
3: Hvað er svon?
5: Hvað svon er hann? Bragason.
1: Sævar Helgi Bragason, þetta er bara komið. Vel gert.
5: Ok.
1: Þetta er alveg hárétt.
5: Það var konan.
1: Konan bjargaði málunum.
2: Eins og oft áður örugglega.
1: Þið voru að vinna ykkurinn tíu máltíð frá prepparnum, Suðurlandsbraut 10. Hafið prófað að borða þar?
5: Nei, aldrei.
1: Ákomið tími til þess. Eru þið hérna í borginni?
5: Nei.
1: Þá eigið þið bara tíum áltið þegar þið komið í bæinn.
3: Já, ekki þannig.
1: Herðan, þá er það eins mánuðar áskrift eða ótakmarkaðu þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri, ef við getum svarað næstu spurningu.
5: Já.
2: Og ég spyrja.
1: Já.
2: Aðstandendur ferðalanga sem voru leið til landsins höfðu ekki heyrt í þeim í viku og voru farin að hafa áhyggjur af fólkinu. Þessir ferðalangar voru handteknir við komuna til landsins vegna grunns fíknefnasmygl. Frá hvaða landi voru þessir ferðalangar?
7: Þeir voru frá Kólumbíu.
1: Þeir voru frá Kólumbíu, segir þið, og það er bara hárétt. Þannig að mánaðar þvottur fyrir bílinn.
7: Ok.
1: Og þá er það Sagnaland, ef þú getur svarað næstu spurningu rétt, þá ertu komið með mánaðar áskrift að Sagnalandi.
7: Já.
1: Og

0: Þetta þýðir bara að þið hjónin eru komið með fullt hús vinninga.
1: Já, það er flott.
0: Vel gert, þið hefur fylst vel með fréttum í vikunni, heyrðu við.
1: Já, við gerum það.
0: Já.
2: Gerið það alltaf?
1: Já, yfirleitt.
0: Já. Herðu, og þið grættuð heldur betur á því í þetta sinn. Hingrað á línunum, við þurfum að fá aðeins nánar upplýsingar ykkur. Bara Já. Vel gert til aðmyndi með þetta Takk. Og góða helgi.
1: Takk, sem er leis.
3: Hvað er fólk að tala Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: nýjan MG fyrir sumari. BL Safröða.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
3: Takið eftir.
4: Hotan.
3: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíl.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Ísland.

0: á boost.com. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
2: Sumarblóm rýmingasala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
4: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
5: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. Kemi.is.
9: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Teitur Atlason, fyrrverandi varaborgar fulltrúi, hefur fengið sig fullsattan af innbrota hrinu sem nú geisar í miðborg Reykjavíkur og nágrinni nú síðdegis var brotist inn í bílskúr heimilisans og meðan eiginkonan var heima. Hann kallar eftir því að lögreglan taki sér taki og stingi þeim sem eru ábyrgir fyrir hrinunni í steinin. Viðtal við teitundir fyrirsögninni lífið aðeins verra eftir þetta má finna á Vísi. Nú fyrir í dag sagði Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Hverfisgötu að innbrotum hefði fjölgað á svæðinu á ný og hvatti fólk til að vera á varðbergi og ekki geyma verðmæta hluti í bílum sínum. Þá hafa íbúasíður með bæri Reykjavíkur og nágrannis logað vegna fjölda innbrota í bíla og geymslur. Líkur eru á skriðufellum á norðvestur og norðausturlandi vegna úrkomu síðustu daga. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu og fólki ráðlagt að sína aðgátt og dvelja ekki lengi undir bröttum hlíðum. Þetta kemur fram á VF Veðurstofunar. Þar segir að rýnt hafi meira en spár gerðu ráð fyrir. Nú klukka 6 hófst leikur Þór Káa og fram í 14. umferð bestu deildar kvenna. Leikurinn fer fram á Vísvellinum á Akureyri og í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2, auk þess sem beina textalýsingu má finna á Vísi. Fram hefur verið á blússandi siglingu og unnið 4 leiki í röð. Eftir brösulega byrjun á tímabilinu hefur gengið Þór Káa snar batnað og eru 3 sigrar komnir í hús í síðustu 5 leikjum, en liðið var lengi í botnsæti deildarinnar. Nú þá förum við yfir það sem ber hæst í kvöldfréttum sínar og byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslunni en hátt í 700 Íslendingar sem búið hafa lengi erlendis munu ekki geta kosið í atkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst þrátt fyrir að hafa óskað eftir því að komast aftur á kjörskrá. Agnar Már fréttamaður ræðir við forstjóra þjóðskrár þetta mál. Nú við fjöllum skotarásina í Tælandi en samkvæmt nýjastu tölum eru 7 látnir og 30 slasaðir eftir að 14 ára grunnskólanemandi hóf skotrið í grunnskóla í úthverfi Bangkok. Nú Bjarki Sigursson fréttamaður okkar ræðir við Ingu Sæland menntamálaráða þeirra breytingar á einkunnakerfi í grunnskólum. Næsta vor fór nemendur í 10. bekk loka einkunnir í tölustöfum í stað bókstafa. Og þá hittum við tónlistamanninn Pál Óskar í beinni útsendingu, en hann nú í óða önn að koma vagni sínum í stand fyrir gleðigönguna sem framfer á morgun. Hann þekktur fyrir metnaðarfullt atriði í göngunni og mér skilst að engin undantekning verði á því í ár. Og í sportinu fyrir Valupoll yfir martraðakennt Evrópuverkefni kvennaliðs Breiðabliks sem nú að baki auk þess sem rætt verður við Eygló Fandal íþróttamann ársins. Já, ekki missa fjölbreyttum fréttatíma á samtengdum rásum sínar og bylgjunar á slaginu 6:30.
1: Reykjavík síðdegis.
12: Þökkum fréttastofunum fyrir þetta en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
13: Já, það eru hinseindar í fullum gangi núna.
12: Já, en nóg framöndan.
13: Já, nóg framöndan, stóri dagurinn á morgun, þá er gleðigangan og það er væntalega mikill spenningur hjá mörgum fyrir henni.
12: Erum í Helgu Haraldsdóttur formanni hinseindagi hér eftir smástund.
14: Og ef við miðum við þessa framangreinda forsendur, þá væri svik á bilinu sko 50-15%, þá væri þetta 3,5 milljarður til 11 milljarðar sem eru svik á hverju ári.
13: Vá, það engin smá upphætt.
15: Bændur eru vel lesnir og...
12: Sveinn Andri, getur ímyndað hvað bótakrama verður á?
16: Það er ekki byrjað að taka þetta saman sko, en þetta mun hleypa einhverjum 20 milljónar.
12: Er þetta blott Watsons að ganga upp?
17: Það er eiginlega ofist nefnt. Spá fyrir það.
18: Eins og maður hefur heitt í fréttum að þá kókaíni, það hefur verið að sækja aftur í sér veðrið. Það var búið að ná mjög háum gildum hérna fyrir COVID, en svo í COVID að þá náttúrulega var minna samgöngur og skemmtanir. En núna erum við kominir inn í aftur upp í svona svipu gildu og fyrir COVID.
19: Tjöðlega elskaði velmennið, tjöðlega elskaði fólkið, mikið er þetta indælt fólk sem við erum.

0: Nú það svo samkvæmt kostningalögunum að það kjósandi, að kjósandi ber ábyrgð á að koma atkvæðinu sínu til skila.
1: Það sem að ég óttast nú mest, það að Þorgjörður Blesun komi með einhvern ægilega sexy sjávarútvegspakka og það eigi að láta hann duga til þess að tróða okkur hann inn.
2: Dressuð óaðfinnanlegt hvílík fegur
3: Tunglið byrjar að færast fyrir sólunum svona cirka kortir fyrir fimm síðdegis miðvikudaginn í næstu viku.
4: Ég þarf ekki gleraugu.
5: Hvað ætlað þú að horfa?
4: Ég bara inn í Reykjavíkinni sko, þá stikla að fara á barinn að okkur þarf að geta eitthvað leigubíl og svona.

0: er engin áhugi á öryggi barna í kerfinu. Það er engin áhugi lengur á því, því meður.
1: Og að sjálfsögðu viljum helst líka sko ekki vera með hérna, sko, fólk sem kemur hérna og eru bara afætur á kerfinu hjá okkur og komast upp með það.
2: Þarna mitt og milli kortu fyrir sex er myrkur í hámarki, þá ættu allir að vera úti.
3: Ég vil bara ræða þakklæti, sko, ég var að koma á reyðum, sko, ég svo þakklæti sér lífið.
4: Já, var gaman.
3: Það var ótrúlega gaman, yndislega helgi, yndislega

0: Reifindin er orðin besti vinur margra og góður félagi gegnum bara í gegnum lífi og tilverunni.
1: Þetta með þessi góðu félagi, þetta líka frá minni hálfa sem ég upplifi rosa mikið að þetta er svona hjálplugur félagi.
2: Fangelsin hafa verið yfir starfum verið.
1: Og við sjáum að neysluskammar kókaíns eru bara mjög sterkir á götin og yfir 90% einir.
3: Og þá segir lögreglan, eina sem hún var tilbúin til að segja þá var að í rauninni að þau viti hvar fólki er niður komið.
4: Geðrof er í raun og verið ekki sjúkdómur, heldur ástand eða starfsemiströflun á heilanum.
0: Hafnar veldur við reytið í þess?
5: Já, hins einn dagar í fullum gangi.
0: Ja, þeir eru hafnir?
5: Já, þeir hófust, já við erum mjög hátíðlega athöfnanda við ráðhúsið á þriðjudaginn.
0: Setningar athöfn. Hún er á línunni Helga Haraldsdóttir, formaður hinsegin daga. Komdu sæl?
6: Já, blessaðu sæl.
0: Þetta er allt sem að komið á fullt eða ekki?
6: Herði, jú, þetta búið að vera alveg á fullu alla vikuna. Og alveg glæsilega dagskrá.
0: Já, hvað stendur til?
6: Herðu, núna erum við í dag, vorum við að klára reppu og kökukeppni sem ég get sagt ykkur að var bara svo glæsilegasta. Þetta voru 12 kökur sem voru skráðar til leiks og svo voru í dómnefnd Páll Óskar, það var hann Torfi, listamaður, Eva Laufey, Kjaran og svo hún hérna Sigríður hérna, forstjórinn á Sirius.
5: Einmitt.
0: Og eftir hverju var dæmt? Er það bragðið eða útlitið eða...
6: Herðu, það var verðlaunað í þremur flokkum. Það var metnað fylsta kakan, það var mest hinsegin kakan og svo var það að mér minnir hvort það var sko, já, frumlegasta kakan.
5: Og hvernig leit mest hinsegin kakan til dæmis út?
6: Herðu, hún var öll bara skreitt í sko fánánum. Þetta var alveg bara regnbogafánar, transfánar og þetta var alveg heljarinn að vinna og leiðis mér að segja örgulega mikið af matalit sem hefur farið í þetta.
5: Mitt, og voru þetta bragðgóðar kökur?
6: Já, þær voru það. Það var aðeins, sko, ungmennin voru aðeins að vinna með Betty Crocker og það var svona mesta kannski áherslan lögð á sko útlitið sem skiljanlegt fyrir reppu og kökukeppni. En það var alveg verið að gera svona. Það var alveg Betty Crocker með auka eggi og það var aðeins verið að
0: Betty klikkar aldrei.
5: Nei, Betty klikkar aldrei. En stóri dagurinn er það ekki aðal dagurinn er á morgun eða hvað?
6: Jú, mikið rétt, þá er það gleði gangan og við erum bara arka af stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 á morgun.
0: Er eitthvað nýtt í ár?
6: Við erum með heila 50 hópa sem eru skráðatilegs sem er, við vorum bara með 38 í fyrra, þannig þetta er mikil aukning. Og við finnum fyrir því að það er mikil tilhlökkun og hérna, já, bara mikil tilhlökkun hjá fólki að vera með okkur í þessu.
5: Já, og þetta verður væntanlega bara mikið sjónarspil eins og venjulega. Hvað, hérna, er til að lýsa fyrir okkur til dæmis hvers konar vagnar verða þarna á morgun?
6: Já, það er sko búið að vera alveg alls konar. Ég sá hérna þau til dæmis hjá hinsegin félagsmiðstöðinni sem er 10 ára núna í ár voru að skreita sína bíla og þá sá ég að það var eitthvað svona verið að leika sér með ammælisköguna á þeim bíl sko og svo er það náttúrulega eru allir óbúðslega spenntir yfir honum Páli Óskari og ég held að ég geti nú ekki fara að gefa upp hvernig sem sagt vagnin verður en ég get mögulega gefi það út að það þarf allavega að það gengur ekki sem sagt að hafa skreitingarnar reistar á vagninum af því að það, þá kemst hann ekki sko undir brúna.
5: Já.
6: Það er á leiðinni held ég frá Grafarvogi sko. Þannig að það þarf að reisa það bara upp þegar hann er komin að Hallgrímskirkju.
0: Er alltaf mesta spennan í kringum vagnin hans?
6: Já, það er búið að vera það. Hann er búin að eiga það síðust ár, alveg.
5: Og hún byrja klukkan 2 á morgun, hvar segirðu? Við Hallgrímskirkju?
6: Já, frá Hallgrímskirkju fyrir svo niður Skólavörðustíginn, Bankastrætið, Útlækjagötuna og hérna Sólaugötuna og endum í Hljómskálagarðinum, það sem að verður hátíðardagskrá á sviði.
5: Og hvað tekur svo við um kvöldið?
6: Herðu, kvöldið þá er lokahóf, það er þetta mikið í gangi bara í allri Reykjavík. En á vegum hins einn daga þá erum við með lokahóf niður í Iðnó, það sem að engin önnur en hún Sigríður Beinteinsdóttir tekur lagi.
0: Drottningin sjálf?
6: Drottningin sjálf.
0: Já. En eitthvað meira svona í kringum hinsegin daga sem að þið leggjið áherslu á?
6: Sko það búið að vera, við hjá stjórn hinsegin daga, við erum hérna sjö stykki í stjórninni í sjálfbæðarlega vinnu og við erum núna búin held ég að skipulegja yfir 30 viðbyrði núna í vikunni. Þannig þá, og það bara búið að vera alveg alls konar í gangi.
5: Einmitt, eitthvað í dag eða kvöld sem að er frá sjöferandi?
6: Sko, við erum að fara núna klukkan 4, þá er hérna viðbyrður BSRB og það er samstarfs viðbyrður BSRB, ASI, KI og já, sem eru sérst að fara yfir og rýna í sko ástand hinsegin fólks á vinnumarkan. Þannig að það verður mjög áhugaverður viðbyrður núna klukkan 4. Svo erum við með barsvar núna klukkan 8. Mm-hmm. Þar er hún Vera Illuga og hún Bjarni Selka þær stjórna því og svo er bara endar kvöldi að þá er það sínalóng með henni efukarlótt þá verður svona smá trúbardós stemming neður í Iðnó þannig að við erum með mikið af dagskráni bara neður í Iðnó og það er svolítið samkomu staðurinn núna í vikunni.
0: Já, en þetta er fyrst og fremst skemmtun og svona verður að halda upp á hins eginleikan vantarlega.
6: Já, bara haldið upp á fjölbreytuleikan og sínastuðning og bara þetta, finna einmitt kærleikan og gleðina sko í lífinu.
0: Finnir þið ekki alltaf góðan stuðning?
6: Jú, við gerum það, bara mikil stuðning frá öllu samfélaginu, það er bara stendur með okkur í þess.
0: Já.
6: Kláfnum.
0: Gott að heyra, við segjum bara góða stemtun á hinsegindögum, Helga Haraldsdóttir formaður hinsegindaga, kæra þakkir og góða helgi.
6: Takk hérlega og semulegis.
5: Takk, takk.
7: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall.
8: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Pizzaveista er poppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu, en 5-10 metrar á sekundu sunnan og austanlands. Rigning eða súld að mestu allt land og hiti á bilinu 7-14 stig. Morgundagurinn víða norðan 8-15 metrar á sekundu, styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til, en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti á bilinu 5-16 stig og það verður mildast síðst á landinu. Fer svo að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og þá kólnar heldur í veðri.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
17: Bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfðan í.
18: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.

0: Við fyrirum að siglinni í helgina hvað og hverju en áður við endum þetta þá ætlum við að kíkja hans á þennan dag í sögubókum, það 7. ágúst
1: Já, akkurat Öræfajökull tók að gjósa þennan dag árið 1727
0: Já, með látum
1: Með miklum látum, það var mikið öskufall og þetta stóð í 3 daga og sko það sást bara vart munur sko milli dags og nætur
0: Já, það var bara nótt allan sólengina
1: Já mjög stórt gos og sérst áður hafði Öræfajökull gosið hérna 1362
0: Já
1: Þannig að já, það áhugavert
0: Já, nú 1700, höldum okkur við 1700 já. 1772, útilegu fólkið Fjallaeyvindur og Halla voru handtekin á Sprengisandi og þau voru flutt norður í Mývasveit en skömmu síðan slapp Eyvindur og tókst að frelsa höllu fljótlega eftir það þau lágu síðan úti í tæpa 2 áratugi
1: áhugavert það
0: Fjallaeyvindur og Halla
1: Einmitt
0: Nú, við hefum svolítið verið að segja frá sund afrekum í dagbókinni
1: Já, þú ert áhuga samar þeim
0: Já, 1939, Haukur Einarsson synti Gretti sund frá Drangey til lands á met tíma 3 klukkustundum og 20 mínútum
1: Einmitt Svo þannig dag árið 1960 þá fekk Fílabeinströndin sjálfstæði frá Frakklandi
0: Og meir af íþrótta afrekum 1960 Vilhjálmur Einarsson bætti eigið Íslandsmeti í þrístökki frá því Melbourne 1956
1: Ok
0: Hann stökk 16,70 metra á frjáls í þessum móti í Reykjavík og það var þá næst lengsta stökk í heimi Og þegar þetta var skrifað árið 2011 þá stóð þetta met ennþá
1: Merkilegt
0: Já
1: En þannig dag árið 2000 þá var flugslysi í Skerjafirði þar sem að leiguflugvél á leið frá þjóðatíð Vestmanni með 6 manns um borð hrapaði sjóun í Skerjafirði.
0: Hörmulegt slys. Ja,
1: alveg hræðilegt.
0: En lítum aðeins á það sem að við vorum að gera í dag hér hjá okkur í Reykjavík síðdegis við hófum leikinn upp úr klukkan 4 og því að ræða við Bjartmar Leósson hjólakvíslaran sem að var fyrir líkansárás í fyrsta skipti í 7 ár en hann hefur þurft að eiga við ógæfu fólk
1: Já, akkurat hann kallar hann nú bara nokkuð gott að þetta hafa ekki gerst fyrr en, og ætlar sko einhver síður að halda ótröður áfram
0: Já, hann segir að þetta hafi bara styrt sig í trúnni á því sem hann að gera
1: Með það, já
0: Svo heyrðum við tveimur andstæðum pólum þegar kemur Evrópumálunum Steinar Inga Kolbins, formann ungra neysina og Óðinni Frey Baldurssyni sem formaður ungra Evrópusinna
1: Já, þeir virtust báðir svona nokkuð bjartsýnir á að þeirra sjónamið myndi vega hæra
0: Akkurat, við vorum svona reyna að draga fram kosti og galla þess að Ísland gangi í ESB
1: Já, þeir gátu nú báðir alveg nefnt kost við jáið og kost við neið
0: Já, akkurat Nú meira, við heyrðum í framkvæmdastjóra krónunar Guðrúnu Aðalsteinsdóttur en krónan búin að tengja sig við ChatGPT
1: Já, ótrúlega merkilegt nú getur fólk farið inn á ChatGPT og tengst krónunni og þú getur sett þarna inn bara hvað eina, þú getur sagt ég með 5 manna fjölskyldu einn vegan, hinn með glúten óþól, við vantar einhvern sniðan innkaupalista og chat bara gefur þér nákvæma lista á því sem þú átt að kaupa og svo eða líst ekki á verðið þá spyrir bara ódýrir útfærslur.
0: Já.
1: Það ótrúlegt.
0: Og uppskriftir líka með þessu.
1: Já, það nú bara nánast að gera allt þetta inni.
0: Við fórum aðeins yfir þetta með henni Guðrún og einfalda leiðbeiningar bara hvetjum fólk til þess að prófa þetta. Nú, svo fengum við til okkar Óla Kristjánsson eða Óla Tölvu hjá netkynningu.is en við vorum aðeins að ræða þessa stóru uppfærslu sem er komin í margar Tesla-bifreiðar.
1: Já, það er ýmislegt hægt að gera núna sem að var kannski ekki hægt að gera áður sem getur bara að skipa bílnum fyrir.
0: Gervigreindin Grokk, hún hlustar og framkvæmi skipanir, hringir fyrir þig finnur hérna leiðina á staðin sem þú ætlar að fara
1: Opnar hanskahólfið
0: stillir hitan í bílnum þannig að það er ýmislegt þátt að gera
1: Einmitt.
0: Nú fréttageturinn var á sínu stað með glæsilegum vinningum og svo heyrðum við í formanni hinsegindaga Helgu Haraldsdóttur sem fór aðeins yfir dagskrána framöndan á hinsegindagum
1: Já, mikil spenna fyrir morgundeginum sérstaklega fyrir vagninum hans Páls Óskars
0: Já, það er alltaf mikil spenna hvernig, hvað hann brittar upp á
1: Já, við fylgjum spennt með á morgun
0: En þessu er lokið hjá okkur í dag. Nadine Guðrún Jaki, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Upptökurnar komnar inn á visir.is og bylgjuappið en við verum hér aftur á ferðina mánudaginn klukkan 4.
1: Heldur betur, þangað til, verið sæl og góða helgi.
2: Reykjavík síðdegis. Þjóðarinnar á bylgjunni Laugardaga frá 4 til 7
3: Gætri valið eitthvað flott lag til hans
4: Já, já
3: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir frama gestina
5: Ég mikið búin að reyna að ná í þig Ég búin að vera með eitt lag á heilinu sem að mér langa svo að heyra
4: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni Já
2: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrinnur frá Límtrija Vírnet.
12: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á hátí.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
13: Heiðurstónleikar Freddi Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddi Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
14: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
15: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
16: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi í laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
20: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
21: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
22: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
23: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
24: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki að leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is
25: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. 700 Íslendingar búsettir erlendis fá ekki að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. 7 eru látnir og 23 slasaðir eftir að 14 ára nemandi hóf skotárás í grunnskóla nærri Bangkok í Tælandi. Breyting verður á einkunnakerfi í grunnskólum, bókstafir víkja fyrir tölustöfum.
1: Börnin fyrst, svo allt hitt.
2: Einn metnaðarfyllsti vagn gleðigöngunar að vera klár hér í Gufunesi. Við ræðum við Pál Óskar í beinni.
0: Eygló Fanndal Sturludóttir íþróttamaður ársins hefur mátt þola krefjandi tíma.
3: Mér leið einhvern veginn enga veginn eins og íþróttamanni.
0: Og við byrjum á þessu hátt í 700 Íslendingar sem búið hafa lengi erlendis munu ekki geta kosið í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þrátt fyrir að hafa óskað eftir því að komast aftur á kjörskrá. Kjörskrá tekur gildi 1. desember ár hvert. Þeirri dagsetningu var hnikað fyrir síðustu þingkosningar en ekki í þetta sinn, Agnar Már.
2: Íslendingur sem búsettur í Danmörku óskaði nýlega eftir því að vera tekin á kjörskrá. Það fekk hann samþykkt, en svo kom í ljós að hann ekki tekin á kjörskrá fyrir 1. desember eins og lög kveða á Þetta þýðir að hann getur ekki greitt atkvæði í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið.
4: Hið sama á við 600 Íslendinga sem sótt hafa að vera settir aftur á kjörskrá í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst að sögn Hildar Ragnars, forstjóra þjóðskrár. Íslenskur ríkisborgari sem náð hefur 18 ára aldri og átt lögheimili á Íslandi á samkvæmt lögum kosningarétt í 16 ár frá því að hann flytur lögheimilið af Íslandi. Svo getur hann sótt að vera tekin aftur á kjörskrá í 4 ár í senn. En kjörskrá tekur gildi frá 1. desember ár hvert, sem þýðir að þeir sem vilja láta setja sig aftur á kjörskrá fyrir 29. ágúst hefðu þurft að sækjum það fyrir desember í fyrra.
5: Þannig að núna þeir sem eru að sækjum á þessu ári og vilja komast inn á kjörskrá, þeir fara inn á kjörskrá 1. desember 2026 og hafa þar með ekki kjörgengi í þjóðaratkvæðagreiðslunni nýjast.
4: Alls 273.000 manns á kjörskrá fyrir atkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Þó 600-700 manns hafi sótt að komast aftur á kjörskrá nýlega hafa lögin áhrif á fjölda annarra Íslendinga erlendis.
5: Okkur telst þetta sér cirka 2% af þeim sem hafa búið erlendis lengur en 16 ár og uppfylla öll skilyrði. Það cirka 30 ökkóðs manns.
4: Þegar boðað var til þingkosninga í skyndi haustið 2024 setti Alþingi bráðabirða lög til að hnika þessum fresti einn mánuð til að komast til móts við Íslendinga erlendis. Það var aftur á móti ekki gert í þetta sinn þrátt fyrir að dagsetning atkvæðagreiðslunnar hafi ekki verið kynnt fyrir í mars. Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, segir að nefndin hafi metið svo að ekki væri tilefni til þess að setja bráðabirða lög.
6: Já, sú hugmyndirunni kom ekki í tengslum umfjöllunum sjálft þingmálið. Hún kom bara nokkrum dögum fyrir þinglok og þá vannst ekki tími til þess. Það ábyrgð ríkisstjórnarinnar auðvitað að afgreiða þetta með svona á svona stuttum tíma innan þings og hafa atkvæðagreiðsluna þegar þing ekki að störfum. Þannig að því miður að þessu sinni þá náðist ekki að gera slíka breytingu.
0: Förum út í heim. 7 eru látnir og 23 slasaðir. Eftir að 14 ára grunnskólanemandi hóf skothríð í grunnskóla í úthverfi Bangkok í Tælandi. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu skaut nemandinn fyrst ömmu sína á afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann framdi fyrrgreind voðaverk. Vitni lýsa því hvernig drengurinn gekk skólan og leitaði kennara uppi áður en hann skaut svo sjálfa sér til bana. Ástæðan að baki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Og hingað heim en næsta vor fá nemendur í 10. bekk grunnskóla loka einkunnir í tölustöfum í stað bókstafa. Ráðherra segir kennara jákvæða í garð breytingana. Bjarki Sigurðsson.
7: Frá 2016 hafa 10. bekkingar fengið loka einkunnir í bókstöfum. Í fyrra var gerð könnun sem sýndi að 88% landsmanna vildu að einkunnir yrðu aftur gefnar í tölustöfum. Tæp 10% sögðu það ekki skipta máli og tæp 3% vildu áfram bókstafina. Markmið breytingarinnar að tryggja að loka einkun gefi skýrari og gagnsærri mynd af stöðu nemenda, segir ráðherra.
8: Það er mjög misjæft hvernig hefur verið farið með þetta bókstafakerfi á milli skólan og hvað er lagt til grundvallar þeirri einkunnagjöf. Við tökum upp aðan námskrána leiðréttum í takti við tölustafina, þá munum við koma með skýr skilaboð inn í aðan námskrá sem að verða þess valdandi að það eiga allir að geta í rauninni tekið utan um þetta kerfi og vita nákvæmlega hvar þeir standa og hvernig á að taka utan um það.
7: Málið fór ekki gagnrýnislaust í gegnum samráðsgátt. Einhverjir voru alfarið gegn breytingunni og aðrir bentu á að hún tæki ekki á óljósu, torskildu og misjöfnu námsmati milli ólíkra skóla.
8: Það er búið að vera mjög gott samtal og samráð við alla haga aðila. Kennararnir sem slíkir, við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð frá kennarunum almennt. Það hefur svona verið meira kennarasamforustan sem hefur verið með svona kannski smá varnagla og þess vegna erum við ekki kannski að innleiða þetta allt saman strax í vor.
7: Annar áfangi tekur gildi vorið 2028 og nær þá til lokamats í fjórða og sjöunda bekk. Þá verður einnig ráðist í frekari endurskoðun á aðalnámskrá. Kennarar í öðrum bekkjum verða svo kvattir til að gefa einnig einkunnir í tölustöfum.
8: Mér finnst í raunni samfélag okkar í heildsinni og líka skólasamfélagið. Það er að taka utan um þá og ég hef verið kallað eftir því lengi að taka utan um menntamálin af meiri festu og hérna heldur hefur verið hingað til. Og eins og við segjum, börnin fyrst. Svo allt eitt.
0: Ráðherrar og fulltrúar frá samtökunum 78, samtökum atvinnulífsins og heildar samtökum launafólks undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu að taka höndum saman og grípa til markvissra aðgerða til að bæta stöðu hinsegin fólks á vinnumarkaði. Undirritunin fór fram í Iðnó síðdeis þar sem sérstakur aðgerðarhópur væri jafnframt stofnaður. Í kjölfarið fór svo kallað sófaspjall fram þar sem staða hinsegin fólks á vinnumarkaði var rætt en viðburðurinn hluti af hinsegin dögum. Já, við höldum okkur þar því hápunktur hinsegin daga á morgun þegar gleðigangan verður gengin miðbæ Reykjavíkur. En eins og svo ofta áður ríkir mikil eftirvænting fyrir vagni tónlistarmannsins Páls Óskars. Nú, Agnar komin einhver mynd á þennan fallega vagn.
9: Jú, Telma, það að koma smá mynd á þennan vagn. Það áreindar enn eftir að klæða hann. Þetta Já, bleikur flamingo, eins og við vitum þá Páll Óskar yfirleitt með eina af metnaðarfyllstu vögnum gleðigöngunar. Páll Óskar með hérna hjá mér. Palli, hvað getur þú sagt mér? Af hverju flamingo fyrir valinu í ár?
10: Vegna sem við erum að upplifa bakslag og ég að sjá kommentakerfið loga af fólki sem talar eins og þessi 1986. Og það pínu magnað að við hérna hinsegin fólki eru 2026 sem að fá smakka á því hvernig var að vera hinsegin árið 1986. Það sem við vorum sögðu vera ónáttúruleg og bara afspringi satans og hættuleg börnum og ég veit ekki hvað. Og hér bleikur flamingófugl vegna þess að bleikiliturinn finnst líka í náttúrunni.
9: Einmitt. Þessi, hann að koma til að eftir að klæða hann að mestu, hér verður væntanlega unnið fram eftir öllu, eða hvað?
10: Já, við verðum bara fram á nótt og svo ég engar áhyggjur af veðrinu, það verður búið að stytta upp fyrir hádegi á morgun, þannig að það stefnir allt í mjög fallega gleðigöngu sem er stærri nokkru sinni fyrr, það voru 38 atriði fyrra og 50 atriði búin að skrásið til leiks núna í ár. Þannig að það hiti í fólki og stemning og svo bara ball í gamla bíói á morgun, prætball þar frá 9 til 1 og við ætlum bara að hafa gaman en fyrst og fremst sýna okkur sjálf, mæta í almannarýmið, alveg nákvæmlega eins og við erum, vera með ykkur og lifa með okkur, ekki, þú veist, verið hann á kommentakerfi að yppa gogg, heldur hafa gaman og með sjálfsfyrðinguna í farabroti og öndvegi.
9: Takk ekki alveg fyrir Páll Óskar. Við segjum það gott hér úr Gufunesi, aftur yfir til þín, Telma.
0: Takk fyrir þetta, við hlökkum að sjálfsögðu til að sjá vagninn og hvetjum bara alla til að mæta í gleði gönguna. Nú en sölubásu Rauðakrossins við Ráðhústorgið á Akureyri þar sem gestir og gangandi kaupa sér prjónaföt gríðarlega vinsæll meðal ferðamanna. Sjálfboðaliðar sjáum að prjónafötin og þvoði, Bjarki Sigurðsson.
11: Þegar stóru skemmtiferðaskipin mæta norður á Akureyri koma sjálfboðaliðar Rauða krossins sér fyrir við gamla Landsbankahúsið með alls konar prjónuð föt. Þótt úti séu 18 gráður líkt og þegar fréttastofa leit við eru ferðamenn duglegir að vesla.
12: Við erum að selja bæði nýjar peysu, nýprjónaðar og second hand, eins og við segjum. Og húfur og vettlinga og sokka og bara allt mögulegt sem er mest að því nýtt.
11: Salan gangi vel en fötin koma ýmist frá sjálfboðaliðinum sjálfum eða fólki í nágrinninu sem prjónar og gefur rauðakrossinum til að selja. Ferðamennirnir sem flestir eru erlendir en einhverjir íslenskir verði ekki sviknir af því að vesla peysu á básnum.
13: Þetta er engar túrista peysur, þetta er alveg íslensku.
12: Þetta er íslenskar handprjónaða peysur úr lopa og gatni, öllar gatni og þannig. En allt handprjónað meira og minna.
11: Fjölmargir sjálfboðaliðar taka þátt í starfi Rauðakrossins á Akureyri.
12: Margir sjálfboðaliðar. Flestir eru sjálfboðaliðar.
13: Hvers vegna gefur þið tíma í eitthvað svona?
12: Já, mér finnst það bara gaman og svo, eftir að maður er komin á aldur þá er gaman að hafa eitthvað að gera og þetta gefur mann heilmikið.
0: Já, láta gott að sér leiða, en við höldum áfram að flytja ykkur fréttir á vef okkar Vísi, en þessu næst lítum við á sportið.
14: Við hittum íþróttakonu ársins 2025 sem hefur enn hvorki geta æft eða keft að viti árið 2026 og heyrum einnig í þjálfara Breiðabliks eftir martraðakenda ferð liðsins til Kazakstan.

0: lag heitir The Art of Letting Go. Þetta ástíðsetna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram eftir augnablik og það stút fullur pakki hérna rétt á eftir með til dæmis lögum frá Role Model Starship, Ace of Base og mörgum fleiri.
1: Þetta bylgjan.
2: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
3: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
8: Axal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
9: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
10: Verðrun hjá Hrafnildi. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.
11: Þetta Bylgjan.
0: Já, við erum bara rétt að bakka út úr bílskúrnum hérna í kvöld og við ætlum að skella okkur að þessa stóru tónlistar hraðbraut hérna á Bylgjunni. Við erum að heyra næst í Role Model, þetta lagði Sally, When the Wine Runs Out. Oh, yeah.

Eitt af sem endalaust góðu 80s lögum hérna á bylgjunni, þetta Starship og lagið heitir We Built This City and We Built It on Rock and Roll. Við byggðum borgina á rocki, þannig á að byggja borgir. Það má nú hvað skal við byggja á poppi líka, en ekki karmölu poppi. Nei, látið ekki svona, nú erum við bara að fara að fíblast. Heyrum í Ace of Base þetta næst.

Þetta er Bylgjan.

0: Kristmund Raxel og Friðrik Dóruðalættir 1800 mílur hérna á bylginni lagið hljómar ekki vel ef ég seti í kilómetrum, ég get alveg lofa okkur því Höldum áfram eftir smástund, heyrum í Madonnu við það meira í Kevin Powers og Shabusi líka hérna á eftir og meira íslenskt rétt innan seilingar
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Ekki bara mikill árangur heldur líka mikill gaman Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni Skráðu þig á dale.is
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, Smiðjuvegi 2
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is
9: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is
10: Marút gerir gott en betra Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum Hvert þitt uppáhalds?
11: Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið Netto lifum vel Hamborgarabúlla. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Verðrun hjá Hrafnildi. Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta.
12: Þetta Bylgjan þín.
13: Björt og brosandi.

Rihanna og lagið Hung Up hérna á bylginu og þetta lag gefur hún frá sér árið 2005 svona í haustið og þetta á hennar tíundu plötu sem heitir Confessions on a Dance Floor eða játningar á dansgólfinu það besti staðurinn til þess að játa einhvað, ég veit það ekki kannski ekki gott í öllum háanum og svo leiðis og getur líka verið fyrir fólki ég veit það ekki maður getur játað og dansað á sama tíma ég veit það ekki, nú ég farin að fara svolítið djúft í þetta saman og ég ætla ekki að gera það Kevin Powers og Shabuzi, réttina seilingar en hver manni getur þessu lagi þetta náttúrulega eitt af þessum 80s lögum sem ekki hægt að gleyma það eru margir sem hafa prófað það reynt að taka pillur til þess að gleyma þessu það bara

Kevin Powers og Shabuzi með þetta country kryddalag sem að heldur betur kemur okkur í skemmtilegan gýr á föstudags kvöldin á bylginni, lagið Move On en við erum komin í íslensku deildin aftur hér eru land og sinir með lagið Vöðvastakur

0: David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna með lagi Gone, Gone, Gone á bylginni hrikalega skemmtilegt lag og það mikið af skemmtilegri tónlist framundan engar áhyggjur, það frá Tellys taka lagi fyrir þig heyrum í Katy Perry og mörgum fleirum það eina sem að þú þarft að gera að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Útsölu betra baks líkur á morgun Enn meiri afsláttur á völdum vörum Komdu strax Betra bak Faxafeni og á Akureyri
2: Íslenskir kúabændur Og meistarar óðalsástanna Færa þér rétta bragði
3: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie Er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni Skráðu þig á dale.is
4: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is Organ
5: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
7: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt.
16: Nú.
15: Ég með svo þröng göng þarna.
16: Yeah. Bara þarna.
15: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur.
16: Herðu sikka mín.
1: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

Katy Perry og Last Friday Night hérna á bylgjunni. Hvað varst þú að gera síðasta föstudagskvöld? Manstu það? Manstu hvað varst að gera síðasta föstudag? Já, var það eitthvað skemmtilegt kannski? Ætla rétt að vona það, ég vona allan að þetta föstudagskvöld toppiða bara hreinlega. Hermi Benson búin hérna næst, þetta lag heitir Beautiful Things.

0: stúlkan rúlar þessu upp, enda er hún ekki fætt í gær þegar kemur að tónlist. Þetta er Taylor Swift og lagið Shake It Off hérna á bylgjunni. En fyrsta hamingjublanda kvöldsins er framundan og ég veit að þú ert búin að setja í stellingar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

0: notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Bruno Mars og lagið I Just Might hérna á bylgjunni og það var nú eiginlega að segja það að það sé algjörlega áhyggjulaus stemming í þessu lagi. Talandi um áhyggjur, það er þetta að hafa áhyggjur náttúrulega yfir ýmsum, en er hægt að hafa bara eina áhyggju? Ég menna orðið er til, skilurðu ein áhyggja. Er hægt að hafa eina áhyggju yfir einhverju? Ég bara spyr ykkur. Get ég haft eina áhyggju því að ég finn ekki það sem er langa til þess að borða því ég fyrir búðuna morgun? Veit ekki. Rock setið næst og þetta lagið til look.

0: Þetta er Mika og Grace Kelly hérna á uppáðs útastöðinni þinni. Höldum áfram að dansa saman, heyrum í Five for Fighting hérna á eftir, Sabina Carpenter á eftir líka og Tears for Fears.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: frá Partyland. Partyland.is
1: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.

0: aðstæður.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutekmörkinni.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
14: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
15: Bylgjan

Gústi Hjálmar ásand GTRN skemmtileg hugmynd að koma þarna saman og taka lagið upp á rönti að þetta svín virkar eins og maður segir Heyrum í Huey Lewis in the News á eftir förum þá í smá 80s gears en viltum að heyra þetta næst í Five for Fighting Þetta lag heitir Superman og ég veit ekki þau eru erfitt fyrir þá sem maður eru svona meira Batman megin í lífinu að hlusta á þetta lag en við skulum nú sperra eyrun því að lagið gott hvað sem það heitir

Ef þið vissu það ekki, þá hægt að dansa við þetta lag. Það alveg á tæru og virkilega gott og gaman að dansa við þetta lag með þessi Huey Lewis and the News og Hip to be Square. Höldum áfram hérna með skotelda bylgjutónlist meira 80s framöndan eftir með Tears for Fears en fyrst ætlum við aðeins að tóka við með Sabrina Carpenter og hún aftar að lítið hérna nýja lagi sitt sem að hefur heldur betur verið að kýtla eru hlustund okkar síðustu vikur en það alveg þræl gott lagið heitir einfallega Tears.

0: forsaken me. Katie Tónsdal og Black Horse and the Cherry Tree hér á bylgjunni. Við ætlum að hafa það gaman saman í kvöld. Ég var búin að segja ykkur það og ég ætla að standa við það. Heyrum í Mark Amboro eftir og veistu hvað, ég ætla að spila fyrir þig ótrúlega flott 80s lag hérna eftir með Duran Duran. Þú mátt hlusta á saman hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímið

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
3: Velkomin á Risa Eyju.
2: Drífðið að tryggja er meira.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó.
4: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Fjölskyldufjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
12: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Og helstu svona ástæði fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
18: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

Mark Gambor heitir hann, lagi heitir Belong Together. Hann heitir reyndar fullu nafni Mark Gregory Damboragian. En Mark Gambor er nú svona pínluti þjálla svona þegar kemur að því að svona þekkjan sem tónlistatjörnum segi. Þetta er lagi sem hann best þekktur fyrir, Belong Together. Höldum áfram, við erum komin inn í 9. áratuginn og það ekki leiðilegt. Hér hljónstinn Duran Duran með lagi Union of the Snake. Svo þú að heyra þetta frábæra lag með Bubba Mortens og Dilljá hérna eftir lag sem heitir Júli kvöld, en þau verð ekki fleiri á þessu orðu.

Þetta lag hefur notið gífulegra vinsalda núna upp á síkastið Bubbi Mortens og Dyljá, lagið heitir Júlí kvöld En við ætlum að fara aftur út í heim og hérna nú eitt gamalt og gott sem er alltaf gaman að gæla við Fyrir menni Billy Joel taka lagið Tell Her About It Hérna á eftir þá erum við að tala Elton John, Sia og fleiri

0: Justin Bieber og lagi Daisies hérna á bylgjunni en heyrðu varstu búin að kíkja inn á bylgjan.is heimasíðan okkar top 20 listin nefnilega þar og það er gaman að fylgjast með tónlistinni þarna berjast top sætin aldrei utan með eitthvað þínum upp á slugum síðan inn á listanum en gaman líka að segja frá því að 17 af þessum 20 lögum eru með íslenskum flytjöndum sem náttúrulega ótrúlega flott hlutfalli íslenskra laga þarna já endilega kíktu á þetta inn á bylgjan.is sem við höldum áfram hérna eftir með til dæmis Elton John við þetta með Coldplay og Bruno Mars og mörgum fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða

0: Lakkjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Nú kann ég að rósa sjálfri mér og líka öðrum.
11: Dale Carnegie, Dale.is.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: X-Kit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.

og öll uppáhaldslögin þín hérna á einum stað þetta bylgjan að sjálfsögðu hérna á föstudagskvöldu ég vona að þú sért að njóta kvöldsins eins mikið og hægt bara við vorum að hlusta hérna Post Malone og Luke Combs þetta lagi Guy for That en við erum komin hérna með Elton John á sviðið okkar þetta lagi I'm Still Standing

0: Sía og ljósa krónulagið eða Chandelier hérna á bylginni. Þetta lag hefur alltaf haldið góðu flugi í gegnum árin. Höldum áfram eftir örskamma stund og vill maður blanda þessu skemmtilega saman bæði íslenskt og erlenda sjálfsögðu Olly Murs og Travis McCoy hérna á eftir. Heilum líka í Coldplay.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ásbyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
2: Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3
4: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Útsölinni hjá Takk líkur helgina, en meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8.9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rygg Viðburðir.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
10: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
11: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaun Við erum betri saman Landsbankin
12: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
13: Bylgjan útvarpi
14: Björt og brosandi

0: Ég hætti magna sjá elsku drengið en þetta rosa alltaf hjá þeim. Já, já, já, lagið hittir á hásmann. Það getur alveg hýrst að aftur ykkur tíma setna í kvöld, sko.
1: Nei, nei, þetta nú bara óhupil út á svöld. Já, já, matni standa nú alltaf fyrir sínu. Fjörugir félagar, Hermi Bruce Springsteen hérna eftir og Whitney Houston tekur svið.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
16: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Hamingju stund þjóðarinnar á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Gætri vali eitthvað flott lag til hans.
1: Já, já.
5: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
6: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera meitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra.
1: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
18: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
13: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class, bætt heilsa,

Skemmtilegur er hann alltaf Bruce Springsteen fyrir á kostum hér á bylgjunni á þessu fjörug á föstudagskvöldi sem að verum upplega saman lagi hittir Glory Days eða dýrðar dagar Whitney Houston hérna rétt innan seilingar hún þar að skella sér á dansgólfið með okkur en Alex Warren fyrst með Fever Dream

er alltaf til í að skella sér á dansgólfið og þá sérstaklega með einhverjum sem að elskar hana þessi elska, þetta Whitney Houston og I wanna dance with somebody með langar að dansa við einhver, bara einhver en hann verður að elska mig Sara Bareilles næst upp á svið, þetta lag heitir Brave

0: Shabuzi og Jelly Roll, þetta lag heitir Amen hérna á bylgjunni. Við vorum að hlusta á fyrstu hamingjublöndan hérna rétt á henni, vitið þið hvað? Það komið að næstu, svona tíminn fljótur að líða. Við ætlum að heyra hamingjublöndan nummer 2 eftir augnablik, DJ Hlynur. Hann búinn að töfra þetta til og krydda þetta og stútfylla þetta hamingju, við vitið ekki hvað og hvað. Við ætlum að heyra líka í Peter Gabriel hérna rétt á eftir, ekki missa vinu einasta lag.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Hvolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
3: Velkomin á Risaeyju
2: Drífðu þig að tryggja miða
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta
2: Hvolpasveitin risaeyjumyndin komin í bíó
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York borg, þarnast hetju
6: I'm losing my mind
5: Spider-Man, brand new day komin í bíó Drífðu þig miða
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
8: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is

0: allan sólarhringin á 5 stöðum alltaf í leiðinni.
1: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Sumar útsölunni líkur um helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.

Ríkalega skemmtileg þessi hamingjublanda sem að DJ Linur skaffaði okkur eins og maður segir stundum eða kannski yngri kynslóðum sem segir skaffaði Það hluti gaman að segja þetta, skaffaði En alltaf hana, við þum að halda áfram að dansa Það Peter Gabriel sem að ætlar að koma með gott 80-slag hérna eftir En fyrst Olivia Dean, þetta lag heitir Men I

0: 21 Pilots og lagi Stressed Out hér á bylgjunni en við erum ekki stressuð, nei ekki á föstudagskvöldi, við erum bara að chilla eins og ég segja, nei við erum bara að hafa það gott og gaman saman, við erum bara að njóta góðra tónlistar og njóta lífsins eins og á að gera á öllum, ja hverju einasta föstudagskvöldi að mínu mati, en við ætlum að halda áfram með stút fullan pakka af tónlist, heyrum í, getur pakki verið stút fullur, það ekki flöskurnar sem eru stút fullar, jæja skiptir ekki máli, Imagination tekur lagið hérna eftir, heyrum í ABBA líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
11: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Útsölulok og götumarkaður.

Það er eina bara hálf skrítið hvaða mikið af flottum lögum sem að hafa náð svona geggjuðu gengi hjá þessu bandi. Þetta rappálagi Take a Chance on Me og allur heimurinn veit af þessari sænsku hljónsveitu og það eru allir sem að einhvern tímann byrja að syngja rappálagi bara svona út af engu. Heyrum við Teddy Swims hérna næst, þetta lag heitir Mr. Know It All, svo heyrum við Outfield hérna strax á eftir á uppáhaldsútastöðinni þinni.

0: Já,
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
9: Sorry about that.
8: Brand New Day komin í bíó.
10: You're not one of my students, are you?
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
12: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA
13: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Það opið á Krókálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
15: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
17: Kannt þú textan?
18: Hvað segir steppið hana?
19: Komdu með sólóið.
20: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
21: Það hárrétt hjá þér.
22: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
22: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

ég reikna svona með því að í huganum erum við öll komin með kúrekahattin á okkur og jafnvel svona byssubelti og eitthvað svona skemmtilegt Ella Langley og Choose in Texas Þetta kemur okkur í svolítið skemmtilegan country gear, svona kúrekagear Erum í til og dein hérna næsti, þetta lag heitir Can't Get Enough of Your Love

Gamalt, gott og glæsilegt lag með George Harrison og þetta eru fjögur G, þannig ágætis samband. Nei, eitt í viðbót, got my mind set on you. 5G, það verður ekki betra, villum að halda áfram hérna næst og næst með Bruno Mars og Lady Gaga. Ótrúlega vel hefnaðu duet hérna og það allt í lagi að hækka aðeins útastæki núna. Þetta lag heitir Die with a Smile.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
6: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
8: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
11: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
12: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir.

Davíð Freyr, I'm out and I wanna go home. Hann hverfur úr toppsætinu þessa vikuna, búin að eigna sér toppsæti hérna í einhvern smá tíma, en nú hann kominn í annað sætið og það Ásdís sem kominn í fyrsta sæti hérna með The Art of Letting Go sem við hlustuðum á fyrir kvöld. En hér komið að The Cardigans, þetta lag heitir Loveful.

0: á bylgjunni, við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgjutónlist. Við erum að tala Goo Goo Dolls hérna eftir Taylor Swift og meira segja Pet Shop Boys. Þú vilt ekki leifa eyrunum þínum að missa þessu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbógæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Pride partíið byrjar í Partyland í Holtagörum. Litrika blöðurur, fánar og skraut. Partyland í Holtagörum, partyland.is.
11: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
12: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar þegar þér hentar.
13: Paxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enig, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
14: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
15: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Taylor Swift og lagið The Fate of Aphelia hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst lag sem að var fyrst gefið út 1972 og var reynd að gefið út þrisvarsinum á því ári. Fyrst af Gwen McRae sem að þekkt fyrir lagið The Rocking Chair sem að lenti fyrst að fæti 1975, en Brenda Lee hins vegar hljóðrita að lagið á undan henni og gaf síðan lagið út bara rétt á eftir. Elvis Presley átti eftir að gefa þetta lag út líka á sama ári, svona rétt eftir að leiðir hans og Priscilla Presley skildu. Svo eru fleiri sem að gáðu þetta lag, náttúrulega við verðum að tala um John Wesley Riles árið 1979, Willie Nelson 1982 og svo þessir drengir 1987, Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Ella Langley með frábært lag sem að kom út núna bara á þessu ári í mass Þetta læti Be Her og virkilega flott Förum aðeins aftur í tímarinnar rétt á eftir og við ætlum að dansa saman með Chic Við ætlum að hlusta á lagi Good Times og við ætlum að dansa, já þú ætlar að dansa líka Heyrum í Ed Sheeran hérna rétt á eftir, Bruce Springsteen líka hérna rétt innan seilingar Það alltaf gaman að hlusta á bylgjum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko
5: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is
6: Við erum komnir til að sjá og sigra
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
6: Komiði sæl og blessu
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
6: Þú ert aldrei mikil
8: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit
6: Nei
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
10: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
11: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan Þú finnur mesta úrvali að skrauti í partíbúðinni í skeifunni
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
13: Útsölu lok og götumarkaður Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum Láttu draumi rætast heitir pottar.is
15: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is
16: Lenovo
11: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni Hattar, blómakransar og litríkt skraut Partíbúðin skeifunni
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
18: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt
19: Nú
18: Ég með svo þröng göng þarna
19: Bara þarna
18: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur
19: Herðu sikka mín
1: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
3: Björt og brosandi í

Já, til hamingju núna kanntu eitt orð í persnesku, þetta lag heitir Azizam, því þér elskan mín Ed Sheeran, virkilega skemmtilegur, eins og alltaf, erum í Bruce Springsteen þetta næst og villum aðeins að slökva ljósi núna og villum að prófa að dansa aðeins í myrkrinu, Dancing in the Dark, svo það hefða í hljóttinni nýtönd skemmt.

0: Hljómsveitin Nýdönsk sko, fyrsta skiptið hér á bylgjunni en það sko ekki fyrsta skiptið sem að við hlustum á hamingjublöndu hérna rétt á eftir hún rétt innan seilingar þessi þriðja og síðasta í kvöld og ég veit út erum með að trúa þessu en að þú hlustur hana með mér hérna á eftir þá eftir að komast í ennþá meira og betra stuð en þú ert í akkurat núna ég veit að það erfitt að trúa þessu þú eiginlega heyra til að sannfarast fullt af frábæri bylgjutónlist hérna líka innan seilingar sem að þú vilt ekki missa af
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafa

0: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Útsölunni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
3: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is